0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit niin.

0: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
1: Pää pinnan alle!
2: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
1: Nyt lyö sitä!
3: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Minä olin yksi juhlioista ja olen ylpeä siitä.
2: Kyllä, kyllä. Siellä 20 asteen pakkasessa kyllä täällä tarkenee.
1: No en sinne mennyt sentään. Mä juhlin kotona.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Sä rytit kynttilän itsenäisen päivän.
1: Vihdoin olympia
2: kultaan.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

12 vuotta. Jotkut rakensivat uran. Jotkut perustivat perheen. Jotkut vaihtoivat 3 autoa. Ja Jussi Heikelä valmistautui palaamaan aamuradioon. Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Taisi olla.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Turun motorillakin on ollut taas kaiken näköistä tietyötä meneillään.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mut se, että kun tiputtaa sen oikeasti siihen 50 motorilla, niin sehän vähän olen se tien tukko. Eihän jengi ne tulee härskisti. Joo. Siis ei siellä kukaan muu aja tietyömaan ohi 50 kuin minä. Mulla on semmoinen olo.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Arkiaamuisin 6-10.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja Nelosella.

tuli juuri paremmaksi. Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio. Päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic. Ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Minä olin yksi juhlijoista ja olen ylpeä siitä.
2: Kyllä, kyllä. Siellä 20 asteen pakkasessa kyllä täällä tarkenee.
1: No minä sinne mennyt sentään. Mä juhlin kotona.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Sä rytit kynttilän. Juu. Päivän.
1: Vihdoin olympiakultaa.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Harri Moisio ja Jussi Heikelä täällä Radio Rockin korporaatiossa, jossa puhutaan nyt Guinnessin ennätysten kirjasta. Se täyttää tänään 71 vuotta, onneksi olkoon. En tosin tiedä, ketä tässä kuuluu onnitella, mutta paljon ennätyksiä, mahdottoman paljon ennätyksiä on tehty.
2: Kyllä tämä nyt on yhtä ennätystehtailua. Guinnessin ennätysten kirja sai alkunsa ja nyt tulee kova tieto. Guinnessin toimitusjohtaja

0: niin kuin yleensä tulee.
1: Mm. Ja, joo, mä mistä muusta väittelekään kuin tämän tyyppisistä.
0: Ja tämä kuulostaa just sellaiselta, mikä tuollaisessa pubissa syntyy hyvin helposti, joo, tällainen väittely. Ja sitten ymmärrettiin, että mistään tietosanakirjasta ei voi tällaista tarkistaa, joten on syytä luoda oma ennätysten kirja. Ja näin ollen tästä lähti homma liikkeelle 4 vuotta myöhemmin, vuonna 1955 Lontoossa, tällä päivämäärällä 27. elokuuta.
1: Ja tämä todellakin, tämä Guinness, me olemme tässä panimosuvussa, eli vaikka tämä herra on Hugh Beaver, niin hän oli panimon johtaja, ja siitä panimosta on tämä peräisin tämä nimi.
0: Yes, siitä se tulee Guinnessin bissemerkistä, ja sitten näihin sairaisiin ennätyksiin. Mies, joka söi lentokoneen. Muistatko
1: vain tätä? Yhden?
0: Niin, no alkupalaksi.
1: No niin, niin.
0: Niin, tietysti DC-10 varmaan oli siinä.
1: Niin, no ne oli niitä pieniä vielä, vaikka se oli oman aikana tietysti iso. Se oli isointa, mitä mä tiesin. No McDonnell Douglas DC-10.
0: No joo.
1: Finnaarillakin
0: oli. Tämä oli mun oma lisä, tämä DC-10. Tämä on vitsi siis. Cessna 150 lentokoneen palasina. Kaveri söi 3 vuodessa.
1: Aha. Mikä oli hänen ruoansulatuksen taso?
0: Mä tiedän, hän söi elämänsä aikana tonneittain metallia ja lasia. Tämä on Michel Lotito, on tämän kaverin nimi. Sittemmin Guinness on pidättäytynyt kirjaamasta näitä syömisiin ja näin muihin sairaisiin juttuihin liittyviä ennätyksiä, koska yllätys, ne eivät ole niin terveellisiä.
1: Mulle on Guinnessin ennätysten kirja oikeastaan tuttu vain sieltä 80-luvulta, jolloin se muutaman kerran sai joululahjaksi. Mutta mä en oikein näitä hurjia ja kummallisia ja friikkisirkusennätyksiä edes muista. Oliko muita?
0: Salamaniskujen mekka. Joo. Yhdysvaltalainen puistonvartija selvisi 7 salamaniskusta.
1: Oi.
0: 8. ei kai koskaan tullut, koska sitä ei kerrota. Tai sitten
1: 8. oli liikaa.
0: Niin se putki meni. Joo, ja sitten täällä on tällaisia erilaisia potkuja haaroihin, pisin aika skorpionien kanssa. Tämä on mulla aina häirinyt tässä Guinnessin ennätysten kirjassa, että nämä on niin sellaisia ennätyksiä, että karsintaeriä ei ole järjestetty lainkaan. Että kukaan ei ole ollut samassa huoneessa tarkoituksenmukaisesti skorpionin kanssa. Esimerkiksi niin kuin tässä nyt 33 päivää oltiin lasihuoneessa skorpionin kanssa, niin niitä, jotka on viettänyt ainoastaan 32 päivää. Niin niitä on vähän.
1: Guinnessin ennätysten kirja tosiaan tänään 71 vuotta. Radio Rockhan on pyrkinyt useita vuosia Guinnessin ennätysten kirjaa, mutta siihen ei ikävä kyllä koskaan päästy, vaikka likiolla on oltu. Tiedätkö, mistä on kysymys?
0: Saatan aavistaa. Mennään siihen kohtaan. Mä muistan tämän ennätysyrityksen ja siihen liittyy paljas pinta.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: 100% rock. Myös viikonloppuisin Radio Rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynton!
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
8: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte!
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
10: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Ei kun morjesta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
15: Mitä? Käpyjä?
16: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
15: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
16: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
15: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu ilon.
18: Kenelle me pelataan? Logolle.
19: Pelikavereille.
20: Tulevaisuudelle.
21: Kannattajille.
22: Vai omalle joukkueelle.
23: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
24: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
25: Hei, yksi juttu vielä.
26: No?
25: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
26: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
25: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
26: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
25: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
26: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
27: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
28: Motonet.
29: Jeepee!
30: Jake!
29: Kiva nähdä! Miten meni loma?
0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Tänään 18.30 Suomi-Ruotsi koripallon MM-jatkokarsintaottelu. Tänään vietetään Itämeri-päivää. Turussa jatkuu Eurooppa-foorumi. Harri on siellä paneelissa.
2: Myöhemmin iltapäivällä.
1: Niin. Ja sitten meillä aamussa Martina Aitolehti puhelimen päässä 8 jälkeen. Immu Fight Nightissa hän kohtaa pelottavan Nanna Karalahden.
2: Ottelun palkkiosummista esitetty hurjia huhuja. Martina meillä puhelimessa runsaan puolen tunnin kuluttua.
1: Tampereella on käynnissä kurinpalautus. Kalervo Kummola, valtuuston puheenjohtaja, on tekevän käytöskoulun ennen seuraavaa valtuuston kokousta. Kysymys on siitä, että seutustrategia on muuntautunut maahanmuuttokritiikiksi ja kurinpalautusta tulee. Ja sitten tällä päivämäärällä vuonna 1955 julkaistiin ensimmäinen vedos Guinnessin tästä maailman ennätyskirjasta, Guinnessin ennätysten kirjasta.
2: Radio Rockhan on pyrkinyt sinne muutamaankin otteeseen tämän alaston uinnin myötä. Meillähän kaikki aikanaan lähti Aki Linnanahteen ja Marse Renditsin vedon lyönnistä, jonka Marse hävisi ja silloisen toimipisteemme ympäri Marse joutui juoksemaan alasti ja siitä tehtiin tällainen aikamoinen mediaspektaakkeli. Jussi Heikelä oli sitä selostamassa ja
1: niin muuten olikin.
2: Tämä oli 2007, tästä on tosi paljon aikaa. Sitten tämä alastojuoksu toteutettiin parin otteeseen, kunnes keksittiin, että tehdään tämmöinen alaston uinti.
1: Yes. Ja tässä oli siis sellainen juttu, että ihmiset halusivat tukijuosta Marsen kanssa. Mm. Eli tämä lähti vähän niin kuin organisesti liikkeelle, että oli tarkoitus vain, että Marsi juoksee korttelin ympäri, mutta annas olla, siellä oli muitakin.
2: Kyllä. Sitten tästä tehtiin alaston uinti ja sillä pyrittiin Guinnessin ennätysten kirjaan ihan tosissaan, eli eniten ihmisiä samaan aikaan alastomana vedessä. Tämä oli tarkoitus, mutta ihan siihen ei päästy. Olisiko ollut jossain Australiassa tai jossain, missä tämä ennätys...
1: Mä luulen, että se on se Byron Bay, jossa tunnetusti on näitä nudisteja. Se on se Australian itäisin piste.
2: Mutta sen vaan muistan, että tämä Guinnessin, jos sinne joku haluaa nyt Guinnessin ennätysten kirjaa, niin se ei ole ihan yksinkertainen temppu, nimittäin se maksaa aika paljon, kun sellainen tarkkailija lähtee Lontoosta katsomaan, että onko täällä nyt sitten tarpeeksi näitä alastonuimareita vai ei.
1: Hän asuu 5 tähden hotellissa ja syö huonepalvelusta 3 kertaa päivässä.
2: Joo, ehkä nyt ihan niin, mutta joka tapauksessa se on maksullista puuhaa, eli täytyy olla lompakko kunnossa, mikäli aikoo Guinnessin jonkun ennätyksen rikkoa.
0: Korporaatio jälleen maanantaina 6:00.

0: Radio Rock.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Mä menen rustaa.
5: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
4: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
5: Voi ihanaa, tuu pian takas.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
8: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
9: Mynton!
8: Uutena makuna omena.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
16: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
15: Voi tuskaa.
16: Mut hei, ton lieden voi säästää.
15: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
16: No joo.
17: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
18: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Tää hyvältä näyttää.
21: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
20: Tää hyvältä näyttää.
22: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
23: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
22: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
24: Helsinki, Espoo, Turku.
25: Tampere, Lahti, Kouvola.
24: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
25: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
24: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
25: Ja sitten lauletaan.
26: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
27: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
28: Luota muhun.
29: I can't.
30: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
31: Tulisi semmoinen niinku ihan infernaalinen shit show.
32: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
33: Juurikaan kiinnosta.
30: Mitä?
34: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Täällä Radio Rockin korporaatio, Harri Moisio, Jussi Heikelä ja kohta puoli myös Martin Aitolehti puhelimessa.
2: Ja myöhemmin tänä aamuna Kalervo Kummola.
1: Hänen aloitteestaan, hän on siis Tampereella valtuuston puheenjohtaja, järjestetään käytöskoulu. Valtuuston keskustelukulttuuri. En ole seurannut kyllä Tampereen valtuuston keskustelukulttuuria, mutta sieltä kantautuneiden tietojen mukaan se on huono.
2: Käytöskoulu, mielenkiintoinen sanavalinta. Kuullaan 9:30 aikaa, mitä Kummolalla on mielessä. Nyt, niin mitä sä veikkaat, kun Nanna Karlahti, Martin Aitolehti, jotka siis ottavat yhteen 12.9. Immu Fight Nightissa Helsingin jäähallissa. Kumpi? Jos he olisivat, leikitään nyt tällaisen ajatuksella, jos he olisivat Temptation Islandissa sinkkujen saarella. Mm. Ja niin kuin tapana on, ensin laitetaan pöydät notkumaan viinaa ja sen jälkeen tuotetaan se yksi parisuhteessa oleva henkilö keskelle näitä sinkkuja, jonka jälkeen kerännytään iltanuotiolle kysymään, missä on moraalisi? Mitä tuli tehtyä?
1: Kyllä kova tyyppi on se, joka kummalta tahansa kysyy, että missä on moraalisi. Minusta siihen ei olisi, eikä olisi kumpaakaan lähestymään.
2: Mutta
1: ei
2: lähinnä,
1: niin mitenkään.
2: Lähinnä, ennen kuin mennään sun pelkoihin, niin kumpaa pidät, niin kuin temptation, jos on tempparikaadot
1: joo
2: kaikissa laseissa ja vedetään oikein sellaiset kunnon soossit ja sitten ruvetaan mätkimään niin kuin siinä avokeittiössä. Kumpi tällaisessa tilanteessa, Nanna Karlahti vai Martin Aitolehti, vetäisi mielestäsi pidemmän korran?
1: Martin Aitolehti vetää pidemmän korran kaikissa tapauksissa. Olen hyvin vakuuttunut hänestä. Okei, tämä perustuu siihen, että katsoin tätä Erikoisjoukot-sarjaa, jossa, joka taas muuten on alkamassa uusi kausi, mutta niin, tämä edellinen kausi, jossa Martina veti aivan loppuun saakka, on hyvin vakuuttunut hänen fysiikastaan ja luotan siihen, vaikka en tiedä hänen nyrkkeilytaidoistaan, niin luotan siihen, että hän pystyy kyllä oppimaan tämänkin tekniikan varsin nopeasti. Toki aikaa ei ole kovin paljon. Matsihan käydä jo 12 päivä.
2: Joo, tässä mitä pari viikkoa pyöreästi, vähän reilu. Ja Aitolehti itse on siis tosiaan ennakkosuosikki, jopa kertointen perusteella. Jotkut yhtiöt on näitä choke-kertoimia tässä vähän niin kuin antanut, tai tämä on tälle viihden matsi, niin näitä ei voi hirveän tosissaan ottaa, mutta hän on ennakkosuosikki. Sen lisäksi Nanna Karalahdelta löytyy taustaa monipuolisesta urheilusta ja luontaisesta vahvuudesta.
1: Joo, molemmat ovat hyvin urheilullisia ja varmasti 99% naisista ja 98% miehistä kaatuisi heidän käsittelyssään. Ja se on päivän selvää, mutta kun he ovat vastakkain, niin tietysti tässä on kyllä Martinalla selkeä etulyönti.
2: Ja sitten on spekuloitu myös sillä, että kun samana iltana kohtaa itse Immu ja Jere Karalahti, joka on siis ex Nanna Karalahden kanssa, niin ettei tässä kävisi sitten niin, että lopuksi hän nousee Karalahdet keskenään.
1: Miksei? Se voisi olla ihan hyvä. Tässä on jonkun verran tullut kuulija palautetta tai viestejä paremminkin meille ja on ihmetelty, että kun aikanaan oli Simo Rantalainen ja Jari Sarasvuo tässä Hyvät pahat ja rumat -ohjelmassa ottivat nyrkkeilykehässä.
2: Vesa-Matti Loiri toimi tuomarina.
1: Niin toimi. Jätkät, te tiedätte kuinka hieno laji nyrkkeily voi olla ja siitä lähdettiin, näin sanoi siis Vesku Loiri. Niin milloin tulee Moisio ja Heikelä?
2: No, ei tule,
1: mutta mä voin kertoa myöskin mistä syystä. Mä en usko pysyväni pystyssä 2 sekuntia kauempaa. Kyllä tää,
2: mä en taas osaa lyödä, siis
1: vaikka sä olisit mikä tahansa Mr. Burns Simpsoneista, niin mä kaatuisin. Mä siis, ei mulla ole mitään voimaa ja sitten vastasinkin tälle kuuntelijalle ja hän sanoi, mutta asenne ratkaisee. No, jos asenne tässä ratkaisisi ja jokainen tietää mun asenteeni kaikkia fyysistä liikuntaa kohtaan, niin mun ei tarvitsisi 2 sekuntia kaudottaa, kun mä oon maassa.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Missä on se vanha kunnon porukka, joka on vaan niinku mulkkuja?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Iso osa ihmisistähän on mulkkuja, mutta väittää työnhakutilanteessa olevansa positiivisia ja ulospäin suuntautuneita. Tai no siis kyllähän mulkkukin voi olla ulospäin suuntautunut.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
3: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti. Niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
12: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
15: No niin, mennään!
16: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
17: Yes,
16: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Hei, maistaisiko pirtele?
19: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
18: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
20: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
21: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
22: POP-vakuutus.
21: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
23: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
24: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
25: Kauden artistit ovat valmiina.
26: Ares.
27: Benjamin.
28: Bess.
29: Freemans.
30: Jippu.
31: Heikki Salo.
32: Timo Kotipelto.
33: Nelli Matula.
25: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
34: Rorgi. Nailambi.
26: Samuli Putro.
25: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio. Tällä viikolla.
1: Tämä on korporaatio. Heikälä ja Moisio.
2: Oikein hyvää huomenta, oikein hyvää torstaita elokuun 27. päivää. Kello on 8:06 ja meillä on puhelimessa aamulenkiltä tavoitettu Martti Naitolehti. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Moro, moro. Mites? Tässä on pari viikkoa nyt sitten, pitäisi nousta kehään Helsingin jäähallissa ystävääsi Nanna Karalahtea vastaan. Mikä on tunnelma?
3: No, tunnelma on itse asiassa tosi hyvä.
1: Joo.
3: Joo, ystävyys on nyt pari viikon katkolla.
2: Onko se niin, että ystävä on kiva vetää turpaa?
3: Vai no, en mä tiedä. Jos sen haluaa noin ajatella, niin sen voi myös noin ajatella,
2: no
3: mutta
2: joo,
3: mä en ajattele sitä noin.
2: No joo, mä olin vähän tämmönen provokatiivinen, mutta hei, kuinka kauan te olette tiennyt tästä, tai koska tämä on siis sovittu?
3: Niin, ei tämä nyt ihan tuore juttu ole. Sanotaanko näin, että mä oon ehkä tiennyt vähän pidempää, että sinne kehään nousen, mutta nyt sitten tietää Annakin.
1: Okei, se oli sopinut aina selän takana. Se on hieno. Nyt Martina, kumpi teistä on niin kuin hullumpi? Olemme seuranneet sinua tuossa erikoisjoukoissa ja siinä läpäisit sen koko tämän niin kuin radan sillä lailla, että ikään kuin sinusta tuli osa erikoisjoukkoja. Ja se teki suuren vaikutuksen. Vaikutat niin kuin ihmiseltä, joka pystyy siirtämään omat tunteet taka-alalle ja lasisilmäisesti tuijottamaan vaan kohti tavoitetta.
3: No se on just näin. Semmoinen mä oon. Kyllä mä tietysti kyllähän siihen vaikuttaa myös niin älyttömän pitkä kilpaurheilutausta. Että sä et niin kuin oikein, että sä voi... Sä et voi tehdä sitä, jos ei sulla ole sitä taitoa. Mutta kyllä tuommoisissa haasteissa, kyllä jos mä jotain päätän, niin kyllä mulla on niinku, kyllä se mun niinku sisu, mikä mun sisällä asustaa, niin kyllä se on aikamoinen tyyppi.
2: Katselin tätä erikoisjoukot, missä olit mukana ja tosiaan läpäisit Joonas Vuorelan kanssa tämän koko äärimmäisen vaativan rupeaman. Ja mä olen tässä aamun aikana ilmoittanut ihan suorassa lähetyksessä, että olet ehdoton suosikki Nanna Karalahtea vastaan. Koetko itse olevasi suosikki?
3: Mä itse asiassa mietin eilen. Kyllä mä luulen, että niinku ihmisillä on musta odotukset.

0: varmasti paljon suuremmat kuin Nannassa, koska Nanna ei ole ollut mitään. Nanna ei ole antanut näytettä tämmöisistä äärimmäisistä haasteista. Tämä on varmaan niin kuin Nannan ensimmäinen semmoinen. Mutta pakko sanoa, että kyllä se, että kova mimmi tulee vastaan, että ei saa niin kuin yhtään aliarvioida.
1: Okei, miten kovaa vielä tähän loppuun, niin osaat lyödä?
0: No, kyllä musta voimaa on, mutta sen verran mä oon tässä oppinut, että se niin kuin nyrkkeilyhän ei ole sitä, että kuinka kovaa sä lyöt.
1: Mhm. Vaan.
0: Tai kuinka paljon sä sieltä kädestä lataat, että kyllä se on niin paljon muutakin. Siellä on oikeasti se liike ja se silmä ja se, miten sä saat sen kropan voiman siihen iskuun ja kaikkea tämmöistä. Ihan sairaan vaikeeta, ihan sairaan siistiä ollut harjoitella ja oppia ja päästä niin kuin lajiin sisään, mutta ne, jotka luulee, että nyt mä lyön niitä, tiedätkö, semmosia, mitä on Linnanmäellä, niitä laitteita, missä lyödään siihen palloon ja sä saat hirveät numerot siitä, niin sä oot varmaan kauhean kova nyrkkeilijä, niin ei se nyt ihan niin mene.
2: Korporaatio jälleen maanantaina 6:00.

0: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
1: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin, korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
7: Moi! Hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
9: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
9: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
9: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
5: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
7: Kiitos.
6: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
8: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Meillä puoli kymmenen aikaa puhelimessa Kalervo Kummola. Puhutaan käyttäytymiskoulusta, jonka hän Tampereen valtuustolle puheenjohtajan ominaisuudessa aikoo nyt järjestää.
2: Tänään on Itämeren päivä. Tänään pelataan Suomi-Ruotsi koripallo MM-karsintaottelu, kotipeli siis Suomelle. Ja sitten tässä kaikkea muutakin Eurooppa-foorumiin Harri Moisiokin matkaa. Hän on siellä panelistina.
1: Kyllä, muistaakseni 14.50 alkaa paneeli. Ikään kuin mä en itse muista. Kato, mulla on niin paljon kaikkea. Kato tässä näin.
2: Sun pitää assistentilta kysyä, miten niin, se niin, menee se.
1: Juuri näin.
2: Päivän aikataulu, joo. Okei, mutta sitten käteinen puhuttaa.
1: Joo, mennään Ruotsiin. Siellä on käynnissä käteiskapin asiasta, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Ruotsistahan piti tulla käteisetön yhteiskunta. Sitten alkoi Ukrainan sota ja

0: että tuli peräti huoltovarmuuskysymys. Nyt Ruotsissa on sellainen laki, joka velvoittaa apteekit ja ruokakaupat ottamaan vastaan riihikuivaa rahaa. Ja Ruotsissa tämä käteiskapina henkilöityy yhteen ihmiseen. Hän on aktivisti Björn Eriksson. Hänestä puhutaan käteisaktivistina.
1: Ennen kuin mennään Björn Erikssonin käteispäisyyteen, niin haluan sanoa, että oman elämäni aikana käteinen on kokenut ihmeellisen mullistuksen. Se oli aikanaan kuningas 80- ehkä 90-luvullakin. Ihmiset, jotka maksoivat korteilla asioita, olivat epäilyttäviä, revaaukisia tai muuten veivasivat jotain. Ja sitten kortilla maksaminen oli työläämpää. Paljon nopeampi oli antaa käteistä ja saada sitten hilut takaisin.
0: Mä muistan 90-luvun loppupuolella olin baarissa ja ei ollut käteistä, mutta tarjosin pankkikorttia, niin baarimikko kysyi, että eikö sulla ole rahaa? Meillä nimittäin ei tämä käy ja piti käydä siis nostamassa käteistä.
1: Joo, tämä on tyypillistä ja nyt se on kellahtanut täysin toisinpäin tietysti. Jos nykyään kaivat käteistä, etkä ole esimerkiksi niin kuin eläkeläinen, niin epäilykset alkavat heti.
0: Epäilykset alkaa välittömästi, koska mihin tarvitaan käteistä, kun meillä on mobile pay ja on siirtoa ja sun muuta. Mutta 10 vuotta sitten käteinen oli Ruotsissa matkalla ihan oikeasti suurin piirtein museotavaraksi, mutta heinäkuun alusta saakka Ruotsissa on tosiaan tullut voimaan tämä laki, josta mainitsin, eli ruokakaupat ja apteekit, ne on velvoitettu ottamaan käteistä vastaan, ja pankkien on myös tarjottava yksityishenkilöille käteistalletuspaikkoja eri puolilla maata, ja Ruotsissa on menty jopa niin pitkälle, että Riksbank on suositellut, siis paikallinen keskuspankki, että jokaisella aikuisella ruotsalaisella olisi 1000 kruunua käteistä itsellään.
1: 100 euroa pyöreästi.
0: Joo, sitä en tiedä sitten, että valvotaanko tätä. Onhan teille nyt varmasti 1000 kruunua.
1: Pitäisi nyt valvoa, mutta mitäs valvot, jos et anna ensin se 1000 kruunua kullekin käteen? Tämä on mielenkiintoista. Sauli Niinistö ollessaan presidenttinä sisälsi mun mielestä tätä käteistä vähän siihen kotivaraan meilläkin. Eli pitää olla sitä juomavettä kotosalla ja sitten pitää olla käteistä, jos kaupasta loppuu lähimaksaminen, niin sitten voi käydä hakemassa kässillä asioita. Tasaraha kannattaa varata.
0: Mä aikanaan muuten tein sellaisen itselleni, mulla oli hetken aikaa, nyt mä oon lipsunut, marttojen tällainen ohje. Kaiken, minkä tiedän kotitalouden hoitamisesta, olen oppinut sen martoilta, ja tämä on muuten ihan totta. Heillä oli tällainen jossain ruokaohjekirjassa, että mitä kotoa olisi hyvä löytyä, niin mä oikeasti täytin tämän pois lukien maitojauhe. Sitä mä en koskaan itselleni hankkinut, mutta mä en muista mainittiinko siinä käteistä, mutta siinä auktoriteettinen tosiaan toimi silloin minulle tasavallan presidentti Sauli Niinistö, ja mulla on aina käteistä johtuen siitä, että teen pimeitä keikkoja.
1: Ei oikein hyvä, ja äläpä sano sitä ääneen, mutta hyvä, että kuitenkin mainitsit. Joo, no se menee, mä itse ostan pimeitä pulloja,
0: niin
1: se on se. Eikö se ole siinä Babylonissakin, niillä on se metalliputki siellä ja,
0: niin onkin,
1: ja joo. Siinä on se käteinen rullattuna silleen piukkaan.
0: Mutta kauas on tultu niistä ajoista, kun Coco Chanel aikanaan totesi, että on 3 asiaa, mitkä pysyvät aina muodossa. Se oli aina muodissa, se oli musta väri, nyt mä muistan muuten sitä toista, käteinen raha oli yksi.
2: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
5: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
6: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
1: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no autoa korjaamolle.
9: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
9: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
10: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siivo.
18: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
19: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
6: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
5: Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sanon nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
7: Luota muhun.
4: I can't.
2: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
10: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
9: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
13: Juurikaan kiinnosta.
18: Mitä?
15: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio. Tällä viikolla.
1: Käteisestä rahasta ja Ruotsista oli puhetta. Ruotsissa on siis syntynyt aika vahva vastarintaliike, joka puoltaa käteisen käyttöä. Ja Ruotsissa heinäkuussa astui voimaan laki, joka velvoittaa apteekit ja ruokakaupat edelleenkin ottamaan vastaan käteistä. Ja paikallinen keskuspankki eli Riksbank kehottaa ihmisiä pitämään tällaista 1000 kruunua kotonaan hätävarana. Eli tämä on tämmöinen huoltovarmuuskysymys.
2: Sitä se voi olla myös järjestäytyneelle rikollisuudelle. Tämä kuulostaa vitsiltä, mutta on olemassa maita, ennen kaikkea eteläisessä Euroopassa, jossa järjestäytynyt rikollisuus on niin olennainen osa käytännön elämää ja infraa, joka toimii, että se voi olla hankala paikka luopua käteisestä tyystin. Heitän esimerkin ihastuttavaa hiekkasaari nimeltään Malta.
1: En ole ikinä käynyt, mutta...
2: Mä oon käynyt kolme kertaa.
1: Ai, sä oot käynyt kolmesti, okei.
2: Se on kolme kertaa liikaa.
1: Aha.
2: Mut...
1: kollegamme Kim Sainiohan on käynyt Maltalla edustamassa Suomea.
2: On vai?
1: Kyllä, ja. Kyllä hän kuului nimittäin Suomen rulettimaajoukkueeseen, joka...
2: Siinä pitää tietää kyllä. Kim Sainion ruletista on aiemmin tänä aamuna ollut jo puhetta, kun hän Daruden
1: minä
2: kanssa...
1: Minä en mitään nimiä ole maininnut.
2: Niin, joo. Okei, mutta sanotaan näin, että ihan välttämättä taidolla ei siinä menestytty silloin Las Vegasissa. Nyt niin Malta, koko saari lämpiää käytännössä kaasulla. Eli kaikki, mikä keittiöön liittyy, niin toimii kaasulla ja ilmeisesti niin kuin kämpätkin sitä vähän, kun ne lämmitetään, niin kaasulla toimii. Ja se kaasusysteemi on jännä siellä, kun asut Maltalla, niin se tulee säännöllisin väliajoin vähän niin kuin jäätelöauto. Sieltä tulee tällainen kaasuauto, joka soittaa kelloa.
1: Aha.
2: Ja sun pitää olla paikalla silloin, kun se kello soi. Sä kävelet sinne sen tyhjän kaasupullon kanssa ja sitten ojennat käteistä rahaa. Ja saat täyden kaasupullon tilalle. Ei kuittia. Niin ilmeisesti se on noi Etelä-Italian pojat, tai onko Napolin pojat sitten,
1: niin.
2: Jotka tätä operoivat. Ja mä en tiedä mitä Gazpromin kaasua siellä nyt on niissä pulloissa, mutta anyways. Niin se, että jos primääri ruoanlaitto energia tulee sellaisesta paikasta, mistä sä et saa kuittia, niin kyllä se kertoo, että se on aika syvällä tässä yhteiskunnassa.
1: Joo, enpäs tiennyt tällaisesta. Kuititon raha, se on kyllä hirvittävän houkutteleva ajatus, mutta sitä on enää niin vaikea muulla tavoin kuin tosiaan raalla käteisellä hoitaa.
2: Joo, ja sitten huom. Meillä Suomessa passin saa tuosta, menee internetti ja... Dippaduidaa.
1: Juu,
2: R-kioskilta tulee ja sieltä haet passi ja kaikki toimii vallan hienosti. Tämähän on tietysti niin kuin poikkeuksellinen meininki ylipäänsä maailmassa. Ja ei tosiaan tarvitse mennä, kun vähän etelämmäs, niin jo alkaa hankaluudet.
1: Käteisen rahan arvostus ymmärtääkseni esimerkiksi Saksassa on huomattavasti korkeammalla kuin meillä. Eli siellä käteistä oikeasti vielä liikkuu tällaisissa... pienissä ja vähän isommissakin transaktioissa. On kuullut, että jopa jotkut maksavat oman vuokransa sillä tavalla, että laittavat rahaa kirjekuoreen ja lähettävät sen sitten vuokranantajalle.
2: Se, mikä
1: en tiedä, onko tämä enää ihan tätä päivää, mutta ei kovin kauan tästä aikaa.
2: Ja siis sä oot ihan oikeassa Saksassa, niin käteen rahansa on helpompi, tai tämä on näitä koulukuntaeroja, mutta ehkä helpompi kontrolloida sitä rahan menoa, kun sen fyysisesti näkee lompakon paksuudessa suoraan. Tai siinä on niin kuin kourin tuntuva ero. Se, mikä siinä tietysti on viheliästä, on tässä nykypankkijärjestelmässä, niin sitä käteistä rahaa suhteessa niiden talletusten määrin, jotka ihmiset ajattelee, että heillä tilillä on se raha, niin sitä käteistä on varsin niin kuin murto-osa siitä, että jos kaikki päättäisi nyt yhtäkkiä tässä alkaa käteismiehiksi tai naisiksi, niin meillä olisi vaikeuksia.
1: Joo, koska jo vuonna 2009, kun Turunen Turusta terve siepattuaan, tämä oli traaginen, siis hirvittävä tapaus, mutta siepattuaan erään miljonäärisuvun periaatteen, niin jo silloin oli vaikeuksia löytää se 8 miljoonaa euroa käteistä. Hei, Turusen käyttöön.
2: Mieti,
1: mitä se olisi tänä päivänä. No, 80 alkaa olla vaikea.
2: Jos menet nykypankkiin, vielä kun semmoisia on johonkin, missä on näitä niin sanottuja tellereitä, eli ihan live-ihmisiä siellä pankin tiskin toisella puolella, ja sanot, että haluan nostaa, en mä tiedä, mitä tahansa, niin kuin 80 euroa suuremman summan, niin siellä aletaan jo kyselemään, että mihin näitä rahoja muka tarvitset.
1: Pitäisi piruttaa muuten testata. Ihan siis noin muuten vaan, että menee ihan pankkitiskille. Haluan nostaa tililtäni 50 euroa.
2: Miksi? No koska ne on mun rahat.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: kesän aikana tapahtui jotain.
1: Ja nyt kello 6 ja 18 väli ei ole entisensä.
0: Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.
2: Radio
0: Rock.
3: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
4: Selviytyjät nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
5: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
6: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
1: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
0: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
1: Miten tiesitte?
0: Ihan oli villi arvaus.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Huomenta, huomenta.
1: Teillä on kuulemma käytöskoulu luvassa valtuutetuille seuraavan kerran, kun kohtaatte, oliko syyskuun puolessa välissä.
0: Kyllä, kyllä. Siksikin sitä voisin kutsua, mutta ei siinä mitään erikoista ole.
2: Iltalehti otsikoi, että Tampereella on niin hävytön meno, että Kummolakin jyrähti ja tulossa on tosiaan 3 varttia kestävä käytöskoulu. Mistä tässä Kalervo Kummola nyt oikeastaan on kysymys?
0: No ei, tässä on kysymys oikeastaan vanhan kertauksesta, että viime valtuustossa sovittiin pelisäännöt ja kyllä niin kuin yleisesti ottaen pitää olla keskustelu toisia kunnioittavaa ja muuta, että minusta se on jo rauhoittunut tuosta alkutaipaleesta tämän uuden valtuuston myötä, mutta lähtökohta oli tietysti se, että uusi pormestari muodosti koalition, jossa eivät ole perussuomalaiset ja kristilliset mukana, kaikki muut puolueet siinä on mukana ja he katsoivat lähinnä perussuomalaiset, että heidät jätettiin ulos siitä ilman neuvotteluja ja joo. Yksi neuvottelu käsittääkseni käytiin ja myöskin perussuomalaiset hävisivät 10 paikasta 6 lähtijältä, niin se tietysti hermostutti joukkoja aluksi, mutta nyt se on ollut viime aikoina aika rauhallista. Välillä siellä ääni vähän nousee ja maahanmuutosta voidaan keskustella hyvinkin lujaa ja muuta, että siinä nyt vähän palautellaan niin kuin säätöjä, että kunnioitetaan kaikkia valtuutettuja ja ollaan esimerkillisiä myöskin muille kansalaisille.
1: Joo, siellähän on perussuomalaisten riveissä tämä Juho Hirvelä, jota mäkin olen joskus haastatellut. Hän on tällainen tulisieluinen maaseudun puolesta puhuja ja hän on ottanut siellä sitten tätä teidän seutustrategiaa ilmeisesti hampaisiinsa niin, että vaati ehdotuksen palauttamista siellä ja sitten ilmeisesti tätä valtuusto piti vähän niin kuin turhana, että tässä menee kaikkien aikaa. Miten se menee?
0: No, tämä oli nyt viime valtuuston kokouksessa tämä seutustrategia, mutta kyllä tästä niin sanotusta koulusta oli päätetty jo paljon aikaisemmin, mutta ei tässä yksin perussuomalaisia voi syyttää. Kyllä sieltä tulee aika viikitteleviä puheenvuoroja myöskin toiselta laidalta, että kaiken kaikkiaan mä en lähtisi osoittaa sormella ketään.
2: Kalervo Kummola, mitä tämä 3-varttinen käytöskoulu, mitä se konkreettisesti ottaen tulee olemaan?
0: No mä en nyt ihan edes tiedä sitä, koska ensimmäinen varapuheenjohtaja on sen tavallaan sen tilaisuuden järjestäjä. Mulla on ollut niin paljon muita hommia, niin ajattelin että
1: kyllä.
0: Saa vasta vähän varapuheenjohtajakin hoitelee hommia, mutta sinne tulee esimerkiksi Kuntaliiton juristi kertomaan tosiasioista ja muista. Niin joo. Ei siinä mitään, sitten siinä tehdään ryhmätyötä pikkasen myöskin.
1: Kalervo Kummola, viimeinen kysymys. Mainitset, että on niin paljon kaikkea tekemistä. Mitä kaikkea mahtuu elämääsi tällä hetkellä? Mitä kaikkea vielä teet? Miten olet aktiivinen? 80 vuotta kuitenkin lasissa.
0: No joo, mutta vielä kivet eivät sanaloida.
1: Näin se menee.
0: Se on kaikenlaista valtuusto puheenjohtajan hommaa aika paljon aiheuttaa duunia, erilaisia puhetilaisuuksia ja muita. Sitten mä oon 2 ison yhtiön hallituksen puheenjohtajana ja tällaisia vähän jääkiekkosäätiötä ja niin poispäin.
2: Niin olikin juuri tulossa, että ensi viikolla katsotaan kuitenkin jääkiekko SM-liigaa.
0: No niin, tulee hulkukausi.
1: Niin tulee. Ja pitkästä aikaa joku putoakin, eli sähköä on poikkeuksellisen paljon ilmassa. Kalervo Kummola, aika kiittää. Toivotamme onnea kaikkeen, ennen kaikkea käytöskouluun myös sinne valtuuston penkeille.
0: Kiitoksia. Valitkaa parempia kappaleita. Minusta tuo edellinen kappale ei enää ollut mitään musiikkia.
1: Okei, no seuraavana on Him. Toivottavasti se palvelee paremmin sitten. Kiitoksia.
2: Terveisiä Tampereelle.
1: Moro. Moro.
3: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Radio Rock.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:00.
6: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
7: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
5: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
8: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
9: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
12: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
17: Autovex.
18: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
19: Pitäisiköhän meidänkin?
20: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
19: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
20: Ei, se on Oikotie.
21: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
22: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
21: Voi tuskaa.
22: Mut hei, ton lieden voi säästää.
21: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
22: No joo.
23: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
24: K-Supermarketin super

0: pizzapakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Porvoossa mahdollisesti ui maitovalasta tai Porvoon edustalla.
2: Tämä on kovin juttu sitten kuun pimennyksen, jota kävin äsken katsomassa tuolla ulkona. Se ei näyttänyt miltään, koska en nähnyt sitä.
1: Noniin.
2: Ja sen verran haluan kohta puhua sunkaan tästä kuun pimennyksen näkemisen mahdottomuudesta hetken, mutta mennään sitä ennen tosiaan tähän maitovalaseen.
1: Joo, maitovalas, en osaa yhtään sanoa, minkälainen otus tuollainen on.
2: Valkoinen.
1: Valkoinen varmaan, niin no siitä tämä maito. Joo, lähtökohtaisesti maito on valkoista. Helsinkiläinen Pekka Komi, jonka Ilta-Sanomat on tavoittanut, 68-vuotias mies, on harrastanut luontokuvausta koko ikänsä. Ja hän ei ollut uskoa silmiään kulkiessaan ystäviensä kanssa veneellä Porvoon saaristossa eilen 1:30 aikaa iltapäivällä. Seuro oli tulossa Södershärin Majakkasaaren suunnalta kohti rannikkoa, kun kohde näkyi.
2: Södershär, Majakkasaari, upea saari. Ja siellä hän saa taas käydä. Sehän on kesäisin rauhoitettu niin kuin parhaaseen katseluaikaan, koska jotain lintuja siellä vissiin sitten duunailee omia juttuja. Hieno paikka ja varmasti todella upea vuoden säväyttävin urheiluhetki.
1: Ainakin siellä top 10.
2: No on oltava. Tämähän ei ole tavatonta tämä valaiden pyöriminen täällä. Harva se kesä meillä uutisoidaan niistä pyöriäisistä. Tiedätkö sitä, että nämä pyöriäiset on itse asiassa Itämeren oma laji?
1: En tiennyt.
2: Mä oon luullut, että ne on jostain harhautunut kuule tuolta suolavesiltä meille, mutta ei ole.
1: Joo, sellainen käsitys mullakin on, että jotenkin ovat jääneet jostain laumasta ja eksynyt tänne ihmettelemään ja pyrkivät koko ajan pois, mutta ei näköjään sitten olekaan näin.
2: Ei, ne ovat ainoa Itämerellä puljaava, vuosittain tavattava hammasvalaslaji. On nämä pyöriäiset. Eikö ne ole niin kuin delfiineiltä ne näyttää?
1: Niin ne näyttää ja monihan toteaakin, että nämä on tämmöisiä kivoja delfiinejä.
2: Niin.
1: Ja taas sitten joku haluaa korjata, että ei, kyllä nämä on pyöriäisiä.
2: Pyöriäiset, jotka ovat peräisin pääaltaan pyöriäispopulaatiosta. Ja nyt puhutaan siis Itämeren pääaltaasta. Se on se syvin kohta Itämerta periaatteessa kai. Siinä Baltian ja Ruotsin välissähän se menee se pääallas. Niin sieltä jäbät on sit aina välillä harhautuneet vähän pohjoisempaan, kun sillä on hyvä kesä, tietä.
1: Mutta mitä tulee tähän Porvoon maitovalaseen? Siitä on nyt muutama valokuva, jossa näkyy valaan selkeä ja mahdollisesti niskan hengitysaukko. Se on tullut näkyviin lähellä Pirttisaarta. Tässä nyt ei ole ihan tarkkaa tietoa ja varmistettua tietoa, että onko se sitten kuitenkaan maitovalas. Niitä nimittäin nähdään Suomessa erittäin harvoin. Edellinen varma havainto maitovalasta on vuodelta 1986 Perämereltä.
2: Sitten on listaa, käytiin Harrikassa vähän läpi, että mitä kaikkia valaita tässä nyt on nähty. Kun kerta on kuitenkin nähty. Niin ryhävalas.
1: Joo.
2: Muistan hyvin vuonna 78 ryhävalas Valpuri liikkui Itämerellä silloin.
1: Ai se oli silloin jo. Mä olisin sanonut 79.
2: Joo, mä pääsin Intistä silloin, niin se jäi mieleen. Tämä oli vitsi. Ja sitten nuori ryhävalas on nähty vuonna 2006 ja keskenkasvuinen ryhävalas taas Vaasan rannikolla siellä Bergöön suunnalla 2018.
1: Ja sitten on tuolla kryptovaluuttamaailmassa on paljon näitä valaita. Olen niistä lukenut, mutta
2: onko se niitä pokerivalaiden sukulaisia?
1: Ilmeisesti joo. Niitä on nykyään tosi paljon.
2: Se on totta. Ja sanonpa vielä sen, että yksi mikä on tosi väkinäinen kryptovalaa lisäksi on tietysti miekkavalas. Se on se mustavalkoinen, onko se Free Willy-elokuva, missä se miekkavalas siitä pomppaa. Orka englanniksi. Niin nehän on väkinäisiä sanava plitsejä.
1: Joo.
2: Ne mustavalkoinen sellainen oikein pötkylä painaa jopa 4 tonnia.
1: Hui kauhia.
2: Ja kato kun niillä on jotain niin kuin kaikkia vastaan.
1: Sen onko ne aggressiivisia vai?
2: Ne on niitä, jotka kaataa purjeveneitä esimerkiksi niin kuin, ja saattaa tarkoituksenmukaisesti hajottaa purjeveneen peräsimen. Niin ne vene ei enää pysty liikkumaan mihinkään ja sitten ne saattaa pienempiä veneitä niin keikuttaa ympäri sillä tavalla, että seudut veden varaan ja narskis narskis.
1: Ei sunkaan niitä vaan Suomen vesillä ole.
2: Hei, hyvä, että kysyit, koska kerran on käynyt.
1: Minä en Itämereen mene ennen kuin olen varma, että siellä ei ole miekkavalasta.
2: Joo, 2004 miekkavalas teki harvinaisen vierailun Itämeren pääaltaalle. Eli ei välttämättä ihan meille asti, mutta pääaltaalta
1: riittävän
2: tavattiin.
1: Riittävän lähelle, jotta voin todeta, että kesän uintini on uitu.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.

0: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
4: Liikku.fi. Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
0: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
3: Nyt myös sitä!
0: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Sä puhut äsken jostain festivaalista, mikä se oli?
2: Joo, Temple of God X, tai miten tää nyt sitten, se on niinku God ja sitten vielä X. Miten
1: oh God.
2: God, oh God X. Sellainen alkaa tänään Helsingissä, en ymmärrä tästä en sit niinku mitään. Syynä ei ole se, että tapahtumalla näyttäisi olevan vain englanninkieliset nettisivut. Kyllä mä nyt sen verran tätä lingua frankkaa tajuan, mutta täällä on niinku PDS-sämää tarjolla ja tämmöistä.
1: Niin, ja onko nämä jotkut modernit pornomessut vai
2: no
1: mitkä?
2: No ei nämä? Vaan siis, kun tämä yhdistelee taidetta ja seksuaalisuutta, mutta mulla kaatuu nyt osallistuminen tähän. Kuuntelepa. This temple is a step away from the normal. Dress accordingly. Ei ole minulla accordingly.
1: No.
2: Garderobia.
1: Joo, ja se muutenkin. Mä en ihan tiedä, että niin miespuoliset pukeutujat, että sellaiset, jotka niin kovasti vetelee jotain nahkavaliaita päälle, niin en. No, mutta kaikilla on tyylinsä. Mutta mä olin sanomassa, kun tämä kuulostaa vähän tällaiselta New Age-kamalta puoliksi.
2: Mm.
1: Ja kohtasin tämän sen hämmentävän tilanteen. Olin menossa naprapaatille. Ja sitten se, mennessäni sinne mulle selvisi, että se suurimman osan siitä tilasta olikin varannut joku tällainen superstara, hyvin kallis tällainen lantiopohja erikoisukko, joka sitten hoisi naisasiakkaita, mutta myös pariskuntia ja sitten jotenkin lisäsi sitä.
2: Lantiopohja erikoisukko.
1: Niin, ja hänellä on joku niin kuin väkevä asiakaspiiri. No sitten, kun menen siihen tilaan, niin siellä on sellaisia, tiedätkö vähän niin kuin näitä Mansonin hippilapsia.
2: Joo.
1: Sellaisia, niin kuin, joilla on sellainen kummallinen hymy naamalla ja ne odottaa siinä hirveän valaistuneen näköisenä. Yksi makaa selällä lattialla ja jalat on seinällä ja sitten päästelee jotain sellaisia kummallisia hengitysääniä. Ja mä ajattelin, okei, mikä ryhmä tämä on? Ja sitten sieltä tulee tämä Grandmaster paikalle ja vie heitä yksitellen sinne huoneeseen ja siellä huoneessa sitten kuulemma huudetaan aina välillä jotain. Ja mä en nyt sano, siis tää on varmaan niin kuin todella ammattipro-ukko ja kaikkea, mutta kun tässä on aivan naurettavan lyhyt matka siihen, että aletaan olemaan sellaisessa shamaani, eli sellaisessa vähän niin kuin puolijumalatyyppisessä tilanteessa, missä sulla on niin kuin se shamaani, joka on se grand old man ja häneen luotetaan sitten ikävä kyllä myös sokeasti.
2: Juu. No. Siitä tuskin on kysymys nyt tänään käynnistyvissä festareissa, mutta ymmärrän kyllä, mitä tarkoitat. Saa kiinni.
1: Joo, ja tämä ei liity siis, mä haluan korostaa, ei liity mitenkään näihin festareihin, mutta mä vaan sanon, että tuossa joogiskenessä, niin olen kuullut vuosien varrella erilaisia todistuksia siitä, miten tällainen niin hengellinen ja niin kuin kaikkien rakastama nyt ihailema joogipersona onkin sitten saattanut olla myös pimeän tultua niin
2: todellinen predator.
1: Toisenlainen. Niin just saying, että
2: shamani kautta predator.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Taisi olla.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
0: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhut ei juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Moro, mitä äijä?
7: Hei. Mitä sä teet meidän sohvan takana?
6: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
7: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
6: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
7: Ei, miten sä pääsit sisään?
6: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa...
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: No, mitäs se naapuri?
16: Se olisi taas vuosihuollon aika.
15: Jaa, no autoa korjaamolle.
16: Ei, kun...
15: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
16: Ei, kun meidän talolle.
15: Aha.
16: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
15: Ai, semmonen.
17: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
18: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
19: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
20: Aku Ankka ja Otto 54.
21: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
20: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
21: Mutta entäs joku huumoribiisi?
20: Ei.
21: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
20: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
21: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
20: Näin.
22: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
23: Parkman.
24: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Tässä on viikonloppu käsillä. Mitä katselin tuossa, niin tälle päivälle huomiselle ihan hyvää säätä. Sunnuntaina ehkä vähän ripsii. Sekin riippuu, mistä kukin tykkää, mutta tänään Keski-Suomessa kuule paistaa aurinko aika laajalti.
2: Keski-Suomeen? No en ole kyllä menossa sinne, mutta onnittelut Jyväskylän seudulle tai mihin tässä nyt sitten lähteekään.
1: Kuopiossakin saattaa paistella aurinko. Siellä on muuten tänään perjantaina niin Kuopion taiteiden yökulttuuritapahtuma.
2: Okei.
1: Sataman valot kesätapahtuma on Lappeenrannassa tänään ja huomenna. Ja Olavinlinnassa, Savonlinnassa, niin siellä järjestetään erikoiskonsertti.
2: Ai erikoiskonsertti?
1: Ihan joo.
2: Aa, niin, nyt on tavallisten aika on ohi.
1: On, nyt se on pelkkää erikoiskonserttia.
2: Joo, joo. Oopperajuhlista kun on selvitty, niin nyt on erikoiskonserttien vuoro.
1: Niinpä. Ja tosiaan käsillä on rapujuhlia, käsillä on ennen kaikkea nyt nämä venetsialaiset, jotka näyttelevät tosiaan tällaista kesäkauden päätöstä. Kynttilöitä syttyy ja tämmöistä.
2: Joo, huvilakauden päättäjäisistäkin puhutaan.
1: No kenellä nyt on joku huvila?
2: Niin.
1: Tai anteeksi, huvilahan on nykyään mikä tahansa kesämökki, jossa on seinät.
2: Niin.
1: Sehän on huvila.
2: Niin mökki ei ole kauhean myyvä tuote, mutta huvila on se, että voidaan lätkäistä hintaa.
1: Totta, joo, ja huvilaan. Jos siihen mökkiin tekee, varsinkin jos siihen tekee jonkunnäköisen kuistin, niin se on heti huvila.
2: Mä oon miettinytkin, että mikä on huvilan ja mökin ero, mutta se on se kuisti.
1: Mä luulen, että se on se kuisti, joka tehdään sillä tavalla, että kutsutaan tuttu kirvesmies viikonlopuksi ryyppäämään mökille. Ja kun hän ajaa pihaan, hänelle selviää, että tämä lautakasa, mikä

0: tässä on valmiina.
1: Se oli häntä varten. Jos voisit vähän auttaa tässä.
0: Jos voisit vähän auttaa, me voitaisiin tässä näin tehdä, mä autan. Ja tuossa on mun yksi kaveri tulossa kanssa, niin kato äkkiäkös me tästä 104 tempastaan. Mulla on tuossa pari koria bissejä sitten, niin voidaan...

0: Se järjestetään myös viikonloppuna, tarkalleen ottaen huomenna, ensimmäiset datakeskusten vastaiset mielenosoitukset. Niitä järjestetään Kouvolassa ja Mikkelissä.
1: Väittävät, että sähkö saattaa joko A loppua tavan kansalaisilta kokonaan, tai ainakin, että se tekee pörssisähkössä sitten ikäviä piikkejä. Eli sähköhän on ollut viime aikoina erittäin halpaa, jos olet sattunut asua jossain omakotitalossa esimerkiksi vähän ei niin asemakaava-alueella, niin nehän on sellaisia kivoja ylläreitä, mitä on tullut.
0: Joo, jos on riippuen tietysti sopimuksesta. Mutta joo, mä en ole hirveästi seurannut nyt ihan viime aikoina sähkön hintaa, mutta olen ymmärtänyt myöskin, että on ollut nyt edullista.
1: Ja me mennään tuossa 8 jälkeen mielenkiintoiseen keissiin. Ensi viikolla alkaa liiga ja siellä on myös mielenilmauksia luvassa.
0: Boikottia jopa.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Viikonloput Radio Rockilla. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
7: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule puu-ilon.
8: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
9: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
8: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
9: Miten tiesitte?
8: Ihan oli villi arvaus.
10: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
12: No, mitäs se naapuri?
13: Se olisi taas vuosihuollon aika.
12: Jaa, no tautua korjaamolle.
13: Ei, kun...
12: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
13: Ei, kun meidän talolle.
12: Aha.
13: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
12: Ai, semmonen.
14: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
15: Auto, Autovex.
16: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Auto, Autovex.
17: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
18: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
17: Turvallisuuden ja talouden takia.
18: Hikoilemaan. Maastopaloista.
17: Arktiseen alueeseen.
18: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Jepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Freeman.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Rordi.
19: Nailonvi.
20: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Puhutaanpa vähän jääkiekosta. Jääkiekon SM-liiga, se käynnistyy ensi viikolla ja todella hullu kausi tulossa. Pelimäärä on poikkeuksellisen runsas, oliko nyt 68 peliä runkosarjassa peräti. Kolme joukkuetta tippuu, tunteet käyvät kuumina jo valmiiksi ja kuumaa on myös katsomon puolella.
2: Ja mä kävin ihan kuumana ennen uutisia, kun sä sanoit, että mikään iso seura ei oikeasti voi pudota. Ja mä ehdotan, että me mennään tähän kohta. Mutta sitä ennen, niin tässä on se boikottihomma.
1: Joo. Helsingin IFK, sen fanit ilmaisevat mieltään lipun hintoja vastaan. He tiedottivat asiasta isosti eilen, ja Stadin Kingit, Inferno 1987, IFK Fan Club ja Folket, Nitton Hundra otti syy, ilmoittavat poikotoivansa kauden ensimmäistä jokereita vastaan pelattavaa kotiottelua. Se on marraskuun 11. päivä. Lippujen hinta liian korkea. IFK on kotiottelun edullisimmat aikuisten liput maksavat 60 euroa. On se kieltämättä kova hinta jääkiekkopelistä. Mutta
2: se on piippuhylly paikalla, jossain siellä kulmassa lienee se halvin kategoria. Ja yläkerta huutakaa meille osasto, jos puuttuu hallista. Niin onhan siinä odotettu Stadin derbyn paluu. Kauan sitten on, mitä 12-13 vuotta, mitä siitä on?
1: 2013 taisi jokerit lähteä KHL, niin siitä on,
2: niin siitä on aika kauan aikaa. Joo. Niin, siis, ja ne sähköiset tunnelmat, mitkä niissä on aina ollut, niin tietysti kärsii vähän inflaatiota. Ja tämä nyt on tätä dynaamista lippuhinnoittelua, että sitten kun tulee KK, niin ei se samalla lailla säväytä kuin jokerit.
1: Siitä huolimatta, että KK on yksi sarjan kärkijoukkueita, viime kaudella hopeamitalisti, tälläkin kaudella povattu kärkiporukoihin, mutta joo, ymmärrän kyllä. IFK:n kannattajaryhmäthän viestittivät jo aiemmin, että he boikotoivat jokerien ensimmäistä kotiottelua IFK:ta vastaan. Se on 8. lokakuuta. Jokerien kotiottelussa IFK:n kannattajakatsomon lipuhinta peräti 75 euroa.
2: Tämähän tietysti on lähtenyt käsistä lajissa kuin lajissa, ja varsinkin maailmalla nämä on ihan siis pimeitä lipun hinnat suurissa kaupungeissa, esimerkiksi amerikkalaisissa liigoissa, niin siinä ei ole siis mitään tekemistä minkään kanssa. Esimerkiksi kävin vuodenvaihteessa Lakersin pelissä. LeBron täytti tyyliin 40 mitä vuotta.
1: Se on 41 taitaa
2: olla,
1: joo.
2: Tällaista. Hänellä oli synttärit samana päivänä. Niin kyllä siinä olisi niinku Taimaan matka saanut niillä lipuhinnoilla, kun kolme lippua napasin sinne jo, ja aivan piippuhyllylle. Niin onhan tämä sairasta, tämä lippuhinnoittelu. Et ei se niinku sinänsä ihme, että ne on aika usein tyhjinä ne katsomot.
1: Niin, tässä on nyt vähän se, että markkinatalous määrittelee lipun hinnat. Mikäli lipun hinta, mikäli katsomo on täynnä.
2: Niin, silloin se ja on oikein sinne,
1: ja katsomon olisi ollut vielä tulossa lisää ihmisiä, niin silloinhan lipun hinta on ollut oikea.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Ja liiga. Se alkaa ensi viikolla. Tässä on ensin hyvä viikonloppu esimerkiksi viettää yö ulkona. Se on niin, Suomen luonnonpäivä lauantaina.
2: Lauantai, sunnuntai vastainen yö. Olkaa ihmeessä ulkona, jos vaan on mahdollista. Itse en aio olla, mutta...
1: Jos on pokkaa.
2: Niin, olen hengessä mukana.
1: Mutta jääkiekko on suomalaisille rakas laji. Ja pitkään on puhuttu, että pitäisi saada liikaa lisää actionia, pitäisi saada lisää seksiä, pitäisi saada lisää vaaran tunnetta. Ja pitäisi oikeasti olla uhka, että sieltä voi pudota.
2: No nythän sellainen on, ja nyt on tulossa todella hullunkurinen kausi, puhutaan jopa superkaudesta, eli liigassahan on 17 joukkuetta nyt ensi kaudella tai tiistain alkavalla kaudella, joista 3 tulee kauden päätteeksi tippumaan B-liigaan.
1: Ja esitit sellaisen salaliittoteorian, että oikeasti mikään iso joukkue ei voi pudota.
2: Tai paremminkin niin, siis kyllähän asiantuntija-arvioissa on esimerkiksi Turun Palloseura asetettu aika monessakin, mitä nyt on seurannut, niin siellä 15 tai jopa 16, eli putoja joukkoja, ja kyllä liiga sen kestää, että Tepsi putoaa. Mutta sitä SM-liiga, ja mä puhun nyt nimenomaan SM-liigasta kaupallisena tuotteena, mulla ei ole intohimoja sen kummemmin yhtään mihinkään, mutta tämmöisenä kaupallisena tuotteena, sitä se ei kestäisi, että IFK tippuisi. Ehkä, no, todistettu on, että Jokereiden tippumisen liiga kyllä kestää, mutta IFK:n tippumista se ei kestäisi.
1: Niin, ja nyt sitten ei kestäisi, mutta onhan tämä pelipakko pelata, että nyt kun tässä ollaan riidelty vuositolkulla, ja tämä sai farssipiirteitä jo tässä viimeisen kuluneen vuoden aikana tämä kaikki, ja oli niitä mahdollisuuksia, että ei pelata koko liigaa ollenkaan viime kaudella, ennen kuin sitten päästiin kabinetissa yhteisymmärrykseen, niin onhan se pelattava niin, että nyt jos joku iso seura, sanotaan tyyliin Tampereen Tappara esimerkiksi, kävisikin rosvosektorikausi, kaikki menisi pieleen, tähtipelaajat loukkaantuisi, yleisö hylkäisi, tulisi huonoja sarjoja, kaikki, tapahtuisi jotain sellaista, mitä urheilussa voi tapahtua. Mm. Niin joudutaanhan se leikki käymään niin, että Tappara pudotetaan, mutta sitten kuin ihmeen kaupalla kabinetista löytyy wild card.
2: Niin tässä tulevaisuudessahan on sitten niin kaudesta 2027 alkaen, että sieltä sitten oikeasti myöskin noustaan ja tiputaan ja näin poispäin. Et sinänsä kyllä joo, siis noin teoriassa kyllähän varmaan, jos Tappara nyt tippuisi, mikä on aika epätodennäköistä.
1: Niin.
2: Kari Jalonen hankittu päävalmentajaksi ja joukko pelaajia, että enemmänkin on ihme, että Tappara häviäisi edes yhden ottelun tulevalla kaudella.
1: No okei, okay. Tappara huono esimerkki, Kärpät yksi. Otetaan näitä seuroja, jotka on tavallaan liigan kivijalkoja, mutta välttämättä niille ei ole urheilullista menestystä juuri viime aikoina niin, että se olisi ennakkosuosikki. Mutta

0: kun urheilussa tämä käy 100 kertaa, että aina välillä tulee sellainen uskomaton tapahtumien ketju, joka johtaa siihen esimerkiksi, että yksi, sanon nyt vaikka kannattamani Tottenhamin puolesta, se kävi katsomassa kuilun reunalta oikeasti, miltä näyttää mahdollisesti tuleva konkurssi ja kotistadikan menetys ja kaikki tällainen mahdollinen pikku bisnesjuttu.
1: Joo, ja siis sellaista liigaseuraa ehkä Oulun Kärppiä lukuun ottamatta ei liigassa olekaan, joka tässä ei viime vuosina olisi konkurssia jollain tavalla kolkutellut. Että se kyllä on kaikille tuttua, että seurat rahoitetaan nyt miten rahoitetaan, että siellä Lukolla on RTV-palvelua ja Tepsillä on Supercell-miljonäärejä ja IFK:n taustalta löytyy aina riittävä määrä helsinkiläistä ruotsinkielistä pääomaa.
0: Ja sanotaan nyt vielä se ääneen, siis se Tampereen Nokia-areena. Huippumoderni areena, onpa hieno tilukset pelata jääkiekkoa, niin se break even, eli kuinka monta ihmistä tarvii olla hallissa, jotta ollaan plus miinus nolla, että kuka ei tee persettä siinä välissä.
1: Olen kuullut sellaisen asiantuntija-arvion puolueettomalta taholta, että jopa 8000. Se on katsojamäärä, mikä täytyy Tampereen Ilveksen ja Tapparan saada omiin kotipeleihinsä, jotta päästään plus miinus nolla tulokseen.
0: Morjes.
1: Joo, se on morjes.
2: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjä

0: Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
2: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
4: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Mä meen rustaa.
4: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
7: Olen miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: K-supermarketin superpäivä.

0: kolme pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Design Week alkaa tänään. Kaikki muotoilijat, skeittaajat, snoukkaajat, haloo. Okei, tämä oli oma lisä tämä, mutta sitten on nämä venetsialaiset. Niitä vietetään ympäri Suomea. Suomen luonnonpäivä on lauantaina.
2: Ja voi viettää myöskin, tai kehotetaan jopa viettämään yö luonnossa, lauantai sunnuntai vastainen yö.
1: Katselin tuossa sääkarttoja sen verran, niin ennakkotiedosta poiketen lauantaina voi olla ihan ok, mutta sunnuntaina ripsii vettä monessa osassa maata, eli kannattaa sitten ainakin aamutuimaan, niin olla sillai sadekampeet päällä, jos yön meinaa viettää ulkona.
2: Tulossa Sentencedia, tulossa myös Guns N' Rosesia ennen kello 9 uutisia.
1: Ja mennään muihin ajankohtaisiin tälle päivälle niiden välissä ja soitetaan myös Kokkolaan tänä aamun aikana, kuten meille tulee myös Hesarista sitten Tuomas Peltomäki.
2: Joo, puhutaan HS-uutisraportin ajankohtaisuuksista.
1: Hedonismista.
2: Hedonismista puhutaan, selvä.
1: Niin, se on kuulemma ajankohtaista.
2: Se hedonismi. Onko se joskus ollut pois muodista?
1: No varmaan ison kirja-aikaan, niin siitä tuli rangaistuksia. Mutta semmoinen homma, me puhuttiin äsken tästä liigasta, ja toden totta, kaikki ovat tasa-arvoisia, mutta jotkut ovat tasa-arvoisempia kuin toiset.
2: Vanha orwellilainen sanonta.
1: Niin, se on sieltä eläinten vallankumouksesta, mutta periaate niin kuin siinä, että jukurien kotikatsojat, niin he samaan aikaan rakastavat ja vihaavat nähdä, kun Helsingin hienohelmat tulevat kaukaloon ja heitä ajetaan kunnolla.
2: Joo, näin se on aina ollut ja näin tulee aina olemaan. Ja tämä on se peruste, minkä takia IFK tulee säilymään liigassa kaikissa mahdollisissa tapauksissa.
1: IFK on niin kuin Ferrari Formula 1:ssä. Se voittaa helvetin harvoin mestaruuksia ja sillä on punainen tunnusväri. Ja sitten se organisaatio, niin kaikesta panostuksista huolimatta se ei kykene tuottamaan. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että kaikki näkee punaista ja kaikki ajaa kotihallissa vähän kovempaa aina IFK:ta.
2: Joo, 15 vuotta on kulunut IFK edellisestä mestaruudesta. Se oli se 2011.
1: Se on yleensä kerran sukupolvessa.
2: Niin, no joo. No nyt alkaa olla tietysti se.
1: Joo, oliko 98 oli kaikki aikojen jengillä kuule?
2: Oli, ja siis tässähän olikin, IFK-historiikissahan tuli esille, siis silloin kun IFK:sta julkaistiin tämä hetkinen 110-vuotis tai 120-vuotis historiikki, mikä nyt olikaan. Eli 98 mestaruus. Sillä oli aika kova hinta. Seurahan olisi mennyt konkurssiin, ellei rahaa olisi sitten pääomistajilta
1: niin
2: löytynyt pumpattavaksi.
1: Tässä on erilaisia miljonäärejä, jotka harrastavat jääkiekkoa noin niin kuin sijoitusmielessä. Ja tietysti sitten on myös niitä, joilla ei ole enää miljoonia ja ne meni kaikki ja asutaan nykyään ulkomailla. Sellaisia esimerkkejä on.
2: Espoosta löytyy ymmärtääkseni sellainen.
1: Kyllä, mutta tämä juttu, että totta kai sitä ymmärtää, että Mikkelissä niin odotetaan vesikielellä, että olisipa hienoa, jos joku helsinkiläisseura putoaisi tai saatettaisiin voittaa ne useasti, niin se on kyllä ehkä niin, että
2: joo, tässä nyt kun tämä asia on otettu puheeksi ja heitin tämän väitteen, että SM-liiga ei kestä sitä, että IFK tippuisi, niin on tullut aika monta viestiä lyhyessä ajassa, että se olisi ilon ja onnen päivä, kun IFK tippuisi. Niin mun kysymys kuuluu, kenelle se olisi ilon ja onnen päivä? Ei ainakaan SM-liigan jo tällä hetkellä vaikeana käyvälle bisnekselle.
1: Eikä myöskään niille innokkaille kotikannattajille, jotka odottavat, että fansipänsit tulevat tänne, jotta voimme lyödä heitä.
2: Toisaalta semmoinen on sanottava, että Ruotsissa paikallinen SHL, tunnettu aikaisemmin Elitserienina, siellähän on kyllä ollut niin, oli monta vuotta, että pääkaupungista Tukholmasta ei ollut joukkuetta pääsarjassa ja silti liiga eliä voi hyvin ja pystyy maksamaan parempaa palkkaakin pelaajille kuin Suomessa. Että on totta kai, naapurimaista löytyy tämmöinen esimerkki, mutta en usko, että Suomesta olisi mahdollista.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
5: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Moi! Hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei, tuun sinne.
11: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte!
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
12: Hei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollaista määrää nostaa penkistä.
13: Mä tiesin, että sä tuut.
12: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
13: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
12: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
13: No, itse asiassa.
14: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Jaettu mikki karaoke-lavalla, kutistunut bussin penkki, työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
16: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
18: Helsinki-Espoo-Turku.
19: Tampere-Lahti-Kouvola.
18: Pori-Vaasa-Jyväskylä.
19: Kuopio-Oulu-Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
2: Kiitos.
7: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Jipe!
1: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
14: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia.

0: tähän väliin. Kana halloumi tortilla, nyt vain 7.50.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
0: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

12 vuotta. Jotkut rakensivat uran. Jotkut perustivat perheen. Jotkut vaihtoivat 3 autoa. Ja Jussi Heikelä valmistautui palaamaan aamuradioon. Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Radio Rock.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Jos kivisat tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: No niin, mennään!
8: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
9: Hei, maistaisiko pirtelä?
10: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
12: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
15: Epäilevin.
14: Mikäs nyt?
15: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
14: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
15: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
14: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
15: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
17: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
16: Rattaat?
17: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
16: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
17: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
18: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
0: Immu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Immu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Rock.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
0: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
10: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte.
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
14: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:00.
17: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
18: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
16: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
19: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Sanomat.
20: Suomen koulujärjestelmän pitäisi asiantuntijoiden mukaan kaventaa nykyistä paremmin maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön lasten oppimiseroja. Laboren tutkimusohjaaja Hannu Karhunen sanoo, että erot ovat Suomessa OECD-maiden suurimpia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden suuri määrä ei itsessään heikennä kantaväestön lasten osaamista. Karhunen katsoo, että koulusoppailukeskustelua ruokkii puutteellinen tieto kouluista. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi. 75 kansanedustajaa on nostanut tänä vuonna kilometrikorvauksia yhteensä lähes 200 000 euroa. Asia käy ilmi Ilta-Sanomien tekemästä selvityksestä. 6 eniten kilometrikorvauksia laskuttaneista kansanedustajista on perussuomalaisia. Eniten korvauksia on laskuttanut perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen. Hän ajaa Ypäjältä eduskuntaan päivittäin ja on saanut 12 236 euroa. Kansanedustajat saavat käyttää omaa autoa, jos julkinen liikenne on kehnoa tai oma auto säästää riittävästi aikaa. Norjan uusi kuningas Haakon piti ensimmäisen puheensa eilen Oslon kuninkaanlinnassa. Kyseessä oli muistopuhe hänen edesmenneen isänsä kuningas Haraldin kunniaksi. Harald kuoli perjantaina. Haakonin ensimmäinen puhe kuninkaana sai myönteisen vastaanoton. Asiantuntijat kiinnittivät huomiota erityisesti Haakonin henkilökohtaiseen ja lämpimään tyyliin.
21: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
20: Tänään Suomen yli liikkuu hajanainen sadealue kohti itää ja pilvisyys on runsasta. Päivän edetessä maan etelä- ja länsiosassa pilvipeite alkaa rakoilla, mutta sadekuuroja tulee monin paikoin. Päivälämpötila on yleisesti 15-20 astetta, Lapissa 13-17 astetta. Huomenna maan etelä- ja keskiosaan leviää uusia sateita, jotka tuovat mukanaan myös ukkosia.
21: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät nyt ruudussa ja nelosella puoli kahdeksalta.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Autovex. Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: No, mitäs se naapuri?
14: Se olisi taas vuosihuollon aika.
13: Jaa, no autoa korjaamolle.
14: Ei, kun...
13: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
14: Ei, kun meidän talolle.
13: Aha.
14: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
13: Ai, semmonen.
15: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
18: Okei.
17: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
18: Mistä ihmeestä sä puhut?
17: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
18: Niin auto.
17: Niin.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet. Motonet.
21: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
22: Luota muhun.
23: I can't.
24: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
25: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
26: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
27: Juurikaan kiinnosta.
28: Mitä?
29: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja nelosella.
30: Maailman rankin reality jatkuu.
31: No niin, sit liikkuu.
32: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
33: Pää pinnan alle!
0: Mä haluan tehdä mun isää ylpeäksi.
1: Nyt lyö sitä!
29: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
15: Rockslovareista isoimmat. Rockin pehmeä puoli. Sunnuntaisin Radio Rockilla.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Minä olin yksi juhlioista ja olen ylpeä siitä.
2: Kyllä, kyllä. Siellä 20 asteen pakkasessa kyllä täällä tarkenee.
1: No en minä sinne mennyt sentään. Mä juhlin kotona.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Sä rytyit kynttilän. Juu. Itseläsi päivän.
1: Vihdoin olet pienpulta.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
0: Selviytyjät nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos.

0: Minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
2: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
4: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
5: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
13: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Rock.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
8: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
11: Makeit uutuuksii!
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
14: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
15: Kenelle me pelataan? Logolle.
16: Pelikavereille.
17: Tulevaisuudelle.
18: Kannattajille.
19: Vai omalle joukkueelle.
10: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
0: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
0: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
0: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
0: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
18: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
20: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
21: Kyllä.
20: Diesel, bensaa, nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
21: Näin.
20: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
21: Näin on.
20: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
22: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
23: AD jatkaa auton matkaa. AD.
24: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
25: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
26: Luota muhun.
27: I can't.
28: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
29: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
30: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
31: Juurikaan kiinnosta.
28: Mitä?
25: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
32: Ilta-Sanomien uutiset.
33: Islanti on hylkäämässä EU-jäsenyysneuvottelujen aloittamisen uudelleen. Eilen järjestetyssä kansanäänestyksessä ei-vaihtoehto johti tänä aamuna 52,5% ääniosuudella, kun yhden vaalipiirin laskenta oli vielä kesken. Kyllä-vaihtoehtoa kannatti 47,5% äänestäjistä. Islannin yleisradioyhtiö RÚV arvioi, että tuloksen kääntyminen olisi erittäin epätodennäköistä. Suomen koulujärjestelmän pitäisi asiantuntijoiden mukaan kaventaa nykyistä paremmin maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön lasten oppimiseroja. Laboren tutkimusohjaaja Hannu Karhunen sanoo, että erot ovat Suomessa OECD-maiden suurimpia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden suuri määrä ei itsessään heikennä kantaväestön lasten osaamista. Karhunen katsoo, että koulushoppailukeskustelua ruokkii puutteellinen tieto kouluista. 75 kansanedustajaa on nostanut tänä vuonna kilometrikorvauksia yhteensä lähes 200 000 euroa. Asia käy ilmi Ilta-Sanomien tekemästä selvityksestä. 6 eniten kilometrikorvauksia laskuttaneista kansanedustajista on perussuomalaisia. Eniten korvauksia on laskuttanut perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen. Hän ajaa Ypäjältä eduskuntaan päivittäin ja on saanut 12 236 euroa. Kansanedustajat saavat käyttää omaa autoa, jos julkinen liikenne on kehnoa tai oma auto säästää riittävästi aikaa.
32: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
33: Tänään Suomen yli liikkuu hajanainen sadealue kohti itää ja pilvisyys on runsasta. Päivän edetessä maan etelä- ja länsiosassa pilvipeite alkaa rakoilla, mutta sadekuuroja tulee monin paikoin. Päivälämpötila on yleisesti 15-20 astetta, Lapissa 13-17 astetta. Huomenna maan etelä- ja keskiosaan leviää uusia sateita, jotka tuovat mukanaan myös ukkosia.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Ei!

0: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Huh, Markku, mitä kuuluu?
4: Huh, huh, oon just syömäs.
3: Aa, mitä syöt?
4: Rehti koiran ruoka.
3: Joo, se on hyvä.
4: Ja kotimaista.
3: Mistä sitä saa?
4: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
3: Okei.
4: Okay. Lähetäksä siellä?
3: En lähetä, mut kuola valuu.
5: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
6: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
8: No niin, mennään!
9: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
10: Yes,
9: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
12: Rattaat?
13: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
12: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
13: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
14: Ei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä?
15: Mä tiesin, että sä tuut.
14: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
15: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
14: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
15: No, itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
18: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: Maailman rankin reality jatkuu.
11: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
1: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä!
12: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Turun motorillakin on ollut taas kaiken näköistä tietyötä meneillään.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mutta se, että kun tiputtaa sen oikeasti siihen 50 motorilla, niin sehän vähän ole se tien tukko. Eihän jengi ne tulee härskisti. Joo. Siis ei siellä kukaan muu aja tietyömaan ohi 50 kuin minä. Mulla on semmoinen olo.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Arkiaamuisin 6-10.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
0: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
4: Mynttö!
3: Uutena makuna omena.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Klaas Olsson.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Jeepe!
11: Jake!
10: Kiva nähdä! Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

muuttui juuri paremmaksi. Radio Rockin uudet ohjelmat ovat alkaneet. Aamussa Jussi Heikelä ja Harri Moisio. Päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic. Ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
3: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: No niin, mennään!
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Elisa Aito

0: Netto 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
6: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
5: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
6: Miten tiesitte?
5: Ihan oli villi arvaus.
7: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: No, mitäs se naapuri?
10: Se olisi taas vuosihuollon aika.
12: Jaa, no autoa korjaamolle.
10: Ei, kun...
12: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
10: Ei, kun meidän talolle.
12: Aha.
10: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
12: Ai, semmonen.
13: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
14: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
15: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeelle.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Islanti on hylkäämässä EU-jäsenyysneuvottelujen aloittamisen uudelleen. Eilen järjestetyssä kansanäänestyksessä ei-vaihtoehto johti tänä aamuna 52,5% ääniosuudella, kun yhden vaalipiirin laskenta oli vielä kesken. Kyllä-vaihtoehtoa kannatti 47,5% äänestäjistä. Islannin yleisradioyhtiö RÚV arvioi, että tuloksen kääntyminen olisi erittäin epätodennäköistä. Suomen koulujärjestelmän pitäisi asiantuntijoiden mukaan kaventaa nykyistä paremmin maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön lasten oppimiseroja.

0: Laboren tutkimusohjaaja Hannu Karhunen sanoo, että erot ovat Suomessa OECD-maiden suurimpia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden suuri määrä ei itsessään heikennä kantaväestön lasten osaamista. Karhunen katsoo, että koulushoppailukeskustelua ruokkii puutteellinen tieto kouluista. 75 kansanedustajaa on nostanut tänä vuonna kilometrikorvauksia yhteensä lähes 200 000 euroa. Asia käy ilmi Ilta-Sanomien tekemästä selvityksestä. 6 eniten kilometrikorvauksia laskuttaneista kansanedustajista on perussuomalaisia. Eniten korvauksia on laskuttanut perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen. Hän ajaa Ypäjältä eduskuntaan päivittäin ja on saanut 12 236 euroa. Kansanedustajat saavat käyttää omaa autoa, jos julkinen liikenne on kehnoa tai oma auto säästää riittävästi aikaa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Tänään Suomen yli liikkuu hajanainen sadealue kohti itää ja pilvisyys on runsasta. Päivän edetessä maan etelä- ja länsiosassa pilvipeite alkaa rakoilla, mutta sadekuuroja tulee monin paikoin. Päivälämpötila on yleisesti 15-20 astetta, Lapissa 13-17 astetta. Huomenna maan etelä- ja keskiosaan leviää uusia sateita, jotka tuovat mukanaan myös ukkosia.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
0: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järpori.
4: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Moi. Hei, minne te menitte?
12: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei, tuun sinne.
12: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Aa, siellähän te ootte!
12: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
13: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
14: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
17: Hei, maistuisiko pirtele?
18: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
17: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
20: Okei.
19: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
20: Mistä ihmeestä sä puhut?
19: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
20: Aa, niin auto.
19: Ne.
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
22: Kauden artistit ovat valmiina.
23: Ares.
24: Benjamin.
25: Bess.
26: Freemans.
27: Jippu.
28: Heikki Salo.
29: Timo Kotipelto.
30: Nelli Matula.
22: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
1: Nordi.
2: Nailonvi.
9: Samuli Putro.
22: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ja mitään sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Tämä taisi olla.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
8: Mitä? Käpyjä?
9: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havupuhuut ei juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
8: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
9: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
8: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu iloon.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
14: Kiitos.
13: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
15: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
16: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
17: No, mitäs se naapuri?
18: Se olisi taas vuosihuollon aika.
17: Jaa, no autoa korjaamolle.
18: Ei, kun...
17: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
18: Ei, kun meidän talolle.
17: Aha.
18: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
17: Ai, semmonen.
19: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
20: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
21: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
22: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
23: Kaikkea on!
24: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
25: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
26: Luota muhun.
27: I can't.
28: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
29: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
30: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
31: Juurikaan kiinnosta.
28: Mitä?
25: Petolliset.
0: uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Missä on se vanha kunnon porukka, joka on vaan niinku mulkkuja?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Iso osa ihmisistähän on mulkkuja, mutta väittää työnhakutilanteessa olevansa positiivisia ja ulospäin suuntautuneita. Tai no siis kyllähän mulkkukin voi olla ulospäin suuntautunut.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Autovex. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan.

0: Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: On tää komia massikka. Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
7: Luota muhun.
8: I can't.
9: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
10: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
11: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
12: Juurikaan kiinnosta.
13: Mitä?
14: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja Nelosella.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Islanti on hyrkäämässä EU-jäsenyysneuvottelujen aloittamisen uudelleen. Eilen järjestetyssä kansanäänestyksessä ei-vaihtoehto johti tänä aamuna 52,5% ääniosuudella, kun yhden vaalipiirin laskenta oli vielä kesken. Kyllä-vaihtoehtoa kannatti 47,5% äänestäjistä. Islannin yleisradioyhtiö RÚV arvioi, että tuloksen kääntyminen olisi erittäin epätodennäköistä. Sveitsin Aaraussa yksi ihminen on kuollut ja viisi loukkaantunut ammuskelussa, kertoo Sveitsin yleisradio SRF. Kuollut on 22-vuotias nainen ja loukkaantuneiden vammat vaihtelevat lievistä vakaviin. Ampuminen tapahtui viime yönä raviradalla, jossa järjestettiin musiikkitapahtuma. Poliisi ei tiedä teon motiivia eikä sitä, oliko ampujia yksi vai useampi. Ketään ei ole otettu kiinni. Norjassa järjestetään tänään useita jumalanpalveluksia perjantaina kuolleen kuningas Haraldin muistolle. Kuningas Haakon, kruununprinsessa Ingrid Alexandra, prinssi Sverre Magnus ja kuningatar Sonja osallistuivat jumalanpalvelukseen Askerin kirkossa. Paikalle saapui myös runsaasti tavallisia norjalaisia. VG:n mukaan jopa 500 ihmistä jouduttiin käännyttämään kirkon ovilta. Ensimmäiset jonottajat olivat saapuneet paikalle 7:00 aikaan.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
1: Tänään Suomen yli liikkuu hajanainen sadealue kohti itää ja pilvisyys on runsasta. Päivän edetessä maan etelä- ja länsiosassa pilvipeite alkaa rakoilla, mutta sadekuuroja tulee monin paikoin. Päivälämpötila on yleisesti 15-20 astetta, Lapissa 13-17 astetta. Huomenna maan etelä- ja keskiosaan leviää uusia sateita, jotka tuovat mukanaan myös ukkosia.

100% rock. Myös viikonloppuisin Radio Rock.

100% rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
18: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
19: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
20: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
21: Kenelle me pelataan? Logolle.
22: Pelikavereille.
23: Tulevaisuudelle.
24: Kannattajille.
25: Vai omalle joukkueelle?
26: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
27: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
28: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
29: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Kesän aikana tapahtui jotain.
1: Ja nyt kello 6 ja 18 väli ei ole entisensä.
0: Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.

0: kerralla. Te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
1: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: mukana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Auto, Autovex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: Kyllä.
8: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
9: No.
8: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
9: Juh.
8: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
13: Mitä? Käpyjä?
14: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
13: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
14: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
13: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-ilon.
16: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
17: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
18: Aku Ankka ja Otto 54.
19: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
18: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
19: Mutta entäs joku huumoribiisi?
18: Ei.
19: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
18: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
19: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
18: Näin.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Minä olin yksi juhlioista ja olen ylpeä siitä.
2: Kyllä, kyllä. Siellä 20 asteen pakkasessa kyllä täällä tarkenee.
1: No en sinne mennyt sentään. Mä juhlin kotona.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Sä tytyt kynttilän. Joo.
1: Vihdoin olympiakulta.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
3: Jos kivisattu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
8: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
9: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
12: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
13: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
11: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
14: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
15: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
17: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
17: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
20: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
21: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
22: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
23: Pitäisiköhän meidänkin?
24: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
23: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
24: Ei, se on Oikotie.
25: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
26: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
27: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
28: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
29: Luota muhun.
30: I can't.
31: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
32: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
33: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
34: Juurikaan kiinnosta.
35: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Suomi taistelee yhä Ruotsi-ottelun voitosta sekä naisten että miesten maaottelussa. Naisten pisteet ovat tällä hetkellä tasan 167-167 ja miehet ovat Ruotsia 15 pistettä jäljessä. Miesten pika-aidoissa uransa päättävä Elmo Lakka johdatti Suomen kolmoisvoittoon. Naisten pika-aituri Lotta Harala loukkaantui lämmittelyssä eikä pystynyt kilpailemaan. Hänet vietiin myöhemmin ambulanssilla sairaalaan. Haralan sijasta naisten pika-aidat juoksi korkeushyppääjä Ella Junnila. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun ruotsiottelua osoitteessa is.fi. Sveitsin Aaraussa yksi ihminen on kuollut ja 5 loukkaantunut ammuskelussa, kertoo Sveitsin yleisradio SRF. Kuollut on 22-vuotias nainen ja loukkaantuneiden vammat vaihtelevat lievistä vakaviin. Ampuminen tapahtui viime yönä raviradalla, jossa järjestettiin musiikkitapahtuma. Poliisi ei tiedä teon motiivia eikä sitä, oliko ampujia yksi vai useampi. Ketään ei ole otettu kiinni. Norjassa järjestetään tänään useita jumalanpalveluksia perjantaina kuolleen kuningas Haraldin muistolle. Kuningas Haakon, kruununprinsessa Ingrid Alexandra, prinssi Sverre Magnus ja kuningatar Sonja osallistuivat jumalanpalvelukseen Askerin kirkossa. Paikalle saapui myös runsaasti tavallisia norjalaisia. VG:n mukaan jopa 500 ihmistä jouduttiin käännyttämään kirkon ovilta. Ensimmäiset jonottajat olivat saapuneet paikalle 8:00.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Tänään Suomen yli liikkuu hajanainen sadealue kohti itää ja pilvisyys on runsasta. Päivän edetessä maan etelä- ja länsiosassa pilvipeite alkaa rakoilla, mutta sadekuuroja tulee monin paikoin. Päivälämpötila on yleisesti 15-20 astetta, Lapissa 13-17 astetta. Huomenna maan etelä- ja keskiosaan leviää uusia sateita, jotka tuovat mukanaan myös ukkosia.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
6: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
11: Mynttön!
10: Uutena makuna omena.
12: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
13: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
16: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Minä olin yksi juhlijoista ja olen ylpeä siitä.
2: Kyllä, kyllä. Siellä 20 asteen pakkasessa kyllä täällä tarkenee.
1: No en sinne mennyt sentään. Mä juhlin kotona.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Sä rytit kynttilän. Joo.
1: Vihdoin olympiakulta.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
0: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa.

0: saat Jääreporin 600 euron matkalahjakortin. Jääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
2: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi, 3 jengiä putoaa pois.
3: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
1: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
4: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
5: Kiitos.
4: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
6: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
12: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
14: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
15: Hei, maistaisiko pirtelö?
16: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
15: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.

11 vuotta. Jotkut rakensivat uran. Jotkut perustivat perheen. Jotkut vaihtoivat 3 autoa. Ja Jussi Heikelä valmistautui palaamaan aamuradioon. Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Radio Rock.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50. Hesburger.
6: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
7: Uff, uff, oon just syömässä.
6: Mitä syöt?
7: Rehti koiran ruokaa.
6: Joo, se on hyvä.
7: Ja kotimaista.
6: Mistä sitä saa?
7: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
6: Okei.
7: Lähetäks sä siellä?
6: En lähetä, mut kuola valuu.
8: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
3: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
4: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: No niin, mennään!
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/Aito5G.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
11: Rattaat.
12: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
11: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
12: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Suomi taistelee edelleen Ruotsi-ottelun voitosta, mutta Ruotsi johtaa tällä hetkellä sekä miesten että naisten maaottelua. Naisten pisteet ovat 196-205 ja miesten 183-196. Miesten pika-aidoissa uransa päättävä Elmo Lakka johdatti Suomen kolmoisvoittoon. Naisten pika-aituri Lotta Harala loukkaantui lämmittelyssä eikä pystynyt kilpailemaan. Hänet vietiin myöhemmin ambulanssilla sairaalaan. Haralan sijasta naisten pika-aidat juoksi korkeushyppääjä Ella Junnila. Ilta-Sanomat seuraa yleisurheilun ruotsiottelua osoitteessa is.fi. Matkustaja-alus on kaatunut Välimerellä Pohjois-Kyproksen edustalla, kertoo uutistoimisto Reuters Kyproksen mediaa siteeraten. Aluksen kyydissä oli 270 ihmistä. Onnettomuus tapahtui tänään iltapäivällä noin 2 kilometrin päässä Kyrenian satamasta. Pelastustoimet ovat käynnissä. Alus oli matkalla Kyreniasta Turkin Tasukuun. Sveitsin Aaraussa yksi ihminen on kuollut ja 5 loukkaantunut ammuskelussa, kertoo Sveitsin yleisradio SRF. Kuollut on 22-vuotias nainen ja loukkaantuneiden vammat vaihtelevat lievistä vakaviin. Ampuminen tapahtui viime yönä raviradalla, jossa järjestettiin musiikkitapahtuma. Poliisi ei tiedä teon motiivia eikä sitä, oliko ampujia yksi vai useampi. Ketään ei ole otettu kiinni.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Tänään Suomen yli liikkuu hajanainen sadealue kohti itää ja pilvisyys on runsasta. Päivän edetessä maan etelä- ja länsiosassa pilvipeite alkaa rakoilla, mutta sadekuuroja tulee monin paikoin. Päivälämpötila on yleisesti 15-20 astetta, Lapissa 13-17 astetta. Huomenna maan etelä- ja keskiosaan leviää uusia sateita, jotka tuovat mukanaan myös ukkosia.

Radio Rockin viikonloppu. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
6: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule puhiloon.
7: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy hour. Happy
8: hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
8: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: No niin, mennään!
14: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
15: Yes,
14: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
21: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ja mitään sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Tämä taisi olla.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Kenelle me pelataan?
6: Logolle.
7: Pelikavereille.

0: tulevaisuudelle?
1: Kannattajille.
2: Vai omalle joukkueelle?
3: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
10: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
11: Huomenta, Lähiboksi.
10: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
11: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
10: Pitkä yö.
11: Pitkä elämä.
10: Nuku hyvin.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
14: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
15: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
16: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
19: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
18: Tää hyvältä näyttää.
20: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
21: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
22: Liikku.fi.
23: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
24: Helsinki, Espoo, Turku.
25: Tampere, Lahti, Kouvola.
24: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
25: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
24: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
25: Ja sitten lauletaan.
26: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
27: Tästä kodista tulee täydellinen.
28: Tämä koti on täydellinen.
29: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
27: Remppa.
28: Muutto.
27: Remppa.
28: Muutto.
27: Remppa.
28: Muutto, muutto, muutto, muutto.
27: Remppa.
29: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Turun motorillakin on ollut taas kaiken näköistä tietyötä meneillään.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mut se, että kun tiputtaa sen oikeasti siihen 50 motorilla, niin sehän vähän ole se tien tukko. Eihän jengi ne tulee härskisti. Joo. Siis ei siellä kukaan muu aja tietyömaan ohi 50 kuin minä. Mulla on semmoinen olo.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
11: Niin auto.
10: Niin.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
14: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
11: No, mitäs se naapuri?
14: Se olisi taas vuosihuollon aika.
11: Jaa, no autoa korjaamolle.
14: Ei, kun...
11: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
14: Ei, kun meidän talolle.
11: Aha.
14: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
11: Ai, semmonen.
16: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
17: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
19: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
20: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
21: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus Urheilu

0: tilauksella kotisohvaltasi.
1: Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Yleisurheilun legendaarinen Ruotsi-ottelu ratkesi tänään. Suomi otti voiton miehissä ja naisten ottelun voitti Ruotsi. Miehet veivät voiton loppulukemin 227-225. Voittotaistojen lisäksi kisoissa nähtiin dramaattinen hetki, kun Lotta Harala loukkaantui juuri ennen uransa viimeistä pika-aitamatkaa. Harala vietiin Olympiastadionilta pois pyörätuolissa. Hänen sijastaan naisten pika-aidat juoksi korkeushyppääjä Ella Junnila. Matkustaja-alus on kaatunut Välimerellä Pohjois-Kyproksen edustalla, kertoo uutistoimisto Reuters Kyproksen mediaa siteeraten. Aluksen kyydissä oli 270 ihmistä. Onnettomuus tapahtui tänään iltapäivällä noin 2 kilometrin päässä Kyrenian satamasta. Pelastustoimet ovat käynnissä. Alus oli matkalla Kyreniasta Turkinta Suukuun. Sveitsin Aarhussa yksi ihminen on kuollut ja 5 loukkaantunut ammuskelussa, kertoo Sveitsin yleisradio SRF. Kuollut on 22-vuotias nainen ja loukkaantuneiden vammat vaihtelevat lievistä vakaviin. Ampuminen tapahtui viime yönä raviradalla, jossa järjestettiin musiikkitapahtuma. Poliisi ei tiedä teon motiivia eikä sitä, oliko ampujia yksi vai useampi. Ketään ei ole otettu kiinni.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään Suomen yli liikkuu hajanainen sadealue kohti itää ja pilvisyys on runsasta. Päivän edetessä maan etelä- ja länsiosassa pilvipeite alkaa rakoilla, mutta sadekuuroja tulee monin paikoin. Päivälämpötila on yleisesti 15-20 astetta, Lapissa 13-17 astetta. Huomenna maan etelä- ja keskiosaan leviää uusia sateita, jotka tuovat mukanaan myös ukkosia.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella puoli kahdeksalta.
0: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: Klaas Olsson.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
13: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Lähes kaikki arjessamme

0: vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mottuppit. Motonet.
7: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
8: Luota muhun.
9: I can't.
10: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
11: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
12: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
13: Juurikaan kiinnosta.
14: Mitä?
15: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja Nelosella.

Heikelä ja Harri Moisio. Päivässä Kim Sainio ja Marse Rendic. Ja iltapäivässä Olli Herman ja Taneli Rantala. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
0: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
10: Kiitos.
9: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
11: Tää hyvältä näyttää. Itse.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
14: Moi, hei, minne te menitte?
15: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
14: Okei, tuun sinne.
15: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
14: Aa, siellähän te ootte!
15: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
16: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
18: Ei kun morjesta pöytään!
19: Puilo, mitä voin auttaa?
20: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
19: Mitä? Käpyjä?
20: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
19: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
20: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
19: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Tule puhiloon.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
22: Jeepe!
23: Jake!
22: Kiva nähdä! Miten meni loma?
24: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.

0: Radio Rock.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti

0: nollasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuo!
4: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
8: No niin, mennään!
9: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu, katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
10: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
13: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
0: Bess.
6: Freeman.
11: Jippu.
3: Heikki Salo.
4: Timo Kotipelto!
1: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Brordi. Nailonvi.
17: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
13: 100% rock.
17: Radio Rock.
5: Oikein hyvää lauantai-aamua Radio Rock, Radio Rockin rakkaudesta lajiin ohjelmasta. Tällä ensimmäisellä viikolla uusitaan Johannes Holopaisen vierailu.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on näyttelijä Johannes Holopainen, ja Mikkelissä tapahtui asioita vuonna 1986 ja räjähdyspiste. Tuleva TV-sarja kertoo näistä tapahtumista. Oliko sulla minkäänlaista muistikuvaa tästä kyseisestä keissistä, vai tuliko tämä ihan uutuutena silloin, kun näit ton kässärin?
2: No, silloin kun tämä on tapahtunut, niin mun isoveli on ollut semmoinen pieni vauva, ja onkohan vanhemmat siinä vaiheessa miettinyt, että hankitaanko toinen. Mä oon 88 syntynyt, että mulle tämä oli, mä pääsin tähän ihan niin kuin tuoreeltaan, tähän tapahtumaan, tämän meidän jutun myötä. Että silloin kun tästä keskusteltiin, niin mä oikeastaan kuulin ensimmäisen kerran. Että hyvin tästä on osattu vaieta myös.
1: Ei kun nimenomaan, mä itse asiassa mietin samaa, tämä oli mulle täysin vieras tapahtuma, että vaikka nykyään true crimea tulee ovista ja ikkunoista, niin jostain syystä tämä on ollut sellainen tapaus, joka ei ole sitten kuitenkaan tullut vastaan missään.
2: Niinpä. Ja sitten kun siitä puhuu, niin tosi monet sen muistaa ja muistaa, missä on ollut ja seurannut sitä tapahtumaa. Ja onhan se nyt ihan niin järkyttävä tapahtumasarja, että miten näin kävi. Et kyllä se on pysäyttänyt varmasti kaikki.
1: Luin sen verran, että kun tätä käsikirjoitusta on tehty, niin paljon on paneuduttu asiakirjoihin tuolta ajalta ja siihen, mitä tapahtui. Niin miten näyttelijänä, kun kerran tämä perustuu tositapahtumiin, niin miten se valmistautuminen käytännössä meni?
2: No, tässä mä luotin siihen taustatyöhön, minkä käsikirjoittaja Hannu oli tehnyt, ja kuitenkin tämä perustuu tositapahtumiin ja on niistä inspiroitunut, ja sitten on fiktiivinen teos. Että ainahan historian tulkinta on näkökulman valitsemista, että yhtä totuutta ei ole mistään tapahtumista, vaan meillä on erilaisia käsityksiä siitä, johon sitten itse heijastellaan omia mielipiteitä ja näin. Mutta kuitenkin tässä on objektiivinen tutkimustyö tehty, ja kaikki materiaali, mitä on ollut saatavilla, niin otettu siihen käsikirjoituksen tueksi ja lähdetty sitten rakentamaan tarinaa, joka myös kertoo sitten tästä ajasta, missä me eletään nyt, että kun tarkastellaan sitä nyt tästä ajasta, niin sillähän se kans menee, että teos, joka käsittelee historiaa, niin käsitteleekin myös tätä hetkeä. Ja mä suhtaudun siihen sitten niin kunnioittavasti tavallaan tositapahtumiin, mutta lähdin niin kuin, en lähtenyt pää edellä ajattelemaan, että pitiköhän tämä paikkansa ja meneeköhän tämä nyt oikein, vaan lähden sydän edellä, että mitä tämä tarina mulle puhuttelee ja mikä tuntuu, että sieltä nousee sieltä esiin itselle tarkasteluun, ja sitten intuitiivisesti vaan noin palaa.
1: Tämä sun näyttelemä hahmohan on hyvin traaginen, että kyseessä on kuitenkin perheenisä, jolla sitten jossain kohtaa vaan on jotain on tapahtunut niin, että ollaan päästy nimenomaan semmoiseen hänen henkiseen räjähdyspisteeseen, niin jotenkin tuli sellainen olo, että ollaan aika vahvasti läsnä myös nykypäivässä, että kun näkee, miten ihmisillä tänä päivänä menee. Millaisia fiiliksiä sulle tuli tuosta tyypistä?
2: Kyllä tämä Jore kolahti siis, että samastuin häneen ja hänen vilpittömään pyrkimykseensä päästä kotiin itseensä, päästä lähelle rakastamiaan ihmisiä, eli perhettään. Hänellä on kaksi pientä tytärtä ja vaimo, ovat asumuserossa, ja se, kun se niin kuin maailma ja todellisuus, missä elää, että pitää vaan vähän nyt yrittää kovempaa, että tämä onnistuu ja mä oon tarpeeksi. Ja jotenkin se vaihtoehto, että mitä jos vaan niin kuin voisikin myöntää, että mä en tiedä, että mä oon heikko, mä oon ihminen, mä oon keskeneräinen, mä en tiedä, miten mä selviin nyt tästä, että apua, auttakaa. Et jos sen heikkouden paljastaa niin kuin semmoisessa ympäristössä, missä hänkin on, niin se on niin kuin aika iso riski, ainakin siltä tuntuu, mutta se sitä siinä tavallaan tehdessä herkistyy, että voi kun voisi. Joo, niin kuin näin. Ja kyllähän se, niin, että kyllä me täällä toisiamme varten ollaan, ja tuntuu, että sit kun uskalletaan avata ja tavallaan luottaa, niin kyllä se sitten elämä myöskin rakastaa takaisin.
1: Kaudesta lajiin -ohjelman vieraana on näyttelijä Johannes Holopainen.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Johannes Holopainen, räjähdyspiste tosiaan sijoittuu vuoteen 1986 ja on tosi tapahtumiin perustuva. Vaikuttaako se mitenkään siihen, miten suhtaudut siihen tekstiin, että kun tietää, että esimerkiksi aikalaisia on kuitenkin ihmisiä, jotka on ollut esimerkiksi mukana tässä, niin on edelleen elossa, niin miltä se tuntuu?
2: No, niin kuin jotka on ollut mukana tapahtumassa, niin tietenkin tulee semmoinen myötätunto, että mitä on mahdollisesti voinut käydä läpi, mutta ne on niin kuin sitten omia niin kuin aavistuksia ja näin. Ei muuta kuin, niin kuin kunnioitusta siihen suuntaan. Että kyllä tämmöinen niin kuin tragedia niin on niin valtava ja vaikuttaa sitten niin moniin. Ja sitten itse siinä kuitenkin keskittyi siihen Joren henkilöön ja siihen, mitä se itselle puhuttelee. Että siinä tavallaan eläytyy niihin tilanteisiin. Ja toki niin kuin ajatellaan siellä yhdessä, kun tehdään, niin keskustellaan ja jaetaan niitä tuntoja ja semmoisia niin kuin syviä huokauksia siitä, että että näin on ollut.
1: Petri Kotvica on ohjannut tämän kyseisen sarjan. Minkälaista hänen kanssaan oli työskennellä? Mies on pitkän linjan ohjaaja ja on ymmärtänyt, että aika leppusa veikäli.
2: Joo, siis Kotsa on aivan mahtava. Niin upea tyyppi. Oli niinku iloista ja hauskaa ja jaettiin niinku se matka. On kyllä valtava suuri ohjaaja mun mielestä. Mä niinku huomasin siinä sellaisen, tämmöisen ajatuksen vaikka, että terveessä, hyvinvoivassa yhteisössä, ryhmässä kaikki jäsenet on subjekteja, joka tarkoittaa sitä, että kaikki on kokijoita ja tekijöitä itse siinä. Eivät ole jonkun toisen objekteja toteuttamassa, vaan jonkun juttua välineenä, ja jolloin kaikki auktoriteetti on niin kuin annettu sinne muualle ja vähän pelossakin, että meneekö tämä nyt oikein ja voiko mä nyt tehdä näin. Niin tässä kun se oli niin, että kaikki jäsenet on subjekteja ja saa tehdä ja se tulee sieltä ohjaajalta se luottamus, että se on niin kuin, sitä ei tarvitse arvailla, vaan että siitä, että no,

0: luottaa intuitioon, esittää idean, tarttuu impulssiin, tekee sen, mikä tuntuu vaan nyt jotenkin, että mitäs taas näin. Et ei silleen, että meneekö tämä nyt, voiko tämä olla, meneekö tämä oikein, et, vaan että mitäs taaskin näin. Ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että mahtavaa, että ai mä niin, jes, mä olen, luotinkin, että sulta tulee idea. Niin silloin niin kun se on niin, kun niin ruokkii sitä luottamusta siihen intuitioon ja silloin päästään semmoiselle alueelle, missä tapahtuu jotain uutta, koska uudelle alueelle meneminen ja luominen on aina, siellä on ennen oltu, että tavallaan siihen vaan sitten luotetaan, että en mä tiedä, mutta mitä nyt vaan niin kuin tuntuu näin.
1: Juuri näin. Ohjelmassa vieraana on tänään näyttelijä Johannes Holopainen.
2: Radio Rock.
3: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
9: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
10: Niin.
9: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
10: Siis kaikki samalla sovelluksella.
9: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
11: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
12: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siiv.
13: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
19: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
20: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
21: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
20: Tää hyvältä näyttää.
22: Aku Ankka ja Otto 54.
23: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
22: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
23: Mutta entäs joku huumoribiisi?
22: Ei.
23: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
22: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
23: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
22: Näin.
24: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
0: Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille! Clas Ohlson!
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Johannes Holopainen, millainen on sun ammatillinen itsetunto? Miten se on muuttunut vuosien varrella? Onko sulla aina semmoinen luottavainen olo siihen, että et kyllä meikä hoitaa tämän homman?
2: No, kyllä mä uskoisin niin, kiinnostava kysymys, että sisällä kuitenkin on sellainen rauha ja semmoinen, että tätä mä niinku, että jes. Etenkin mä en tiedä, onko se niinku sanaa vai tunnetta vai mitä valoa, mitä se on. Kaikkea sitä. Ja niin varmaan se sitten niinku vuosien varrella vaan sitä niinku oppii enemmän luottamaan siihen. Mm. Ja tavallaan antaa sen niinku tapahtua. Ja just nimenomaan, että ja sitten mitä enemmän tietysti saa tehdä, niin sitten sitä tavallaan tarttuu siihen kokemuksen myötä myös niitä havaintoja ja tavallaan tunnistuspisteitä niille prosesseille, että oppii vaikka luottamaan siihen, että okei, nyt vaikka niin kun tuntuu tältä tai nyt tuli tämmöinen ajatus tai nyt tämmöinen tunne, niin osaa tunnistaa, että tämä tuli nyt ja tämä on okei. Mutta aina sitä niin kun, aina uuden työn äärellä on aina alussa. Mm. Ja se onkin sitten just se makea juttu, että aina se on niin kuin silleen uusi juttu aina, että aina sitä on niin kuin tällainen vastasyntyneenä siinä. Ja sitten, mutta ja sitten tietysti niin kuin, niin, selvii tekemällä ja luottaa. Varmaan niin siinä niin kuin tapahtuu.
1: Mm. Varsinkin silloin uran alkuvaiheessa, niin miltä se tuntui nähdä ekoja kertoja, niitä omia töitä valkokankaalla, että voit vaikka ekoja leffarooleja, että istua siellä enskarissa kaikkien niiden kutsuvieraiden kanssa ja nähdä se valmis teos, niin tuntuuko se oudolta tai tottuuko siihen?
2: Kyllähän sekin on varmasti semmoinen, että tottumista, mutta varmaan, että kun sitä kokee, niin oppii tavallaan sitäkin, että tämä tuntuu tältä. Kyllä siinä, kyllä se niin kuin ensimmäiset kerrat, kun näkee juttuja, missä on mukana, niin tavallaan on sille töissä, että tavallaan myöskin aina, että ahaa, että tämä on leikattu näin, okei, jes, okei, tämä tulee,
1: niin, aivan.
2: Onpa hyvä, niin kuin, miten tuommoinen kuva, wow, ja tämä musa on makea, niin sitten on kohtauksia, jotka on lukenut käsiksessä, mutta ei ole itse ollut mukana, niin sitten niitä on kiinnostava nähdä, että okei, wow, ja sitten sit myös niitä omia kohtauksia, niin tavallaan myöskin näkee sitten, ja tavallaan niin kuin prosessoi siinä, mutta kyllä siinä sitten myös tapahtuu sitten se jopa ensimmäisellä katselukerralla mahdollisesti, että tavallaan se tarina vie mukanaan ja tavallaan niin kuin uppoutuu siihen juttuun. Ja, sitten upeasti niin kuin juttu, jos on merkityksellisyyttä, itselle niin kuin merkityksellisiä niin kuin asioita, mitä siinä on se juttu itselle opettanut, niin sitten se prosessi jatkuu vielä sitten katsoessa. Voi tulla ihan uusia taas niin kuin havaintoja ja semmoisia, että se juttu kertoo, wow, ja niin se on todella antoisaa ja palkitsevaa ja kiitollista. Ja et varmaan niin kuin ensimmäisellä mä koitan muistaa, että mikähän oli, niin kuin, mutta mulla tulee mieleen ehkä, kyllä se niin kuin oli niin valtava kokemus silloin, tuntematon sotilas, kun tuli teattereihin ja me oltiin ensi illassa tuolla tennispalatsissa siellä isossa salissa ylhäällä ja hieno kutsuvieras yleisö paikalla ja meillä takana aivan valtavan kasvattava ja opettavainen yhdistävä kokemus kuvata sitä elokuvaa. Ja muistan, istuttiin Eero Ahon kanssa siinä ja elokuva alusta loppuu, me puristettiin toisiamme kädestä, siis silleen niin kuin ihan kunnolla.
1: Sellainen niin kuin, silleen, että käsi on siis, vähän sininen.
2: Joo, vähän sininen, vähän rystyset valkoisena ja ihan hikisenä. Se oli teoksia, koska se oli ihan kuin me oltaisiin niin kuin jossain niin kuin laitteessa. Teoksia silleen, niin kuin tarkoitan siis niin kuin linssi, ei missään tiputuksessa, mutta niin, tai ehkä niinkin.
1: Erilaisessa laitteessa.
2: Mutta että se, teoksia se niin kuin, mitä siinä niin kuin käy läpi, siis silleen tunnetasolla ja niin kuin, siis se, että se on niin kuin niin voimakasta kuin se juttu vielä oli, niin että kun sieltä avautuu niin kuin oman suvun historiaa ja miten on tapahtumat vaikuttanut itteensä ja se niin kuin, se niin kuin, siinä on niin, kuin niin monta ulottuvuutta.
1: Niin.
2: Ja se oli niin kuin todella iso ilta.
1: Johannes Holopainen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hänen ensimmäiseen kappalevalintaansa päästään Electric Callboyn jälkeen.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Johannes Holopainen, musiikki on myös hyvin olennaista. Queen, siinäpä vasta ensirakkaus.
2: Joo, kyllä. Vitsit, kiitos vaan isälle, joka toi urheilutoimittajan työmatkoilta aina kivoja tuliaisia ja niitä aina kun näki lentokoneen, että ihan iska tulee pian.
1: Ei, iska tulee pian, ennen kaikkea tuliaiset tulee kotiin.
2: Niitähän siinä ajattelin ennen kaikkea. Kiva, että iskakin tulee, mutta mitähän sieltä. No mutta sitten se toi yhdessä vaiheessa sitten noita CD-levyjä. CD-levyt oli tullut ja ensimmäisten joukossa oli Queenin The Very Best of Queen, se hieno musta, jossa on se niiden hieno se symboli. Ja tupla kokoelmalevy, ja se kun lähti soimaan, niin sit lähti kyllä lähti nupit kaakkoon. Ja
1: hauska muuten, että siis meidän porukoilla on ollut se vinyylinä, tuo ihan täsmälleen sama levy, joka on myös ollut silleen niin kuin ensikosketus Queeniin, niin selkeästi tämä on ollut niin kuin sellainen todellinen niin kuin klassikko kokoelma. Mutta It's a Kind of Magic.
2: Joo.
1: Me mietittiin tässä tosi montaa eri biisiä, mutta tähän päädyttiin. Miksi tämä?
2: Tässä mun mielestä puhutaan siitä olennaisesta, siitä meidän taikavoimasta ja siitä elämän ihmeestä, että mitä tämä on ja on tämä tajanomaista.
1: Johannes Holopainen valitsi ensimmäiseksi soittoon Queenin It's a Kind of Magic.
0: Radio
3: Rock. Radio
0: Rock.
4: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
5: Selviytyjät nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
6: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: No niin, mennään!
10: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
11: Yes,
10: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
16: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
15: Rattaat?
16: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
15: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
16: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
17: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
17: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock. Ei kun
11: morjesta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
19: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
11: Mitä? Käpyjä?
19: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuteijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
11: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuhuteijuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
19: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
11: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
19: En. Tuun. Tule
20: puu-ilon. Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
21: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
22: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Johannes Holopainen, Michael Jackson ja Earth Song. Hieno kappale, mutta miksi Michael Jackson?
2: No, Michael Jackson oli niin kuin Freddie Mercuryn lisäksi. Ne kaksi oli niin kuin silloin skidina. Et Michael Jacksonin levy oli sitten toinen, minkä sai. Ja se oli silloin, kun mä olin ala-asteella, siis ekalla ja tokalla ja noin, niin silloin oli History kiertue ja History levy oli silloin, joka oli kokoelmalevy myöskin. Ja mä olin siis 10-vuotiaana Olympiastadionilla katsomassa Michaelia.
1: Kova.
2: Veljen kanssa kahdestaan. Ja

0: veli oli 12, että mä saatiin siis mennä kahdestaan. Ja oli hieno, että se oli rohkea. Kun kaksi lippua saatiin, niin me saatiin ne käyttää. Ja se, niin, se kolahti, siis se oli vaan niin kuin maailman siisteintä. Ja, se kaikki, opetteli ne kaikki muuvit ja sitten niinku biisit oli vaan, ja edelleen, ja nythän on tullut niinku elämäkerta-elokuva ja nyt edelleen Michael on niinku top of the charts, ja ei mikään ihme, kun se on niin hyvää musaa. Ja niin kyllä siinä, ja tuo Earth Song, muistan, että kun mulla on aina ollut mä oon aina niinku haltioitunut luonnosta ja elämästä. Ja pikkupoikana niin kuin mun lempipuuha oli mummolassa hiipiä sinne ojalle tuijottamaan niitä vesiliskoja ja sammakoita. Ja aina niin kuin jotenkin villieläimen näkeminen luonnossa. Ja sitten jotenkin tuolla niin makeita juttuja. Ja sitten semmoinen jotenkin ihmisen vastuu ja semmoinen niin kuin oma tunto siitä, että kun on mahdollisuus ja niin kuin kyky ymmärtää niin kuin näitä kokonaisuuksia ja kyky varjella tätä meidän luomakuntaa ja meidän omaa elinympäristöä, niin se on musta aina tuntunut niin kuin tärkeältä ja olennaiselta tehtävältä. Ja kyllä se joskus sitten oli just semmoista, että sateisena päivänä kouluun, niin piti ne kaikki kastemadot siitä tieltä pelastaa, ettei kukaan aja yli.
1: Silleen, miksi olet 2 tuntia myöhässä? No siinä oli niitä kastemadoja.
0: Et sä ymmärrä, mitä te olette kaikki täällä vaan istutte, kun tuolla kastemadot saakeliin uhan alla.
1: Kyllä.
0: Mutta oikein sitten se jossain vaiheessa oli silleen, että huhhuh, tässä on työmaata. Mä oon vasta puolivälissä. Mutta toi Earth Song, niin kuin se puhutteli semmoisella tajanomaisella tavalla, ja se on niin täyttä tunnetta.
1: Ei ole tätä kappaletta varmaan hirveän montaa kertaa Radio Rockilla soitettu. Johannes Holopaisen kappalevalinta numero 2 oli Michael Jacksonin Earth Song.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Johannes Holopainen, perhe on pahin, paitsi sisko ei ole.
2: Niin, merkkihenkilöitä elämän varrella on kiitollinen kaikista ja lukuisista, että tämä on tiimipeliä elämä ja kyllä se niin kuin aina on sitten ne läheiset ja niin sisko on pikkusisko on sellainen ihminen, joka on pienestä asti ollut lähellä ja yhteiset leikit on ollut sitä tavallaan ensimmäistä myöskin teatteria, mitä on tehnyt ja meillä oli pitkiä siis leikkejä, meillä oli ja meidän niin kuin unileluille nimet ja kodit ja kaikki ja sitten ne seikkailut kesti niin kuin pitkään ja tehtiin myös muistan esityksiä himassa, että sitten muut tuli katsomaan ja yksi oli semmoinen kummitustalo, missä me nukketaloon tehtiin pelottavat valot ja sitten siilit seikkaili ja näin. Ja sitten sisko on edelleen henkilö, jolle voi soittaa ja puhua mitä vaan. Kyllä se, että on sellainen luotettu sisarus, joka on samasta puusta ja kyllä siinä aina sitten tavallaan pääsee niin heti kotiin ja semmoinen muistaa itsekin, että tässä ollaan ja on kyllä kiitollinen siitä, että on saanut sisarusten kanssa siskojen

0: kielen kanssa kasvaa ja tota, niin, siinä, mitä kaikkea siinä oppii myös siinä, siinä yhdessä leikkimisessä ja nahistelussa myös, niin, niin, tota, niin on, on niin tosiaan tärkeää. Ja, tota, niin, ja kyllä sisko lähettikin tässä yksi päivä semmoiseen jonkun artikkelin siitä, että kun on sisko, niin, niin se on ihan tutkitusti terveydelle hyväksi. Tota, ja varmaan pidentää ikää ja kaikkea. Koska silloinkin, kun just ei juttele tai näin, mutta se tieto siitä, että jes, mulla on systeri, niin onhan se nyt siis niin kuin aivan lottovoitto, että on niin kuin sisko. Että sillä lailla, että jes. Ja nyt on niin kuin sitten siskolla tytär, joka on, on kyllä paras. Tota, niin, että hän on maailman suloisi.
1: Johannes Holopainen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana. Uutisten jälkeen jatketaan hänen kanssaan keskustelua.
2: Radio Rock -viikonloppu on 100% rock. Ole sinäkin.
3: Radio
2: Rock.
4: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
5: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: On tää komia massikka. Mistä sait?
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
2: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
14: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
17: Mynttö!
16: Uutena makuna omena.
18: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
19: Kaikkea on!
0: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
0: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
0: Se on sitten jo toinen
8: ja
0: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
0: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Kenelle me pelataan? Logolle.
5: Pelikavereille.
1: Tulevaisuudelle.
3: kannattajille.
20: Vai omalle joukkueelle?
21: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
22: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
23: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Himmu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Johanna Solopainen, sitten puhutaan näistä ammattiin vaikuttaneista näyttelijöistä. Jim Carrey.
2: Joo.
1: Hyvin omalaatuinen näyttelijä, mutta miksi hän?
2: No, tässä mä halusin nyt olla niinku ihan rehellinen ja sieltä tavallaan jotenkin sieltä juurilta tavallaan poimia näitä. Ja Jim Carrey oli silloin, me oltiin varmaan just jotain semmosia 7 vanhoja tai jotain, kun oli joku Broidin nimipäivä ja se sai valita yhden VHS:n Prismasta. Niin tai oliko se Maxi silloin?
1: Joo.
2: Siis se kauppa. Ja sitten sieltä löytyi semmosesta alelaarista, niin siinä pengottiin. Mä muistan sen hetken vielä, kun se tarttui sieltä muistaakseni veljen käsiin sitten ja katsottiin kantaa, että okei, tässä on kaveri, jolla on niinku värikkäät kuteet, tukka tötteröllä ja vesi hiihtää kahdella alligaattorilla. Ja sitten mä ajattelin, mikä tämä on? Sitten Broidi muistaakseni, se oli kuulossa, että joo, mä kuulin, että tämä on tosi hyvä. Ja sitten se oli silleen niin kuin, me olisi löydetty joku aare, vaan kun se tuntui meistä niin kuin saman tien, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Tämä on niin kuin, tämä otetaan. Ja sitten me katsottiin siis sitä siis silleen välillä niin kuin putkeen. Me katsottiin se kerran, me katsottiin heti uudestaan. Se oli se Jim Carrey, toi Ace Ventura 2.
1: Joo.
2: Luonto kutsuu. Niin. Tässä on nyt tänne luontoteema, kato nousee, se vaan
1: kyllä,
2: nousee
1: kyllä.
2: Sieltä.
1: Sieltä tulee.
2: kesä ja kaikkea. Niin siis se oli vaan niin hauska ja niin kuin yllättävä, niin spontaani, autenttinen sen niin kuin jutut, että me niin kuin opeteltiin ne ulkoa, siis kaikki ne really.
1: Kyllä.
2: Kaikki ne sen semmoiset niin kuin sille heitot ja sitten ne sen semmoiset ilmeet, kaikki ne kulmakarvoja niin kuin sitä nyt ei radioon näe, mitä se pystyy niin kuin naamalla tekemään.
1: Niin.
2: Ja se oli jotenkin niin semmoinen niin kuin yllättävä. Niin jotenkin sillä tuli niin sieltä läpi, jotenkin rikko sen semmoisen tavanomaisuuden. Tuli vaan sieltä, että oli niin sillä jotenkin elossa, että se oli vaan niin sillä niin kuin siistiä. Tuli vaan semmoinen, niin kuin, jäs, että tälleen just, jää. Yeah. Niin ja sitten sitä niin kuin sit rupesi, että sittenhän katsottiin niin kuin kaikki sen leffat.
1: Mm.
2: Ja aina odotettiin, kun tuli uusi, että sitten niin kuin The Mask, sitten ne, mitkä oli jo tullut sitä ennen, niin katsottiin niin kuin The Mask, joka on siis aivan mestariteos. Siis se on niin kuin aivan huikea niin kuin leffa. Ja siis se, miten se, niin kuin, siis se on niin make. Ja sitten ne kaikki muut Liar oli tosi kova. Ja sitten sitä on niin kuin seurannut siitä lähtien. Mä muistan, se oli mun ala-asteella ja mun semmoinen niin unelma, että vitsi, kun joskus voisin tavoita Jim Carrey.
1: Mm.
2: Ja sitten mä näin semmoisia uniikin, että me ollaan niin kuin frendejä, me hengataan. Ja
1: jotenkin, lähti vähän laukalle.
2: Ei, mutta mä vieläkin mietin, että mitäs vaan laittaa sen niin kuin mailin silleen, että who knows?
1: Nimenomaan who knows. Johanna Solopainen tässä puhui Jim Carreysta ja kohta puhutaan taiteesta. Ei.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Johannes Holopainen, sä oot taiteen ystävä.
2: Esimerkiksi yksi niistä, mitä mä meille poimin, niin muistan sen tosi hyvin tuolla Pietarissa kerkesin käymään 2 vai 3 kertaa ennen sotaa. Eli nyt sinne nyt ei oikein voi mennä, mutta silloin siellä Eremitagen taidemuseossa, niin siellä erityisesti impressionistien osastolla, siis joskus 2010 tyyliin, me oltiin siellä meidän Teakin luokan kanssa esittämässä meidän musatanssiteosta, joka oli musiikin ja tanssiopintojen semmoinen päätösprojekti. Ja siellä istahdin Claude Monetin Waterloon siltataulun eteen, joka on siis, jos on just tämmöinen esimerkki, jos sen katsoo Googlesta, niin on se hieno kyllä.
1: Niin, mutta.
2: Mutta siis silleen, että se on niinku ei mitään niinku verrattavissa siihen, että kun sen näkee paikan päällä. Se on ensinnäkin valtavan kokoinen ja se on maalattu semmoisen, se on niinku semmoinen utunen violetti maisema siitä sillasta, joka siinä katsoissa paikan päällä, niin se niinku pikkuhiljaa alkaa näkyä se silta sieltä udun keskeltä. Se on niin lumoava katsoa, miten se elää se taulu siinä. Ja se värin semmoinen syvyys hehkuu siinä. Et mä niin kuin puoli tuntia vaan istuin siinä ja katoin sitä. Ja se ei sitten halunnut lähteä. Se oli niin kuin vaikuttava.
1: Mm.
2: Ja varmaan oli verensokerit alhaalla ja oli sillä jumittaa siinä.
1: Se ei vaan pysty liikkumaan. Tämä upea.
2: Niin mä levähdän tässä nyt hetki.
1: Joo. Sille ei ehkä ihan hereilläkään.
2: Niin just tämä sillä puolitangassa silleen, niin kuin tämä rupeaa
1: toimimaan.
2: Kyllä. Mutta yhtenä esimerkkinä.
1: Johannes Holopainen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hetken kuluttua Skid Rown jälkeen puhutaan yhdestä todella hienosta elokuvasta.
3: 100% rock.
0: Radio Rock.
3: Radio
0: Rock.
4: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
5: Selviytyjät nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super.

0: Superpore. Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Tästä kodista tulee täydellinen.
8: Tämä koti on täydellinen.
9: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
9: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Johannes Holopainen, yksi lensi yli Käenpesän, yksi maailman historian hienoimmista elokuvista, mutta miksi tämä?
2: Mä näin tämän elokuvan teakkiaikoina. Muistan, että se itselle nosti semmoisen mielenvapauden. Että elokuva siitä, että miten niin kuin arvokasta se on olla vapaa mielessään ja kuinka tavallaan se semmoinen hulluus, mikä meissä kaikissa on, niin kuin hulluuden siemen, niin miten arvokas se on, että me annetaan itsemme olla itseämme ja omia hulluja itseämme, joka tarkoittaa myös niin, autenttisia kaikki ne meidän puolinen ja että semmoinen niin kuin erilaiset niin kuin tästä tämmöstä niin kuin asiat ja oletukset, pelot, systeemit voi niin kuin voidaan me saatetaan niin kuin että sitä saattaa rajoittaa itseään tarpeettomasti, että tavallaan että saaks mä edes ajatella, että mä niin kuin voisin mahdollisesti olla minä. Niin tuossa elokuvassa se niin konkreettisesti siinä tarinan kautta tulee näkyville se niin kuin mielenvapauden voima ja arvo ja kuinka se käydään läpi siellä mielisairaanosastolla, sairaalaosastolla, missä sitten, no ehkä mä en sitä juonta tässä ole, niin. mutta ja mihin se sitten päätyy, niin se oli tosi, se on todella voimakas elokuva ja se tulee itsellä, usein kun kysytään niin kuin lempielokuvia, niin sitten se vaan tulee mieleen, että sen katsominen oli semmoinen kokemus ja se on jäänyt mieleen semmoisella tavalla, että tässä on jotain niin kuin itselle tosi olennaista ja myös on niin kuin se on kiinnostavasti tehty myös se leffa. Ja siinä ollaan tosi lähellä ja siinä ollaan niin kuin, se on tosi niin kuin elävä elokuva. Ja muistan myös, mitä sitten on sit niin kuin lukenut ja kuullut, katsonut haastattelua, että siinä on myös paljon niin kuin tilanteissa niin kuin improvisaatiota, eli tarkoittaa sitä, että niissä on niin kuin kohtaukset on saanut elää ja tavallaan, että se myöskin tekotapa on ollut semmoinen vapaa ja avoin ja

0: tavallaan intuitiivinen, että siinä on niin kuin eläydytty niihin hetkiin ja tavallaan annettu niiden hetkien elää ja niin kuin rajoitettu niitä. Ja, niin se on tosi hurmaava, hauska ja niin, järkyttävä.
1: Pitäisikin taas katsoa Yksi lensi yli käenpesän. Äärimmäisen hieno elokuva on kyseessä. Johannes Holopainen, näyttelijä, on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana. Jatketaan hänen kanssaan keskustelua Bad Wolfsin jälkeen.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Johanna Solopainen, sen lisäksi, että sinua on nähty paljon kameran edessä, niin kyllä teatterilava on myös yksi lempipaikkoja.
2: Kyllä, kyllä teatteri on. Se on niin kuin, mä tuossa kun olin Kiuruvedellä maaliskuussa tekemässä sellaisen kulttuurilähettiläshankkeen pilottijakson siellä, ja mä opetin siellä lapsia, nuoria ja aikuisia, ja tehtiin monenlaisia asioita. Yksi niistä oli semmoinen teatterityöpaja, minkä mä tein siinä. Meillä oli 870-vuotiaaseen. Ne oli osallistuja, meitä oli siinä hieno porukka, Ylä-Savon upeita ihmisiä. Ja siellähän on teatteri on tosi elinvoimainen. Siellä on paljon itsenäisiä ryhmiä, jotka tekee teatteria. Niin, mutta siinä kun työskenneltiin yhdessä se ilta, se yhteisöllisyyden kokemus oli jotain todella, todella voimakasta ja semmoista vahvistavaa. Mm. Ja siinä taas niin kuin itselle konkretisoitu sen kokemuksen kautta se, että teatteri on itse asiassa jotain niin kuin paljon enemmän kuin niin kuin joku yksi taidemuoto tai yksi media tai yksi harrastus tai näin. Että se on meidän niin kuin ihmisyyden semmoinen kokoontumisalue. Se, että se on niin kuin, leikkisanalla ehkä semmoinen niin kuin vähän diminutiivinen, vähentävä vaikutelma voi tulla, niin haluan sen itse purkailemaan tavallaan, mutta että leikki on niin kuin myös se, että meillä on, siinä on just se vapaus, että me voidaan niin kuin hullutella, mutta hullussakin on aina se niin kuin tietty semmoinen,
1: niin.
2: Tiedät, niin mutta käytetään nyt näitä sanoja, että päästään vähän lähemmäs sitä, mitä mä tarkoitan tällä reikäleipämäisesti, niin kun kierretään sitä olennaista siinä, niin piirtyy se.
1: Jonkinlainen käsitys tästä.
2: niin, mutta että se että siinä voidaan niin kuin tavallaan päästään valloilleen ja kokeilla meidän keho, meidän niin kuin olemus, meidän tavallaan meidän keho, äly, tunne, mielikuvitus, se semmoinen vapaus kokeilla juttuja, että siinä ei tarvitse olla mitään järkeä, mutta varmasti jos saataisiin niin kuin tutkija paikalle tutkimaan, mitä täällä tapahtuu vielä, niin sitten huomattaisiin, että tässähän on itse asiassa todella paljon järkeä tässä hommassa. Mutta se on että kun päästään niin kuin eri tavoin, mitä sitten onkaan, niin semmoisessa ympäristössä, että siinä on jotain sellaista todella niin kuin semmoista alkuvoimaisen olennaista, että me ollaan siinä vähän niin kuin leirinuotio mielessä, että me kokoonnutaan ja tehdään, jaetaan, koetaan yhdessä jotain, oli sitten niin kuin tarinan kautta, oli sitten niin kuin jonkun abstraktimman jutun kautta, tanssi, mikä siis onkaan, musiikki, mitä kaikkea siihen liittyy. Että mä en tarkoita nyt vaan niin kuin draamallista teatteria, missä tehdään näytelmä, vaan semmoista niin kuin vielä sillä myöskin vapaampaa niin käsitystä siitä tai laajempaa. Niin se on jotain semmoista, mitä mä uskon, että se on meille niin kuin ikiaikaista. Mm. Ja me varmaan toteutetaankin teatteria eri muodoissa, ehkä välillä jopa tietämättämme. Ja siinä me kokoonnutaan yhteen ja jaetaan, niin, ja myöskin tavallaan välillä nostaa ylös ja tehdään, ja jotenkin, ja sitten jotenkin korostuu vielä sit tämmöisenä niin kuin aikana, jolloin me ruvetaan heräilemään tästä nyt pikkuhiljaa siihen, että mitä me oikein tehty tässä näiden älypuhelimien kanssa, että me on niin kuin, siis tuijotettu näitä näyttöjä ja niin kuin,
1: viimeiset 15 vuotta.
2: Niin, ja sitten niin kuin rakennettu tämmöinen imperiumi meidän päiden sisään siitä, että annettu siis niin kuin ihan mielettömän iso alue meidän omasta elämän narratiivista tämmöisille isoille somealustoille ja tavallaan rakennetaan meidän hahmotusta niin kuin maailmasta sen kautta. Mm. Et yhtäkkiä me niin kuin tämmöisissä avatareissa, joilla meidän nimet, niin tavallaan ruvetaankin syöttämään niille sisältöä ja tavallaan, että tämä onkin tämmöinen niin kuin lypsykenttä, mistä me niin kuin tuotetaan sinne, että me sitten rakennetaan siellä sitä niin kuin imagoa meistä. Eikä siinä mitään, ei ole mikään ongelma, se on kiva leikki sekin.
1: Niin.
2: Ja se on meidän niin kuin myöskin työtä nykyään, mutta sitten kuitenkin, niin kuin, että ymmärretään, että se on, niin kuin, mutta sitten kuitenkin olennaisempaa on tämä, että me ollaan tässä näin.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Johannes Holopainen ja hänellä on vielä villikorttinsa käytettävissään. Siitä puhutaan Seatherin jälkeen.
0: Radio Rock.
3: Radio Rock.
0: Radio Rock.
4: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
5: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy hour. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
0: Tervetuloa kylään. Eikkerö lain.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oiko

0: tie.
1: Ei, se on oikotie.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no tautua korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
10: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
11: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.

0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Johannes Holopainen on tullut aika villin kortin ja mulla lukee täällä paperilla luomukset. Mutta siis luonto on ollut vahvasti läsnä nyt tässä keskustelussa, niin sanoit tuossa, että nimenomaan varsinkin lapsena jaksoit ihastella kaikkea, mitä tässä maailmassa on, niin se ei ole selkeästi myöskään sinusta hävinnyt.
2: Ei se ole.
1: Mikä on siis mahtavaa?
2: No se on kyllä. Kiitos. Ja tosiaan nyt tuntuu, että me tavallaan päädyttiinkin jonkinlaiseen otsikkoon tässä tälle keskustelulle, joka on ollut todella kiitollinen. Kiitos. Mutta villikortti, tämä tuli sitten mieleen, koska jotenkin se, että sitä välillä sitten tuossa noin kun painaa ja tehdään juttuja, niin sitten, että ymmärtää, että se puu siinä sisäpihalla, niin se on itse asiassa aika tosi makea juttu. Mm. Että se siinä kasvaa, että missä me niin kuin ollaan täällä. Että jos se ei olekaan niin, että se luonto on täällä niin kuin jotenkin sillä semmoinen niin kuin irrallinen sivuseikka, vaan itse asiassa onkin se, kaikista, niin kuin se on se kaikki tässä, mitä me ollaan myös. Ja mistä me niin kuin tullaan ja minkä osana me ollaan täällä. Niin sit se on aina kun välikosta pysähtyy vähän kattelee, että miltä ne näyttääkään ne lehdet, kun ne tuot nyt on tulossa tai nyt on nyt niin vihreänä. Ja tämä on tämä tuli nyt jotenkin meikäläiselle tosi nopeasti tämä.
1: Siis se tuli sillä, että kun heräs aamulla, joo, niin oli tullut yhtäkkiä kesä. Mitä helvettiä.
2: Ja, siis, wow. Ja sitten nyt on niinku ihan tuo silleen lehdet vihreänä ja kukat kukkii. Ja tämä on just tämä niinku, aika vielä on niinku tosi niinku kukkivaa aikaa. Siis, niin onhan se nyt niinku tosi niinku hurmaavaa. Niin sitten välillä niin vaan hauska vähän pysähtyä, ihmettelee sitä ja muistaa, että tämä on oikeasti tosi ihmeellistä tämä elämä, että me ollaan täällä. Ja että vaikka sitä niinku pystytään myöskin sitten tarkastelemaan niinku semmoisen käsitteellistämisen kautta ja näin, niin silti niinku sen rinnalla voi olla se ihmeellisyys ja se, että onhan tämä nyt niinku kyllä.
1: Niin.
2: Että jotenkin joku kukka tai niinku aurinko tai niinku meri tai niinku joku outo ötökkä, joka on joku avaruusolio tai niinku mikä vaan. Siis ylipäätään sitten joku villieläin, että tuolla mennään joku hirvi tuolla noin. Niin joo. Itse asiassa näin yksi päivä meni aika läheltä autoa, mutta se ties, miten mennä tien yli. Vielä jossain Keravan kohdalla niin siitä vaan liittämään
1: niin just ylipäivän. Silleen, dude.
2: Se, että okei. Mutta silleen, niin se on niin kuin semmoista hyvää maadottavaa. Ja sitten sama voi myös päteä myös oma itseensä, että välillä niin kuin vaan pysähtyy ja että miltä musta tuntuu, miltä se kehos tuntuu, koska keho tietää, niin kuin se kertoo kyllä, että tarviiko jotain tai
1: niin.
2: Ja niin kuin, että voisiko vähän nyt pysähtyäkin, itse asiassa vähän hidastaa tai mitä vaan, niin. Minunkin nyt just vatsakurniitoa.
1: Vatsa kertoo just, että itse asiassa lounasaika.
2: niin, kato, ei tarvitse kelloa kantaa.
1: Nimenomaan.
2: Vaan kummalla sekin tässä näin.
1: Niin, totta. Hei, Johannes Holopainen, kiitos.
2: Kiitos paljon.
1: Pääsit tulemaan.
2: Kiitos.

0: Radio Rockin viikonloppu.
1: 100% rock.
2: Radio
1: Rock.
3: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: No, mitäs se naapuri?
11: Se olisi taas vuosihuollon aika.
10: Jaa, no autoa korjaamolle.
11: Ei, kun...
10: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
11: Ei, kun meidän talolle.
10: Aha.
11: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
10: Ai, semmonen.
12: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
17: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
20: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
21: Hei, maistaisiko pirtelö?
22: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
21: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
22: What? Anna mä maistan.
21: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
23: Moro, mitä äijä?
24: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
23: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
24: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
23: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota

0: Vaan iisisti.
1: Hei, miten sä pääsit sisään?
0: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto, muutto, muutto, muutto.
4: Remppa.
6: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.

0: Radio Rock.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Ei kun morjesta pöytään!
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu ilon.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Moi, hei, minne te menitte?
10: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
9: Okei, tuun sinne.
10: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
9: Aa, siellähän te ootte!
10: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: nautti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex. Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Sale.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
2: Kiitos.
1: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
9: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
5: Liikku.fi.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Moi! Hei, minne te menitte?
12: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei. Okay. Tuun sinne.
12: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Aa, siellähän te ootte.
12: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
7: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
15: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: On valttimme kustannusten.

0: tehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freemans.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Rorgi.
12: Nailonvi.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: And that was some Surrender.
1: Woo! Love that song. It's such a banger. Such a catchy banger. Grace McKagan killing it every time, all the time.
0: That should, that's going to end it for us here today on this,
1: Three Chords and the Truth.
0: Rendition of it, yes.
1: Hey, don't forget to send me your requests, guys. DM me at Susan Holmes McKagan
0: on the
1: Instagram. And I look through them, and I love hearing from you. And I really appreciate you taking the time to write in and listen to Duff and I each and every week.
0: Until next week, you guys, I'm Duff McKagan.
1: And I'm Susan Holmes McKagan.
0: We'll see you.
2: Radio Rock.
3: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussiin! Punnitus, kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Chichi-Dettor? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
9: Hyvää päivää, rouva! Upea leopardikuosinen kissa teillä.
10: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
9: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
10: Miten tiesitte?
9: Ihan oli villi arvaus.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
13: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
19: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
2: Yes.
5: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
6: Liikku.fi.
12: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
19: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
20: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
21: Luota muhun.
22: I can't.
23: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
24: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
25: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
26: Juurikaan kiinnosta.
27: Mitä?
28: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja Nelosella.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Hei, anna mä autan. Haloo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
12: Mä tiesin, että sä tuut.
11: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
12: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
11: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
12: No, itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
19: Makeit uutuuksii!
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
22: Luota muhun.
23: I can't.
24: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
25: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
26: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
27: Juurikaan kiinnosta.
28: Mitä?
21: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Missä on se vanha kunnon porukka, joka on vaan niinku mulkkuja?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Iso osa ihmisistähän on mulkkuja, mutta väittää työnhakutilanteessa olevansa positiivisia ja ulospäin suuntautuneita. Tai no siis kyllähän mulkkuja voi olla ulospäin suuntautuneita.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Arkiaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolla.
3: Kiitos.
2: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
7: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu iloon.
9: Kenelle me pelataan? Logolle.
10: Pelikavereille.
11: Tulevaisuudelle.
12: Kannattajille.
13: Vai omalle joukkueelle.
14: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
0: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
15: Hei, maistaisiko pirtelö?
16: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
18: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
19: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
20: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
21: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
22: Helsinki, Espoo, Turku.
23: Tampere, Lahti, Kouvola.
22: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
23: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
22: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
23: Ja sitten lauletaan.
24: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

Kesän aikana tapahtui jotain. Ja nyt kello 6 ja 18 väli ei ole entisensä. Kuuntele Radio Rockin uudistuneita ohjelmia maanantaista perjantaihin. 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järpori.
2: Auto, Autovex.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex.
4: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljataan pussiin. Punnitus kannas ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus nikakassalla ja se on siinä!
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
11: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
12: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
13: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.

0: miettinyt valaistumista? Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
5: Luota muhun.
6: I can't.
7: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
8: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
9: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
10: Juurikaan kiinnosta.
11: Mitä?
4: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja 4:llä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
7: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
6: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
7: Miten tiesitte?
6: Ihan oli villi arvaus.
8: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
11: Mitä? Käpyjä?
12: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
11: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
12: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
11: No ei oo, ei.

0: Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-iloon. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle.
5: Tällä tunnella...
6: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
8: Auto, Autovex.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
8: Auto, Autovex.
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
11: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja talouden takia.
11: Hikoilemaan. Maastopaloista.
12: Arktiseen alueeseen.
11: Hikoilemaan.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moissio.
1: Tämä taisi olla.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

Thank you.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
4: Nyt voi ihan oikeesti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt.
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
8: On kahdenlaisia

0: ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Turun motorillakin on ollut taas kaiken näköistä tietyötä meneillään.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Mut se, että kun tiputtaa sen oikeasti siihen 50 motorilla, niin sehän vähän olen se tien tukko. Eihän jengi ne tulee härskisti. Joo. Siis ei siellä kukaan muu aja tietyömaan ohi 50 kuin minä. Mulla on semmoinen olo.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Auto, Autovex.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.
8: Sopi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
10: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
14: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
15: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
20: Freemans.
21: Jippu.
22: Heikki Salo.
23: Timo Kotipelto.
24: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Brordi.
26: Nylon V.
27: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järpori.
2: No niin, mennään!
3: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
5: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
6: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
9: Mut hei, ton lieden voi säästää.
8: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
9: No joo.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
13: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
14: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
13: Hyvä idea.
14: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Aku Ankka ja Otto 54.
19: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
18: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
19: Mutta entäs joku huumoribiisi?
18: Ei.
19: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
18: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
19: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
18: Näin.
20: Maailman rankin reality jatkuu.
21: No niin, sit liikkuu.
22: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
23: Pää pinnan alle!
24: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäks.
23: Nyt lyö sitä!
20: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.

11 vuotta. Jotkut rakensivat uran. Jotkut perustivat perheen. Jotkut vaihtoivat 3 autoa. Ja Jussi Heikelä valmistautui palaamaan aamuradioon. Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Sähän tiedät, että meikämandoliini, korjaan meikämatadori, on korjaamo yrittäjä.
3: Joo, joo.
2: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
3: Niinpä.
2: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
3: Niin, just
2: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
3: Niin.
4: Synnynnäisiä korjaa. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Auto, Autovex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Autovex.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
15: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
0: Ruotsalainen metallijätti In Flames nähdään toistaiseksi suurimmalla Suomen keikallaan, kun melodisen death metalin pioneeri esiintyy Nokia-areenalla 3. toukokuuta 2027. Samana iltana lavalla nähdään myös Trivium, Paleface, Wish ja Vola. Liput myy lippu.fi. Osta omasi nyt. Yhteistyössä Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
6: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
12: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
13: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja talouden takia.
13: Hikoilemaan. Maastopaloista.
12: Arktiseen alueeseen.
13: Hikoilemaan. Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta, Korporaatio paikalla.
2: Harri Moisio, Jussi Heikellä täällä ja onnittelut Kuopioon suomalaista. En ole ihan varma, onko tehty peräti jalkapallohistoriaa, mutta Kuopion palloseura joka tapauksessa myöhään eilisiltana on selvittänyt tiensä konferenssiliigan liigavaiheeseen. Se löi Shamrock Roversin Kuopiossa 1-0 ja yhteismaalit 2-1. Historia sikäli, että tämä on toinen kerta peräkkäin, kun suomalainen seurajoukkue jatkaa lohkovaiheeseen jossain Eurocupissa.
1: Onnea, KuPS!
2: En ole siis ihan varma, onko tämä nyt historiaa, mutta helkkarihan homma joka tapauksessa ja KuPSin tilille kilahtaa yli 3 miljoonaa euroa rahaa.
1: Kuulostaa siltä, että se voisi olla totta, niin uskotaan. Muuten, tällä hetkellä, tiedätkö mitä?
2: No.
1: Kuumpi mennys käynnissä.
2: Onko
1: juurikin
2: noin?
1: Näin. Alkoi muutama minuutti sitten ja tämä hyvin jännittävä tapahtumasarja nähdään siis livenä taivaalla. Ja kannattaa olla aika nopea, nimittäin tämä loppuu jo tuossa 25 yli 6, eli
2: täytyy mennä ulos sukkelaan.
1: Tässä kannattaa nyt mennä katsomaan.
2: Joo, varttiotunti aikaa.
1: Miltä sitten näyttää? No ei miltään, mutta kuupi menee hetkeksi.
2: Niin, että olen ollut ulkona kuumpimennyksen aikaan, se on se juttu tässä näin, vaikkei näkisi mitään.
1: Niin varmaan. Tänään muita juttuja, venetsialaiset, eikö vaan?
2: Kyllä, eli kuulemma muinaistulien yöstä ei saa puhua, mutta puhutaan kesäkauden päättäjäisistä, huvilakauden päättäjäisistä, venetsialaisista.
1: Me soitellaan Kokkolaan, josta tämä Venetsia-perinne on kai tullut meille, jos muistan oikein, Venäjältä ensin tai Venäjä-imisen, kenties Venetsiasta, ja sitten se meni ensin sinne Pohjanmaan kaupunkeihin, niin on syytä soittaa tänään Kokkolaan. Ja hei, onpa tärkeä asia myös.
2: No.
1: Viimeinen päivä tänään Metallica-kilpailua.
2: Jos kuulet korporaatiossa Metallican soivan, soita meille 01080121. On mahdollista, että pääset lyhyelle listalle. Mä inhoan mitään kaikenlaisia shortlisteja. Mun mielestä se, niin
1: kuin, no se on lyhyt
2: lista.
1: Mä voin sanoa tästä nyt suoraan, kuule, tosta mä lasken.
2: Listamme ei ole enää kovin lyhyt, mutta kyllä sinne vielä pari ihmistä mahtuu.
1: Joo, tässä on tässä nyt 25 nimeä vai mitä näitä nyt on. Me ollaan tehty niin kuin 2,5 viikkoa, laskes niin siitä.
2: Sitä luokkaa, joo.
1: Siinä niin mä heittäisin, että siihen tulee 26 nimeä ja sen jälkeen Onnetar valitsee maanantaina sen voittajan, ehkä soittaa voittajalle.
2: Joo, voittaja siis pääsee Las Vegasiin katsomaan Metallicaa kaverinsa kanssa.
1: Ja ei, ja se, kaveri.
2: Niin,
1: se
2: tai
1: voi olla. Sanoa, se voi ihan olla joku rukastaja.
2: Se voi mikä tahansa, kyllä.
1: Niin, kunhan se on ihminen.
2: Se voi olla kaveri vaimo.
1: Kunhan se on ihminen, joka täyttää ne vaatimukset, mitkä vaaditaan Yhdysvaltoihin menoon.
2: Just näin, ei saa olla ehdollista vankeustuomiota, eikä tuomiota huumerikoksesta, ainakaan kovista huumeista.
1: Ei myöskään sinulla tai läheisillä perheelläsi saa olla suhteita Natsi-Saksaan tai sabotaasiorganisaatioihin tai terroristijärjestöihin.
2: Eli paljon on nyt vaatimuksia, mutta kyllä mä luulen, että kuuntelijoidemme joukossa on vaatimukset täyttäviäkin ihmisiä.
1: Kyllä, sitten vaan estää tekemään. Vielä kerran tuo numero 01080121.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä on suoras. Hei Klee, moisio.
2: Hyvää huomenta, Korporaatio, kello 10 saakka. Se on siis perjantai 28. Venetsialaisia vietetään tänä viikonloppuna vähän siellä sun täällä, kuten aikaisemminkin kerrottiin. Ja puhutaan siitä myöhemmin.
1: Jes, 9 jälkeen soitetaan Kokkolaan. Siellä on isot venetsialaiset. Ja rapjuhlat, nehän on tätä päivää. Ja varsinkin tänä viikonloppuna varmaan sekoittuu nämä kaksi asiaa.
2: Ai. Hän on tässä elokuussa en ole vielä rapujuhliin päässytkään. Ja oletan, etten pääsekään.
1: Jos aseohimolla on pakko valita, niin onko se koko kosken, koko korvaa vai linja akvaviittia?
2: Kyllä mä oon kosken korvamiehiä, mä oon isänmaallinen. Akvaviitti on ruotsalaista.
1: Norjalaistakin.
2: Joo. Ja linja olkaamme ylpeitä ilmajokilaisesta tuotteesta, tai ainakin siitä nimensä saaneista.
1: Hyvä on. En sylje siihenkään, mutta akvaviittia tulee juotua normaaliolosuhteessa neve. Eli missään muualla kuin rapujuhlissa sitä ei sillä lailla tule hörpittyä, niin siinä mielessä se linja-akvaviitti, kato, kun se on mennyt vielä sen päivän tasajan yli jossain rahtilaivan tankissa, niin siinähän on sellainen
2: kansainvälinen maku, joo. Nyt ymmärrän, joo.
1: On.
2: Joo, kossussa on semmoinen härmäläinen vaan, joo.
1: Mutta molemmat. Joo. Miksei molemmat, hei?
2: No, siis jos voi olla, että en rapuja syö tänä viikonloppuna, mutta tiedän vaikka nyt sitten myyntipuheen uhrina vedän akvaviittia sellaisena.
1: Mutta siis se on täysin kaheli asia, tämä linja-akvaviit nimenomaan. Silloin, kun siinä lukee se linje, niin se tarkoittaa, että siis se on, ne on maistanut jossain, että maistuu erilaiselta, mikäli tämä tuote on käynyt päivän tasajan toisella puolella. Ja ihan oikeasti.
2: Ai, siinä on oikeasti tämmöinen.
1: Jossain rahtilaivoissa on tällaisia tankkeja, missä sitä akvaviittia seilaa.
2: Joo,
1: tuo maailman merillä ihan vaan sen takia, että se kuulemma sitten niin lopulta on eri makusta.
2: Kyllä kaiken näköistä hölynpölyä maailmalla on. Tämmöisestä en tiedä.
1: Jos katsoo norjalaisia, en mä tiedä, kai ne on siellä sitten.
2: Niin.
1: Jos on, kato, heidän homma, tällainen viikinkin juttu, tai en tiedä kuinka kaukaa se tulee, mutta väkevää.
2: On erikoista.
1: Joo. Skol.
0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mainitsin tuossa varttitunti sitten, että tämä kappale ei maistunut Kalervo Kummolalle. Tilanne oli siis se, että meillä oli Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja eilen puhelimessa ja odotusaikana hän ajautui kuuntelemaan tätä kyseistä kappaletta ja kehotti meitä muuttamaan vähän musalinjaa. Ei ollut hänen mieleen.
2: Kummola tuskin jonottaa mihinkään muualle kuin Radio Rockin niin, lähetykseen, totta. Mutta jos hän jonottaisi esimerkiksi pankissa tai vakuutusyhtiössä asioidessaan, niin mainitseeko hän jonotusmusiikista sille virkailijalle? Mitä luulet?
1: Enpä muuten tiiä.
2: Mä sanoisin,
1: voi olla, että mainitseekin. Niin.
2: Tietysti Kalervolla on vippilinja ja ei edes vippilinja. Todennäköisesti hänellä on ihmiset, jotka hoitavat nämä asiat, ettei tarvitse soitella tällaisiin palveluihin, missä sut laitetaan sen robotin kanssa siihen labyrinttiin ja painelet niitä numeroita ja risuaitoja väliin ja tunnistaudut sillä välin pankkitunnuksilla, jotta ei kenenkään muun tarvitse tehdä mitään. Sitä vartenhan näitä palveluita on.
1: Juu. Tai nykyään pitäisi olla kaikilla mobiilivarmenne. Tämä on tämä aina kun puhutaan, että tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, niin kyllähän joku nörtti sanoo, että hetkinen, hankkikaa mobiilivarmenne. Mullahan olisi tämmöinen oiva mahdollisuus siihen, kun uudemmallisen henkilökortin on hankkinut runsaat puoli vuotta sitten, mutta en ole vaan saanut aikaiseksi ottaa näitä digipalveluja siitä käyttöön.
2: Hyvä on. Hei, tämä päivämäärä 28. päivä elokuuta. Design Week alkaa pääkaupungissa tällä viikolla. Jos tuota historiaa vähän katselee, niin muistan, että Martin Luther King Juniorin kuuluisan Minulla on unelma -puheen. Se pidettiin tällä päivämäärällä vuonna 1963.
1: Mä olisin sanonut 68, mutta oliko se hänen kuolinvuotensa, taisi olla?
2: Kun Kennedy hän lähti tona vuonna.
1: Niin kuskasi lähti Robert Kennedy ja 63 lähti John F.
2: Joo, mutta mä mietin, että milloin lähti Martin Luther.
1: Niin.
2: Nyt hei.
1: Mä väitän, että se oli 68, kun mulla meni aina sekaisin, että milloin hän puhuu ja milloin hän kuoli.
2: Okei, no näin tämä pirun silmä tietää kertoo. Ja sitten Turussa tapahtui historiassa melkein 200 vuotta sitten, ei ihan. Suomen ensimmäinen vapaa palokunta, VPK, perustettiin Turussa.
1: Enpä olisi.
2: Turkuhan se oli paikka, missä muuten sitä palokuntaa tarvittiin noihin aikoihin aika useasti.
1: Ei yhtään liian myöhään perustettu, kun katsoo Turun historiaa. Turun VPK-talohan on yksi hienoimpia ja varmasti käytetyimpiä juhlatiloja koko kaupungissa. On muutaman kerran siellä ollut juhlissa ja hieno paikka. Voi olla, että on aika arvokas pitää esimerkiksi 50-vuotiaita tai 60-vuotiaita, mutta suosittelen, jos massi kestää.
2: Turku on palannut, en tiedä kuinka monta kertaa, mutta monesti historian saatossa. Ja sitten siellä on esimerkiksi se kuuluisa, mikä käsityöläisten mäki, missä sitten niitä vanhoja puutaloja sovittiin ilmeisesti yhteisesti, että niitä ei sitten polteta. Mutta muuten,
1: yhteisellä sopimuksella, joo.
2: Niin, muuten tulitukkuleikit oli kohtalokkaita.
1: Joo, eipä siellä keskusta-alueella taida kovin montaa taloa, jotka olisivat Turun palosta säästyneet. Se rakennus, missä esimerkiksi pizzeria Dennis toimii, niin
2: Eerikin kadulla.
1: Joo, ei ole Eerikin kadulla, vaan
2: Linnankadulla. Anteeksi, Linnankadulla.
1: Niin se lienee niitä rakennuksia, jotka ovat säästyneet Turun palosta.
2: All right.
1: Tämmöinen käsitys mulla on.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Porvoossa mahdollisesti ui maitovalas tai Porvoon edustalla.
2: Tämä on kovin juttu sitten kuun pimennyksen, jota kävin äsken katsomassa tuolla ulkona. Se ei näyttänyt miltään, koska en nähnyt sitä.
1: Noniin.
2: Ja sen verran haluan kohta puhua sunkaan tästä kuun pimennyksen näkemisen mahdottomuudesta hetken, mutta mennään sitä ennen tosiaan tähän maitovalaseen.
1: Joo, maitovalas, en osaa yhtään sanoa minkälainen otus tuollainen on.
2: Valkoinen.
1: Valkoinen varmaan, niin no siitä tämä maito. Joo, lähtökohtaisesti maito on valkoista. Helsinkiläinen Pekka Komi, jonka Ilta-Sanomat on tavoittanut, 68-vuotias mies, on harrastanut luontokuvausta koko ikänsä. Ja hän ei ollut uskoa silmiään kulkiessaan ystäviensä kanssa veneellä Porvoon saaristossa eilen 1:30 aikaa iltapäivällä. Seuroja oli tulossa Södershärin Majakkasaaren suunnalta kohti rannikkoa, kun kohde näkyi.
2: Södershär, Majakkasaari, upea saari. Ja siellä hän saa taas käydä. Sehän on kesäisin rauhoitettu niin kuin parhaaseen katseluaikaan, koska jotain lintuja siellä vissiin sitten duunailee omia juttuja. Hieno paikka ja varmasti todella upea vuoden säväyttävin urheiluhetki.
1: Ainakin siellä top 10.
2: No on oltava. Tämähän ei ole tavatonta tämä valaiden pyöriminen täällä. Harva se kesä meillä uutisoidaan niistä pyöriäisistä. Tiedätkö sitä, että nämä pyöriäiset on itse asiassa Itämeren oma laji?
1: En tiennyt.
2: Mä oon luullut, että ne on jostain harhautunut kuule tuolta suolavesiltä meille, mutta ei ole.
1: Joo, sellainen käsitys mullakin on, että jotenkin ovat jääneet jostain laumasta ja eksynyt tänne ihmettelemään ja pyrkivät koko ajan pois, mutta ei näköjään sitten olekaan näin.
2: Ei, ne ovat ainoa Itämerellä puljaava, vuosittain tavattava hammasvalaslaji. On nämä pyöriäiset. Eikö ne ole niin kuin delfiineiltä ne näyttää?
1: Niin ne näyttää ja monihan toteaakin, että nämä on tämmöisiä kivoja delfiinejä.
2: Niin.
1: Ja taas sitten joku haluaa korjata, että ei, kyllä nämä on pyöriäisiä.
2: Pyöriäiset, jotka ovat peräisin pääaltaan pyöriäispopulaatiosta. Ja nyt puhutaan siis Itämeren pääaltaasta. Se on se syvin kohta Itämerta periaatteessa kai. Siinä Baltian ja Ruotsin välissähän se menee se pääallas. Niin sieltä jäbät on sitten aina välillä harhautuneet vähän pohjoisempaan, kun sillä on hyvä kesä, tiedätkö?
1: Mm. Mutta mitä tulee tähän Porvoon maitovalaseen? Siitä on nyt muutama valokuva, jossa näkyy valaan selkeä ja mahdollisesti niskan hengitysaukko. Se on tullut näkyviin lähellä Pirttisaarta. Tässä nyt ei ole ihan tarkkaa tietoa ja varmistettua tietoa, että onko se sitten kuitenkaan maitovalas. Niitä nimittäin nähdään Suomessa erittäin harvoin. Edellinen varma havainto maitovalasta on vuodelta 1986 Perämereltä.
2: Sitten on listaa, käytiin harkassa vähän läpi, että mitä kaikkia valaita tässä nyt on nähty. Mm. Kun kerta on kuitenkin nähty. Niin ryhävalas.
1: Joo.
2: Muistan hyvin vuonna 1978 ryhävalas Valpuri liikkui Itämerellä silloin.
1: Ai se oli silloin jo, mä olisin sanonut 79.
2: Joo, mä pääsin Intistä silloin, niin se jäi mieleen. Tämä oli vitsi. Ja sitten nuori ryhävalas on nähty vuonna 2006 ja keskenkasvuinen ryhävalas taas Vaasan rannikolla siellä Bergöön suunnalla 2018.
1: Ja sitten on tuolla kryptovaluuttamaailmassa on paljon näitä valaita. Olen niistä lukenut, mutta
2: onko se niitä pokerivalaiden sukulaisia?
1: Ilmeisesti joo. Niitä on nykyään tosi paljon.
2: Se on totta. Ja sanonpa vielä sen, että yksi mikä on tosi väkinäinen kryptovalaa lisäksi on tietysti miekkavalas.
1: Mm.
2: Se on se mustavalkoinen, onko se Free Willy-elokuva, missä se miekkavalas siitä pomppaa. Orka englanniksi. Niin nehän on väkinäisiä sanava plitsejä.
1: Joo.
2: Ne mustavalkoinen sellainen oikein pötkylä painaa jopa 4 tonnia.
1: Hui kauhia.
2: Ja kato kun niillä on jotain niin kuin kaikkia vastaan.
1: Sen onko ne aggressiivisia vai?
2: Oh. Ne on niitä, jotka kaataa purjeveneitä esimerkiksi niin kuin, ja saattaa tarkoituksenmukaisesti hajottaa purjeveneen peräsimen. niin että vene ei enää pysty liikkumaan mihinkään ja sitten ne saattaa pienempiä veneitä niin keikuttaa ympäri sillä tavalla, että se joudut veden varaan ja narskis narskis.
1: Ei sunkaan niitä vaan Suomen vesillä ole.
2: Hei, hyvä, että kysyit, koska kerran on käynyt.
1: Minä en Itämereen mene ennen kuin olen varma, että siellä ei ole miekkavalasta.
2: Joo, 2004 miekkavalas teki harvinaisen vierailun Itämeren pääaltaalle. Eli ei välttämättä ihan meille asti, mutta pääaltaalta
1: riittävän
2: tavattiin.
1: Lähelle, jotta voin todeta, että kesän uintini on uitu.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Bongatkaa Metallicaa. Tämä on viimeinen aamu, kun otamme nimiä listaan. Maanantaina päätetään, kuka lähtee Vegasiin.
2: 01080121 on studionumero. Soittakaa, kun Metallican kuulette soivan. Uutisia tulossa ihan kohta. Uutisten jälkeen Nightwishia tulossa myös Rammsteinia ja Moonspellia, näitä nyt ainakin.
1: Ja keskustelemme GTA 6-pelistä. Siitä on tullut nyt vuotoja ja sehän julkaistaan marraskuussa. Mennään siihen kessiin kohta. Ihan tähän kuun pimennykseen nyt. Tuossa kuuden jälkeen oli tosiaan kuun pimennys. Ja mä pönttömein tuonne ulos katsomaan sitä. Sitä mä ymmärrän, että jumalauta sitä voi nähdä, jos aurinko on jo noussut.
2: Niin.

0: Siis se hankaloittaa näin niin kuin maalikkona.
1: Ajatella. Mä rupesin futsista tältä, että jos maa menee auringon ja kuun väliin,
0: joo,
1: niin sehän, me ollaan tässä niinku pallon pinnalla, niin meidän pitäisi olla siellä pimeällä puolella, jotta me nähtäisiin tämä kuun pimennys, joka kuulemma muuten tapahtuu aina vain ja ainoastaan tietysti täysikuun aikaan. Se on aika loogista, koska you know.
0: Niin, jollei kuuta lähtökohtaisesti näy, niin vaikeaa sitä pimentääkään. Sitäkö tarkoitit?
1: No, se voi noinkin sanoa, mutta lähinnä, että jos nämä ovat konjunktiossa, aurinko, maa ja kuu ikään kuin samalla janalla, niin silloinhan se kuu on aina täysi kuu, koska se, eikö niin, aurinko porottaa siihen kuuhun meille päin näkyvästi niin, että se tavakin selittää. Mutta anyways.
0: Joo. Mutta mulla tulee nyt semmoinen olo, että mä olen se Hannele Lauri ja sä olet Spede Pasanen.
1: joka kertoo
0: naiselle, joka ei ymmärrä helvetinkään vertaa.
1: Mutta kun ei vetänyt itsekään, mä tunnen itselleni niin pöntäksi, mä menen tuonne ulos. Siellä paistaa aurinko, tuossa kuuden jälkeen jo, aurinko oli noussut. Ja nyt mun täytyy, siis ihan, mä epäilen itseäni kaikessa, niin mun pitää nyt katsoa, että mihin aikaa se aurinko nousi, koska ainakin siellä oli valoisaa, sanotaan näin.
0: Aurinko nyt joka tapauksessa on noussut.
1: Aurinko on noussut ja se on noussut 4:06 pääkaupungissa tänä aamuna, joten en kuvitellut omiani, mutta nyt sen pimenevän kuun tietysti luonnollisesti näkee vaan maan pimeältä puolelta.
0: Ei, ollaanko me nyt maan pimeällä puolella vai?
1: Ei. Kun aurinko me ollaan aurinkoisella. Niin, kato, kun me ollaan nyt, niin eihän sitä nyt täällä
0: kato,
1: voi
0: nyt
1: nähdä.
0: Mä sen hokasin.
1: No niin, mäkin hokasin.
0: Juu.
1: Tää on niinku siis tuntee vaan itsensä niin keijoks.
0: Mut hei, uutisia tulossa. Uutisissa muun muassa siitä, että Yhdysvaltain tiedustelu arvioi, että Venäjä voisi tulevaisuudessa harkita hyökkäystä Baltian maihin. Täällä Pohjoismaissa puolestaan jännitämme, mitä tapahtuu Norjassa. Valtaisa Kynttilämeri on viety kuninkaallinnan edustalle ja 89-vuotiaan kuningas Haraldin terveydentila tiettävästi on edelleen heikentynyt ja hänen poikansa kruununprinssi Haakon on viettänyt ymmärtääkseni koko yön isänsä seurassa.
1: Mitäs se muuten menee sitten, kun se väistämätön lopulta tapahtuu ja kuningas vaihtuu, kuningas kuolee ja kauan eläköön kuningas, niin eikö se Haakon itse sitten?
0: Hän tulee itse sitten. Hän oli muuten lähellä tulla korporaation vieraaksi. Se harmillisesti kaatui aikanaan aikatauluongelmiin. Hän oli siinä Nordic Business Forumissa puhumassa ja siinä valmistauduimme jo kuninkaallisen saapumiseen, mutta se peruntui viime hetkellä.
1: Ai.
0: Eli
1: kirvelevällä.
0: Siis, aina kannattaa todeta, että kuka oli lähellä tulla.
1: Ja Haraldista muuten sen verran, että muistetaan aina mainita, kun meillä on täällä tämä pursiseura NJK, eli onko se nyt Nordiska
0: Jaktklubben, joo.
1: Juu, eli jahtiseura, erilainen jahti kuin se sorsajahti, mutta siinä on kuulemma Harald jäsenenä.
0: Näin on kuullut.
1: Eli miten käy sen jäsenyyden, että meneekö se nyt sitten, kohtako se Mettemaarit pyörii täällä jonkun Epsteinin kanssa, niinkö?
0: Niin, ja entäs tämä Mettemaaritin poika, joka tällä hetkellä vankilassa istuu?
1: Onko se joutunut linnaan? Hänhän on vähän tällainen, niin kuin, hänellä on samanlainen feng shui kuin Juisen pornotyttärellä.
0: Tämä, nyt en muista tämän pojan nimeä, mutta hänethän tuomittiin aika huomattavan pitkään vankeusrangaistukseen ja hän yritti päästä vankilasta pois, mutta ei päässyt. Ja Mettemaaritillahan on ollut paljon terveysongelmia. Hänellähän tehtiin keuhkojen siirto.
1: Joo.
0: Eli kyllä Norjan kuningasperheessä on nyt sitten vastoinkäymisiä riittänyt.
1: Joo, näin se on. Håkanille voimia. Mennään niihin uutisiin ja tosiaan uutisten jälkeen GTA 6-peli esittäytyy. Mitä siitä pitää tietää, niin palataan siihen kohta.
2: Radio. Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ja mitä sen kummemmin englantiakaan osattu tietenkään, mitä me oltiin 11-vuotiaita. Että se oli hyvin tällaista, että miltä tuntuu olla Waspin laulaja.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moissio.
1: Taisi olla.
2: You must be excited.
1: You must be excited, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Pongatkaa Metallica, se on viimeinen aamu, kun on käynnissä sitä. Soita meille, jos kuulet Metallican soivan 010 080 121. Ja nyt sitten, jos joku palaa, niin GTA 6 palaa.
2: Joo, 13 vuotta on kulunut edellisestä GTA-pelisarjan pelistä, joka tiettävästi oli osa 5.
1: Säkin oot pelannut sitä,
2: olen pelannut, itse asiassa mulla on se. Mutta tässä kävi, eikö hetkinen, nimenomaan ei. Kato, kun mulla oli ensin tuo Xbox 360, sitten mä hankin Xbox Onein, ja siihen mä en hankkinut GTA 6.
1: Eikö se saamattomasti pelat?
2: Ei pelannut. Ja sitten mä, sen sijaan mä hankin tähän Xbox Onein tämän Red Dead Redemption. En mä päässyt siitä eteenpäin yhtä. Sitten joo, mä hankin Maddenin jenkkifutikse. En mä ymmärtänyt yhtään sitäkään. Mulla on pelejä kyllä, että jos joku on kiinnostunut.
1: Niin. No niin, hyvä. Niillä on käyttöä. Mutta se vitonen ja myös se Red Dead, niin ne on molemmat tietysti satoja tunteja sisältävää viihdettä. Ja itse kuvaisin sitä kuset housussa nauramisviihdettä. Eli hyvin niin kun, se, mikä näissä Rockstarin peleissä ylipäänsä on ollut viimeisen niin kun 25 vuoden aikana tai näin, niin on se, että kun tämä maailma on muuttunut koko ajan poliittisesti korrektimmaksi, niin nämä pelit on tehnyt juuri päinvastoin.
2: Joo, siinä vitosessa, mitä mä olen oikeasti siis pelannut ja vähän pääsinkin siinä eteenpäin, niin se kieltämättä on semmoinen komediapläjäys, mustan huumorin. Siellä tehdään huumekauppaa ja mitä kaikkea tehdäänkään.
1: No niin, ja tämä GTA 6, hassua, että otit huumekaupan puheeksi. Tässä on tässä pelissä kaksi hahmoa. Vähän niin kuin Bonnie ja Clyde tyyppisesti, tällainen pariskunta, jolla on monimutkainen suhde, ja sitten he tekevät kaikkea rikollista, ja näin ollen sinä pelaajana yrität saada heidät onnistumaan näissä kaikissa hankkeissa. Eli periaatteessa tämä on jo moraalitonta, ja näin ei saisi olla.
2: Näin ei saisi olla, ei. Ja tähän kaikkeen muuten on kulunut $2 miljardia rahaa. Pelin kehittäminen on siis ollut todella, todella arvokasta toimintaa.
1: Otetaan pieni näyte tästä äänimaisemasta. Tästä julkaistiin nimittäin tämmöinen hyvin pitkä traileri, 26 minuuttia pitkä esittelyvideo.
2: Joo, se julkaistiin ihan muutama tunti sitten, 3 tuntia sitten tubeen, siis Suomen aikaa 4:00.
1: Näköjään tässä nyt sellainen kohta, mistä nyt ei ota oikein erkkikään selvää, mutta miten sen sanoisi? Siis tämä kutonen, tätä on odotettu ehkä yhtä kauan kuin Guns N' Rosesin Chinese Democracy-levyä aikanaan. Siitähän tuli sellainen vitsi, että kun Guns N' Rosesin piti julkaista uusi studiolevy alun perin joskus

0: 90-luvun puolivälissä ehkä. Niin sitten sitä alettiin odottaa. Ja oliko se heti perään 2008, kun se tuli?
1: Paljon mahdollista.
0: Joo, mun mielestä joku tämmöinen.
1: Joo.
0: Niin tämä GTA 6 on kanssa ollut tällainen niin kuin isältä pojalle periytyvä tarina, jossa mukamas se peli on tulossa. Ja sitten sitä aina siirretään ja siirretään.
1: 13 vuotta on kulunut. Sen verran tässä on nyt odotettu.
0: Joo. Ja hei, mä muistan, kun sitä vitosta, siis me oltiin edellisen kerran radiossa, kun se julkaistiin täällä. Ja sitten mä muistan, että keskustelimme vähän niin kuin samaan tyyliin tästä, ja sitten sä sanoit, että sä oot tosiaan hankkinut sen, mutta sä kerroit jotenkin, että sulla ei oikein onnistunut se ampuminen.
1: Onnistunut se ampuminen, ja mä en ollut päästä siinä eteenpäin lainkaan. Kyllä mä sitten vähän edistyinkin siinä. Mutta tosiaan se oli sille Xbox 360:lle hankittu, ja en ole edes kokeillut, toimisiko tämä siinä Xbox Oneissa.
0: Mahdollisesti.
2: Tätä on 100% rock.

100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tässä on huikea viikonloppu käsillä.
2: Joo, venetsialaisia vietetään ja rapujuhlia vietetään ja hyvänen aika vietetään vaikka mitä.
1: Mutta jos mennään siihen kaikkeen, mitä vietetään, niin mennään siihen tuon Moonspellin perään. Mutta sitten erityisesti haluan korostaa Metallica-kilpailua Las Vegas. Se on kallis paikka olla, mutta annas olla. Meiltä lähtee hotellihuone, lennot sekä keikkaliput, jotka

0: valitsemalleen ihmiselle. Voi olla vihamieskin. Joo, niin, siis se, mulla tulisi niin ongelmaa, että jos mä voittaisin. Minulla ei ole ystäviä eikä kavereita. Että
1: kannattaa mainita sillä vaiheessa, kun lennot buukataan, että mielellään eri puolille konetta.
0: Joo, täysin eri puolille konetta, joo.
1: Joo, 010-80-121 on tuo numero, joka on syytä laittaa ylös ja soittaa, kun Metallica soi.
0: Se kannattaa vaikka tatuoida iho, jos epäilee omaa muistiaan. Yhden pienen oikaisun haluan tässä vaiheessa tehdä. Hehkutettiin tuossa noin tunti sitten Kuopion Palloseuran loistavaa edistymistä.
1: Onko se historiahomma, onko se nyt siinä kiinni vai?
0: No ei siis, kun menin sanomaan, että Kuopion Palloseura on tehnyt historiaa selviytymällä toista kertaa peräkkäin konferenssiliigan lohkovaiheeseen, niin jalkapalloväki närkästyi tästä.
1: Hyvä.
0: Todeten, Harri, ei ole mitään lohkovaihetta enää eurosarjassa, joten totean, että Kuopion Palloseura on päässyt toista kertaa peräkkäin konferenssiliigaan. Onko tämä nyt sitten oikein?
1: Joo, liigavaiheeseen.
0: Just näin, joo. Olen pahoillani aiheuttamastani häpeästä suomalaiselle seurajalkapallolle. Piti onnitella KuPSia.
2: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
3: Tästä taaskin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin, jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
2: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
4: Mitä?
8: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja 4:llä.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään perjantai 28. päivä elokuuta kellon ollessa 7.26. Herra vuonna 2026. Katson sinua, Harri Moisio.
2: Tänään tapahtuu kaikenlaista. Osittainen kuupimennys on jo nähty ja palautekeskusteltu. Ne näkivät, jotka näkivät. Ei siitä sen enempää. Helsinki Design Week 2026 -festari käynnistyy tänään jatkuen syyskuun 6. päivää saakka. Ja Temple of Goddess-festivaali käynnistyy. Tiedätkö, mikä se on?
1: Ei, mutta kuulostaa joltain pakananilta.
2: En minäkään tiennyt 3 minuuttia sitten, mutta nyt tiedän. Se on taidetta ja seksuaalisuutta yhdistävä festari Helsingissä. Sinne vaan.
1: Tämä kuulostaa nyt vaaralliselta. Tämä on sen tyyppinen festari. Tiedätkö, kun on näitä erilaisia joogeja?
2: Tiedän.
1: Ja sitten ne on vähän puoliksi shamaaneja. Ja ne yleensä miehiä. Ja mä voin hetken kuluttua kertoa. Mä kävin tällaisessa tilassa, missä oli, sen tilan oli vuokra. Mä olin menossa siis naprapatiaan. Mutta sitten selvisi, että tämän tilan on vuokranut tällainen erikoisjoogi koko viikoksi. Ja mä sanoin, että se oli hämmentävää. Voidaan mennä tähän keissiin tuonempana, mutta kiva kuulla, että...
2: Tämmöinen festari on taidetta ja seksuaalisuutta yhdistävä. Mä kaivan tästä lisätietoa. En tiedä kummalle puolelle aion mennä, taiteeseen vai seksuaalisuuteen, mutta johonkin kumminkin.
1: No mitäs luulit?
2: Niin.
1: Okei, sitten...
2: Seksuaalisuus on kadonnut minusta jo kauan sitten, joten...
1: Ei. Ja se ei koskaan katoa miehestä kokonaan.
2: Kato mua.
1: No, ei mitään, kato mua. Mutta ei se miehestä koskaan kato se viimeinen pilke. No okei, ehkä sitten kun sanot potslo jo viimeisen kerran, niin sitten se on varmaan siinä. Mutta,
2: joo, kiitos kannustuksesta.
1: Joo, ei, mutta siis niin kuin Sakkustoo, hei, oliko se faijana joskus 72-vuotiaana?
2: Oli, Arvo Ylppösai 71-vuotiaana.
1: No, ja joo, ja Paavo Lipponenkin aika vanha.
2: Aika vanhana, ja tietysti Sauli Niinistö 69-vuotiaana.
1: Joo, ei se on.
2: Et onhan
1: se
2: tässä on näin, tämmöistä.
1: Mutta hei, me pitäisi puhua.
2: Mutta missään sanottu, että lasten synnyttämiseen seksuaalisuutta tarvitaan.
1: Sekin on totta, joo. Sä oot hirveän pragmaattinen, mä huomaan. Joo. Mutta tänään muita juttuja. Rapujuhla tietysti. Kausi käy kuumana, se on käynyt kuumana jo yli kuukauden verran, ja tässä sitten alkaa olemaan niitä, tämän jälkeen rapujuhlat, ne on harvinaisempia, että ehkä tämä on jokunakin liimaksi viikonloppu siihen.
2: Se on muuten jännä homma rapujuhlissa, vaikka ravustuskausi, eikö se jatku sinne ihan lokakuun alkupuolelle saakka, niin silti tämä elokuu on tietyllä tavalla, tai elo-syyskuun vaihde on semmoinen vedenjakaja. Et rapujuhlat, ne yksinkertaisesti vaan tämän viikonlopun jälkeen, ehkä en nyt ihan kokonaan loppu, mutta ainakin hiipuu.
1: Kyllä ne vähän, ja on, jotkut tosiaan vetää vielä lokakuussa, mutta mä en muista, mun mielestä niihin rapuihin alkaa tulee vissiin vähän kovempaa kuorta, tai jokin siinä muuttuu sillä lailla, että se, ja ehkä se on kuitenkin sellaista kesätekemistä, se tillin tuoksu ja you know.
2: Joo, paahtoleipä.
1: Niin, paahtoleipä tietenkin. Muita juttuja on tietysti sitten nämä kesäkauden päättäjäiset, eli venetsialaiset perinne, joka on rannikkoseuduilla ollut vahvana. Ja tästä syystä soitammekin Kokkolaan tuossa 9 jälkeen.
2: Joo, siellä suunnalla on venetsialaisia vietetty jo pitkään ja muualle Suomeen tämä perinne on levinnyt, mutta soitetaan sinne orkkispaikalle.
1: Ja muistakaa, tänä aamun aikana... Kun Metallica soi, on vielä mahdollista päästä mukaan siihen listalle, josta joku lähtee Las Vegasiin jonkun toisen kanssa.
2: 01080121.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sä puhut äsken jostain festivaalista. Mikä se oli?
2: Joo, Temple of God X. Tai miten tää nyt sitten, se on niinku God ja sitten vielä X.
1: Oh God.
2: God, oh God X. Sellainen alkaa tänään Helsingissä. En ymmärrä tästä en sit niinku mitään. Syynä ei ole se, että tapahtumalla näyttäisi olevan vain englanninkieliset nettisivut. Kyllä mä nyt sen verran tätä lingua frankkaa tajuan, mutta täällä on niinku PDS-sämää tarjolla ja tämmöistä.
1: Niin, ja onko nämä jotkut modernit pornomessut vai
2: no
1: mitkä
2: ei,
1: nämä?
2: No ei, vaan siis kun tämä yhdistelee taidetta ja seksuaalisuutta, mutta mulla kaatuu nyt osallistuminen tähän. Kuuntelepa. This temple is a step away from the normal. Dress accordingly. Ei ole minulla accordingly.
1: No.
2: Garderobia.
1: Joo, ja se muutenkin. Mä en ihan tiedä, että niin kuin miespuoliset pukeutujat, että sellaiset, jotka niin kuin kovasti vetelee jotain nahkavaljaita päälle, niin en. Mutta kaikilla on tyylinsä. Mutta mä olin sanomassa, kun tämä kuulostaa vähän tällaiselta New Age-kamalta puoliksi. Mm. Ja kohtasin tämän se hämmentävän tilanteen. Olin menossa naprapaatille. Ja sitten se mennessäni sinne mulle selvisi, että se suurimman osan siitä tilasta olikin varannut joku tällainen superstara, hyvin kallis tällainen lantiopohja erikoisukko, joka sitten hoisi naisasiakkaita, mutta myös pariskuntia ja sitten jotenkin lisäsi sitä.
2: Lantiopohja erikoisukko.
1: Niin, ja hänellä on joku niin kuin väkevä asiakaspiiri. No sitten, kun menen siihen tilaan, niin siellä on sellaisia, tiedätkö vähän niin kuin näitä Mansonin hippilapsia.
2: Joo.
1: Sellaisia, niin kuin, joilla on sellainen kummallinen hymy naamalla ja ne odottaa siinä hirveän valaistuneen näköisinä. Yksi makaa selällään lattialla ja jalat on seinällä ja sitten päästelee jotain sellaisia kummallisia hengitysääniä. Ja mä oon, että okei, mikä ryhmä

0: tämä on. Ja sitten sieltä tulee tämä Grandmaster paikalle ja vie heitä yksitellen sinne huoneeseen, ja siellä huoneessa sitten kuulemma huudetaan aina välillä jotain. Ja mä en nyt sano, siis tämä on varmaan niin kuin todella ammattipro-ukko ja kaikkea, mutta kun tässä on aivan naurettavan lyhyt matka siihen, että aletaan olemaan sellaisessa shamaani, eli sellaisessa vähän niin kuin puolijumalatyyppisessä tilanteessa, missä sulla on niin kuin se shamaani, joka on se grand old man, ja häneen luotetaan sitten ikävä kyllä myös sokeasti.
1: Juu. No, siitä tuskin on kysymys nyt tänään käynnistyvissä festareissa, mutta ymmärrän kyllä, mitä tarkoitat. Saa kiinni.
0: Joo, ja tämä liity siis, mä haluan korostaa, ei liity mitenkään näihin festareihin, mutta mä vaan sanon, että tuossa joogiskenessä, niin olen kuullut vuosien varrella erilaisia todistuksia siitä, miten tällainen niin hengellinen ja niin kuin kaikkien rakastama, nyt ihailema joogipersona onkin sitten saattanut olla myös pimeän tultua niin
1: todellinen predator.
0: Toisenlainen. Niin just saying, että
1: shamani kautta predator.
2: 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600€ matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Kesäale on täydennetty uusilla Ale-löylöillä. Satoja tuotteita

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tässä on viikonloppu käsillä. Mitä katselin tuossa, niin tälle päivälle huomiselle ihan hyvää säätä. Sunnuntaina ehkä vähän ripsii. Sekin riippuu, mistä kukin tykkää, mutta tänään Keski-Suomessa kuule paistaa aurinko aika laajalti.
2: Keski-Suomeen. No en ole kyllä menossa sinne, mutta onnittelut Jyväskylän seudulle tai mihin tässä nyt sitten lähteekään.
1: Kuopiossakin saattaa paistella aurinko. Siellä muuten tänään perjantaina niin Kuopion taiteiden yökulttuuritapahtuma.
2: Okei.
1: Sataman valot kesätapahtuma on Lappeenrannassa tänään ja huomenna. Ja Olavinlinnassa, Savonlinnassa, niin siellä järjestetään erikoiskonsertti.
2: Ai erikoiskonsertti?
1: Ihan joo.
2: Aa, niin, nyt on tavallisten aika on ohi.
1: On, nyt se on pelkkää erikoiskonserttia.
2: Joo, joo. Oopperajuhlista kun on selvitty, niin nyt on erikoiskonserttien vuoro.
1: Niinpä. Ja tosiaan käsillä on rapujuhlia, käsillä on ennen kaikkea nyt nämä venetsialaiset, jotka näyttelevät tosiaan tällaista kesäkauden päätöstä. Kynttilöitä syttyy ja tämmöistä.
2: Joo, huvilakauden päättäjäisistäkin puhutaan.
1: No kenellä nyt on joku huvila?
2: Niin.
1: Tai anteeksi, huvilahan on nykyään mikä tahansa kesämökki, jossa on seinät.
2: Niin.
1: Sehän on huvila.
2: Niin mökki ei ole kauhean myyvä tuote, mutta huvila on se, että voidaan lätkäistä hintaa.
1: Totta, joo, ja huvilaan, jos siihen mökkiin tekee, varsinkin jos siihen tekee jonkunnäköisen kuistin, niin se on heti huvila.
2: Mä oon miettinytkin, että mikä on huvilan ja mökin ero, mutta se on se kuisti.
1: Mä luulen, että se on se kuisti, joka tehdään sillä tavalla, että kutsutaan tuttu kirvesmies viikonlopuksi ryyppäämään mökille. Ja kun hän ajaa pihaan, hänelle selviää, että tämä lautakasa, mikä tässä on valmiina.
2: Se oli häntä varten. Jos voisit vähän auttaa tässä.
1: Jos voisit vähän auttaa, me voitaisiin tässä näin tehdä, mä autan ja tuossa on mun yksi kaveri tulossa kanssa, niin kato äkkiäkös me tästä 104 tempastaan, mulla on tuossa pari koria bissejä sitten, niin voidaan, otetaan tähän tällaiset talkoojuomat samalla. Eli suomeksi, tuu hommi tänne viikonlopuksi ilmaiseksi.
2: Joo, ja otetaan illalla sitten vaikka bisset. Pari muuta juttua viikonlopusta. Suomen luonnonpäivää vietetään lauantaina eli huomenna ja Suomessa järjestetään myös viikonloppuna tarkalleen ottaen huomenna ensimmäiset datakeskusten vastaiset mielenosoitukset. Niitä järjestetään Kouvolassa ja Mikkelissä.
1: Väittävät, että sähkö saattaa joko A loppua tavan kansalaisilta kokonaan tai ainakin, että se tekee pörssisähkössä sitten ikäviä piikkejä. Eli sähköhän on ollut viime aikoina erittäin halpaa, jos olet sattunut asua jossain omakotitalossa esimerkiksi vähän ei niin asemakaava alueella, niin nehän on sellaisia kivoja ylläreitä, mitä on tullut.
2: Joo, jos on riippuen tietysti sopimuksesta. Mutta joo, mä en ole hirveästi seurannut nyt ihan viime aikoina sähkön hintaa, mutta olen ymmärtänyt myöskin, että on ollut nyt edullista.
1: Ja me mennään tuossa 8 jälkeen mielenkiintoiseen keissiin. Ensi viikolla alkaa liiga ja siellä on myös mielenilmauksia luvassa.
2: Boikottia jopa.
0: 100% rock.
3: Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Uutisia tulossa. Uutisissa muun muassa siitä, että Yhdysvaltain tiedustelu arvioi Venäjän voivan tulevaisuudessa harkita hyökkäystä Baltian maihin. Ja Li Andersson, hän on europarlamentaarikko, viiteryhmänä Vasemmistoliitto. Mitä hän toivoo demareilta? Siitäkin uutisissa.
2: Ja sitten sen jälkeen mennään Liigaan, joka käynnistyy ensi tiistaina, ensimmäinen päivä syyskuuta. Ja hieman mielenkiintoisissa tunnelmissa.

0: tässä on boikottia luvassa faneilta.
1: Juu. Ja mennään tänne pääkaupunkiin. Täällä tunteet käyvät kuumina nyt vihdoin viimein, kun jokeritkin on taas harharetkien sen jälkeen palaamassa ja palannut SM-liigaan. Hullu kausi tulossa muuten muutoinkin. 3 joukkuettahan tippuu B-liigaan tai kakkossarjaan, miten tämä nyt sitten halutaankaan sanoa tulevan kauden jälkeen.
0: Tämä on varmasti hauskaa niin kauan, kun mikään iso seura ei ole liipasimella, mutta anna se olla, jos käykin niin, että siellä on esimerkiksi suuri ja kaunis IFK, joka noin niin kuin kerran sukupolvessa voittaa mestaruuden sillä ylivoimaisella budjetilla.
1: IFK:n ei anneta pudota, vaikka se ei voittaisi yhtä ainuttakaan ottelua. Jääkiekon SM-liiga siis, ja tämä on ihan tämmöinen pragmaattinen näkemys, jääkiekon SM-liiga, vaikka kuinka maakunnissa toivotaan IFK:n tappioita, jääkiekon SM-liiga ei pärjää ilman IFK:ta. Tämä on taivahan tosiaan. Nyt mä puhun pelkästään tämmöisestä kaupallisesta näkökulmasta.
0: Mulla on tuohon opponointia ja vastanäkemyksiä, mutta olet oikeassa, se on vähän niin kuin Star Wars ilman Darth Vaderia.
2: Radio Rockin korporaatio.
1: Mulla oli suunnitelmissa ostaa itselleni muutama rapu ihan kotiin ja pitää tällaiset omat yksityiset rapujuhlat niin kuin olen joskus tehnyt, mutta en vaan sit saanut aikaiseksi.
2: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Polttasin kebabin.
2: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö se ole vähän sama asia?
2: Arkiaamuisin 6-10. If you take a step towards me, you will take my breath away. So I'll keep you close. Keep my secrets safe.

0: Radio Rock.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
11: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: No niin, tulihan se sieltä. Vihdoin ja viimein. Metallica.
2: Until It Sleeps. Kello on 6 minuuttia yli aamu 8 ja linjat ovat täynnä. Yksi onnekas linjoilta on tullut valituksi. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
2: Kuka siellä?
3: Täällä on Tuke, Tuukka.
2: All right.
1: Moro Tuke. Mites Metallica kolisee sulle?
3: No kyllä se kolisee, tai varsinkin tuo alkupää. 3 levyä, Lightning Master's Puppet ja oliko se Justice for All sitten.
2: Joo, se eka.
3: Kolisee se alkupään Metallica ehkä paremmin.
1: Ymmärrän. Mä muistan, mun luokan Teemulla oli veli Ville, joka oli pari vuotta vanhempi, ja hän kuunteli näitä Master of Puppetsia silloin kasarin puolenvälin jälkeen. Ja meidän mielestä se oli niin karseeta musaa, että ei pystynyt ymmärtämään, miten Teemun velistä kuunteli. Mutta sitten kun mustakiekko tuli, niin yhtäkkiä sitä omakin pää nyökkyi tämän vanhemman tavaran tahtiin.
3: Kyllä se niin vaan, joo.
2: Joo, sun nimi on kuitenkin listalla ja maanantaina jännitetään porukalla, että kuinka käy. Kuka pääsee keikalle Las Vegasiin?
3: Tehdään näin.
1: Onnea tukee.
3: Kiitos.
0: Tätä on 100% rock.
4: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Puhutaanpa vähän jääkiekosta. Jääkiekon SM-liiga. Se käynnistyy ensi viikolla ja todella hullu kausi tulossa. Pelimäärä on poikkeuksellisen runsas. Oliko nyt 68 peliä runkosarjassa peräti. Kolme joukkuetta tippuu, tunteet käyvät kuumina jo valmiiksi ja kuumaa on myös katsomon puolella.
2: Ja mä kävin ihan kuumana ennen uutisia, kun sä sanoit, että mikään iso seura ei oikeasti voi pudota. Ja mä ehdotan, että me mennään tähän kohta, mutta sitä ennen, niin tässä on se boikottihomma.
1: Joo. Helsingin IFK, sen fanit ilmaisevat mieltään lipun hintoja vastaan. He tiedottivat asiasta isosti. Eilen ja Stadin Kingit Inferno 1987

0: IFK Fan Club ja Folket 1987 ilmoittavat poikotoivansa kauden ensimmäistä Jokereita vastaan pelattavaa kotiottelua. Se on marraskuun 11. päivä. Lippujen hinta liian korkea. IFK:n kotiottelun edullisimmat aikuisten liput maksavat 60 euroa. On se kieltämättä kova hinta jääkiekkopelistä. Mutta
1: se on piippuhylly paikalla, jossain siellä kulmassa lienee se halvin kategoria. Ja yläkerta huutakaa meille osasto, jos puuttuu hallista. Niin onhan siinä odotettu Stadin derbyn paluu. Kauan sitten on, mitä 12-13 vuotta, mitä siitä on?
0: 2013 taisi Jokerit lähteä KHL, niin siitä on,
1: niin
0: siitä on
1: aika kauan aikaa. Niin, siis, ja ne sähköiset tunnelmat, mitkä niissä on aina ollut, niin tietysti kärsii vähän inflaatiota. Ja tämä nyt on tätä dynaamista lippuhinnottelua, että sitten kun tulee KK, niin ei se samalla lailla säväytä kuin Jokerit.
0: Siitä huolimatta, että KK on yksi sarjan kärkijoukkueita, viime kaudella hopeamitalisti, tälläkin kaudella povattu kärkiporukoihin, mutta joo, ymmärrän kyllä. IFK:n kannattajaryhmäthän viestittivät jo aiemmin, että he boikotoivat Jokerien ensimmäistä kotiottelua IFK:ta vastaan. Se on 8. lokakuuta. Jokerien kotiottelussa IFK:n kannattajakatsomon lipuhinta peräti 75 euroa.
1: Tämähän tietysti on lähtenyt käsistä lajissa kuin lajissa, ja varsinkin maailmalla nämä on ihan siis pimeitä lipun hinnat suurissa kaupungeissa, esimerkiksi amerikkalaisissa liigoissa, niin siinä ei ole siis mitään tekemistä minkään kanssa. Esimerkiksi kävin vuodenvaihteessa Lakersin pelissä. LeBron täytti tyyliin 40 mitä vuotta.
0: Se on 41 taitaa olla,
1: joo. Tällaista. Hänellä oli synttärit samana päivänä. Niin kyllä siinä olisi niin kuin Taimaan matka saanut niillä lipuhinnoilla, kun 3 lippua napasin sinne ja aivan piippuhyllylle. Niin onhan tämä sairasta, tämä lippuhinnoittelu. Ei se niin kuin sinänsä ihme, että ne on aika usein tyhjinä ne katsomot.
0: Niin, tässä on nyt vähän se, että markkinatalous määrittelee lipun hinnat. Mikäli lipun hinta, mikäli katsomo on täynnä.
1: Niin, silloin se ja on oikein sinne,
0: ja katsomon jo. Olisi ollut vielä tulossa lisää ihmisiä, niin silloinhan lipun hinta on ollut oikea.
2: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rock. Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja 4:lla.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja liiga. Se alkaa ensi viikolla. Tässä on ensin hyvä viikonloppu esimerkiksi viettää yö ulkona. Se on niin. Suomen luonnonpäivä lauantai.
2: Lauantai, sunnuntai vastainen yö. Olkaa ihmeessä ulkona, jos vaan on mahdollista. Itse en aio olla, mutta...
1: Jos on pokkaa. Niin.
2: Olen hengessä mukana.
1: Mutta jääkiekko on suomalaisille rakas laji. Ja pitkään on puhuttu, että pitäisi saada liikaa lisää actionia, pitäisi saada lisää seksiä, pitäisi saada lisää vaaran tunnetta. Ja pitäisi oikeasti olla uhka, että sieltä voi pudota.
2: No nythän sellainen on, ja nyt on tulossa todella hullunkurinen kausi, puhutaan jopa superkaudesta, eli liigassahan on 17 joukkuetta nyt ensi kaudella tai tiistaina alkavalla kaudella, joista 3 tulee kauden päätteeksi tippumaan B-liigaan.
1: Ja esitit sellaisen salaliittoteorian, että oikeasti mikään iso joukkue ei voi pudota.
2: Tai paremminkin niin, siis kyllähän asiantuntija-arvioissa on esimerkiksi Turun Palloseura asetettu aika monessakin, mitä nyt on seurannut, niin siellä 15 tai jopa 16, eli putoja joukkoja, ja kyllä liiga sen kestää, että Tepsi putoaa. Mutta sitä SM-liiga, ja mä puhun nyt nimenomaan SM-liigasta kaupallisena tuotteena, mulla ei ole intohimoja sen kummemmin yhtään mihinkään, mutta tämmöisenä kaupallisena tuotteena, sitä se ei kestäisi, että IFK tippuisi. Ehkä, no, todistettu on, että jokereiden tippumisen liiga kyllä kestää, mutta IFK:n tippumista se ei kestäisi.
1: Niin, ja nyt sitten ei kestäisi, mutta onhan tämä pelipakko pelata, että nyt kun tässä ollaan riidelty vuositolkulla, ja tämä sai farssipiirteitä jo tässä viimeisen kuluneen vuoden aikana tämä kaikki, ja oli niitä mahdollisuuksia, että ei pelata koko liigaa ollenkaan viime kaudella, ennen kuin sitten päästiin kabinetissa yhteisymmärrykseen, niin onhan se pelattava niin, että nyt jos joku iso seura, sanotaan tyyliin Tampereen Tappara esimerkiksi, käviskin rosvosektorikausi, kaikki menisi pieleen, tähtipelaajat loukkaantuisi, yleisö hylkäisi, tulisi huonoja sarjoja, kaikki, tapahtuisi jotain sellaista, mitä urheilussa voi tapahtua. Mm. Niin joudutaanhan se leikki käymään niin, että Tappara pudotetaan, mutta sitten kuin ihmeen kaupalla kabinetista löytyy wild card.
2: Niin tässä tulevaisuudessahan on sitten niin kaudesta 2027 alkaen, että sieltä sitten oikeasti myöskin noustaan ja tiputaan ja näin poispäin. Että sinänsä kyllä joo, siis noin teoriassa kyllähän varmaan, jos Tappara nyt tippuisi, mikä on aika epätodennäköistä.
1: Niin.
2: Kari Jalonen hankittu päävalmentajaksi ja joukko pelaajia, että enemmänkin on ihme, että Tappara häviäisi edes yhden ottelun tulevalla kaudella.
1: No okei. Okay. Tappara huono esimerkki, Kärpät 1. Otetaan näitä seuroja, jotka on tavallaan liigan kivijalkoja. Mm.

0: mutta välttämättä niille ei ole urheilullista menestystä juuri viime aikoina niin, että se olisi ennakkosuosikki. Mutta kun urheilussa tämä käy 100 kertaa, että aina välillä tulee sellainen uskomaton tapahtumien ketju, joka johtaa siihen esimerkiksi, että yksi, sanon nyt vaikka kannattamani Tottenhamin puolesta, se kävi katsomassa kuilun reunalta oikeasti, miltä näyttää mahdollisesti tuleva konkurssi ja kotistadikan menetys ja kaikki tällainen mahdollinen pikku bisnesjuttu.
1: Joo, ja siis sellaista liigaseuraa ehkä Oulun Kärppiä lukuun ottamatta ei liigassa olekaan, joka tässä ei viime vuosina olisi konkurssia jollain tavalla kolkutellut. Että se kyllä on kaikille tuttua, että seurat rahoitetaan nyt miten rahoitetaan, että siellä Lukolla on RTV-palvelua ja Tepsillä on Supercell-miljonäärejä ja IFK:n taustalta löytyy aina riittävä määrä helsinkiläistä ruotsinkielistä pääomaa.
0: Ja sanotaas nyt vielä se ääneen, siis se Tampereen Nokia-areena. Huippumoderni areena, onpa hienot tilukset pelata jääkiekkoa, niin se break even, eli kuinka monta ihmistä tarvii olla hallissa, jotta ollaan plus miinus nolla, että kukaan ei tee persettä siinä välissä.
1: Olen kuullut sellaisen asiantuntija-arvion puolueettomalta taholta, että jopa 8000. Se on katsojamäärä, mikä täytyy Tampereen Ilveksen ja Tapparan saada omiin kotipeleihinsä, jotta päästään plus miinus nolla tulokseen.
0: Morjes.
1: Joo, se on morjes.
2: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Design Week alkaa tänään. Kaikki muotoilijat, skeittaajat, snoukkaajat, haloo. Okei, tämä oli oma lisä tämä, mutta sitten on nämä venetsialaiset. Niitä vietetään ympäri Suomea. Suomen luonnonpäivä on lauantaina.
2: Ja voi viettää myöskin, tai kehotetaan jopa viettämään yö luonnossa, lauantai sunnuntai vastainen yö.
1: Katselin tuossa sääkarttoja sen verran, niin ennakkotiedosta poiketen lauantaina voi olla ihan ok, mutta sunnuntaina ripsii vettä monessa osassa maata, eli kannattaa sitten ainakin aamutuimaan, niin olla sillai sadekampeet päällä, jos yön meinaa viettää ulkona.
2: Tulossa Sentencediä, tulossa myös Guns N' Rosesia ennen kello 9 uutisia.
1: Ja mennään muihin ajankohtaisiin tälle päivälle niiden välissä ja soitetaan myös Kokkolaan tänä aamun aikana, kuten meille tulee myös Hesarista sitten Tuomas Peltomäki.
2: Joo, puhutaan HS-uutisraportin ajankohtaisuuksista.
1: Hedonismista.
2: Hedonismista puhutaan, selvä. Mm,
1: niin, se on kuulemma ajankohtaista.
2: Se hedonismi. Onko se joskus ollut pois muodista?
1: No varmaan ison kirja-aikaan, niin siitä tuli rangaistuksia. Mutta semmoinen homma, me puhuttiin äsken tästä liigasta ja toden totta, kaikki ovat tasa-arvoisia, mutta jotkut ovat tasa-arvoisempia kuin toiset.
2: Vanha orwellilainen sanonta.
1: Niin, se on sieltä eläinten vallankumouksesta, mutta periaate niin kuin siinä, että jukurien kotikatsojat, niin he samaan aikaan rakastavat ja vihaavat nähdä, kun Helsingin hienohelmat tulevat kaukaloon ja heitä ajetaan kunnolla.
2: Joo, näin se on aina ollut ja näin tulee aina olemaan. Ja tämä on se peruste, minkä takia IFK tulee säilymään liigassa kaikissa mahdollisissa tapauksissa.
1: IFK on niin kuin Ferrari Formula 1:ssä. Se voittaa helvetin harvoin mestaruuksia ja sillä on punainen tunnusväri. Ja sitten se organisaatio, niin kaikesta panostuksista huolimatta se ei kykene tuottamaan. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että kaikki näkee punaista ja kaikki ajaa kotihallissa vähän kovempaa aina IFK:ta.
2: Joo, 15 vuotta on kulunut IFK edellisestä mestaruudesta, se oli se 2011.
1: Se on yleensä kerran sukupolvessa.
2: Niin, no joo, no nyt alkaa olla tietysti se.
1: Joo, oliko 98, oli kaikki aikojen jengillä kuule.
2: Oli, ja siis tässähän olikin, IFK-historiikissahan tuli esille, siis silloin kun IFK:sta julkaistiin tämä hetkinen 110-vuotis tai 120-vuotis historiikki, mikä nyt olikaan, eli 98 mestaruus. Sillä oli aika kova hinta. Seurahan olisi mennyt konkurssiin, ellei rahaa olisi sitten pääomistajilta
1: niin
2: löytynyt pumpattavaksi.
1: Tässä on erilaisia miljonäärejä, jotka harrastavat jääkiekkoa noin niin kuin sijoitusmielessä. Ja tietysti sitten on myös niitä, joilla ei ole enää miljoonia ja ne meni kaikki ja asutaan nykyään ulkomailla. Sellaisia esimerkkejä on.
2: Espoosta löytyy ymmärtääkseni sellainen.
1: Kyllä, mutta tämä juttu, että totta kai sitä ymmärtää, että Mikkelissä niin odotetaan vesi kielellä, että olisipa hienoa, jos joku helsinkiläisseura putoaisi tai saatettaisiin voittaa ne useasti, niin se on kyllä ehkä niin, että
2: joo, tässä nyt kun tämä asia on otettu puheeksi ja heitin tämän väitteen, että SM-liiga ei kestä sitä, että IFK tippuisi, niin on tullut aika monta viestiä lyhyessä ajassa, että se olisi ilon ja onnen päivä, kun IFK tippuisi. Niin mun kysymys kuuluu, kenelle se olisi ilon ja onnen päivä? Ei ainakaan SM-liigan jo tällä hetkellä vaikeana käyvälle bisnekselle.
1: Eikä myöskään niille innokkaille kotikannattajille, jotka odottavat, että fansipänsit tulevat tänne, jotta voimme lyödä heitä.
2: Toisaalta semmoinen on sanottava, että Ruotsissa paikallinen SHL, tunnettu aikaisemmin Elitserienina, siellähän on kyllä ollut niin, oli monta vuotta, että pääkaupungista Tukholmasta ei ollut joukkuetta pääsarjassa ja silti liiga eli voi hyvin ja pystyy maksamaan parempaa palkkaakin pelaajille kuin Suomessa. Että on totta kai, naapurimaista löytyy tämmöinen esimerkki, mutta en usko, että Suomesta olisi mahdollista.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Joskus ollut tällaista hauravaahtoa tarjolla jälkiruuan kanssa ja se näyttää hirvittävän houkuttelevalta.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Mutta sitten kun kuvittelee syövänsä vaniljavaahtoa, kun on tarkemmin katsonut mitä sinne lukee, niin aivan hirvittävää kuraa.
1: On.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
1: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
2: Yhdeksän jälkeen puhutaan venetsialaisista.
3: Niillä on pitkät perinteet rannikkokaupungeissa meillä. Venäjän vallan aikana käytetön rantautui kirjaimellisesti juuri niihin. Veden äärellä valoja, lyhtyjä, värejä, kokkoja, kaikkea tämmöistä.
2: Kaikkea tämmöistä, joo.
3: Ja soittoa Kokkolaan tosiaan yhdeksän jälkeen. Mutta sitten tällä päivämäärällä niin tiesit sä, että Yhdysvaltain ensimmäinen kaupallisessa käytössä ollut höyryveturi Tom Thumb teki ensimmäisen matkansa.
2: En tiennyt.
3: 1830, sitten tulee 200 vuotta täyteen.
2: Mihin tämä höyryveturi mahtoi olla matkalla?
3: Ei mitään tietoa. Tietoni ovat rajalliset, mutta veikkaanpa, että mitkä ikinä olivatkaan ne kiskot, niin ne on revitty ylös maasta, koska jossain vaiheessa nämä auto- ja öljyjätit Yhdysvalloissa niin ostivat rautatieverkostoja vain repiäkseen ne pois. Pitihän sitä saada niin kuin bensaa kulumaan. Ei sitä tule mitään, jos porukka jollain junalla vetää.
2: Joo, ja siis pienimuotoisestihan tätä tapahtui myös Suomessa entisessä kotikaupungissani Turussa silloin 70-luvun alussa. Joo, siis silloinhan ajateltiin, että mitä täällä mitään raitiovaunuja tarvitaan, kun jokaisella kotitaloudella alkaa kuitenkin olla käytössään oma auto. Niin mitä järkeä tällaisessa? Eihän silloin mietitty mitä ympäristönäkökulmia, päästöjä tai tämän tyyppisiä.
3: Mä muistan ne Turun ratikat, mä olin silloin varhaiskeski-ikäinen, ne oli keltaisia.
2: Mä olen ehtinyt sikiövaiheessa olemaan Turun raitiovaunussa. Oikeasti siis, kun nehän...
3: Kyllä.
2: Tämä pitää paikkansa.
3: No joo, varmaan.
2: Koska se oli syyskuussa 1972, kun raitiovaunut ovat, tai oli viimeinen kyyti, oliko se nyt ensimmäinen syyskuuta 72. Mä olen syntynyt tammikuun 13.73, ja vanhempani ovat asuneet Turussa ja käyttäneet raitiovaunua.
3: Oletko miettinyt ikinä, mitä se on vaikuttanut sun kehitykseen, että sä oot tosiaan siellä masussa ollut raitiovaunun kyydissä?
2: No kyllä johonkin kierroon se on minut kasvattanut. Eihän mä muuten täällä olisi töissä.
1: 100% ro.

0: Radio
1: Rock.
0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
1: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa!
1: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt puhutaan venetsialaisista ja pirautetaan, tai olemme jo pirauttaneet ihmiselle, joka siellä ihan pääkallo paikalla, eli Kokkolassa näitä järjestää. Jaki Silvennoinen, hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Toimit Original Sokos Hotel Kaarlen hotellinjohtajana ja paikallisen osuuskaupan tapahtumien johtajana, ja venetsialaiset kuuluvat sinun vastuualueeseesi. Menikö oikein?
2: Kylläpä se aika meni. Varmaan juoksupoika on enemmänkin hyvä tuota titteli, että aina joku vartin homma kesken ja tuota 4 tunnin kohdalla huomaa, että niitä on lisää.
3: Tämä kuulostaa varsin tutulta. Täällä on 2 juoksupoikaa vaan. Terveisiä vaan. Hei, kiinalaiset ilotulitteet kulkeutuivat Eurooppaan 1500-luvulla ja ennen kaikkea Venetsiaan, joka oli kaiken maailman napa ja keskus. Ja siitä sitten on levinnyt ympäri Eurooppaa meille käsittääkseni vasta 1800-luvulla Pietarista tullut perinne. Mikä sulla on venetsialaisten historiasta itsellä pulssi?
2: No hyvin pitkälle tuo, minkä kerroit tuossa, ja taitaa olla vuosi 1840, kun Helsingissä on järjestetty ensimmäiset venetsialaiset silloin. Ja tuota, siitä se on kovasti rantautunut tähän Pohjanmaan rannikkokaistaleelle, että niin kuin Kokkola, Pietarsaari, toki Vaasa ja sitten osassa paikoissa sitä kutsutaan sitten huvilakauden päättäjäisiksi.
3: Joo, niin kai se on totuttu näkemään nykyään tällaisina mökkikauden päättäjäisinä. Mikä siinä juhlassa, onko ne värivalot, nämä lyhdyt, onko teillä ilotulitteita luvassa, mitä kaikkea tähän liittyy?
2: Jotenkin varmaan voisi määritellä, että se on veden valon tulen, ja sitten kun tämä musiikki on tuotu mukaan, niin musiikin juhla on sitten venetsialaiset Kokkolassa.
1: Millä tavalla nyt venetsialaisia sitten Kokkolassa juhlitaan?
2: No varmaan sillä viisin, että jos miettii isossa kuvassa, niin osalla on se hyvä ruoka ja tuota yhdessäolo, mökille meneminen.